0: Den som hadde det forrige hadde, den ble 15,5 måneder. Og da kom han opp under et bilhjul og ble drept. 15,5 måneder, men fikk tak i samme sort enda etter 2 måneder. Og den lever nå enda. Da har han vært 3 år nå i oktober.
1: Campingfolket, hva er det et slags folk?
0: Helt vanlige folk. Og det er like et sånt fritt liv. Og så, når du gjenger rundt nå, jeg kan ikke si at du kjenner så mange. Men du helser på og prater med alle. Alle liker å prate og helse på. Så det er et uformelt liv, synes jeg. Også trivelig.
1: Er det kresne på musikken? Kanskje jeg skal spørre deg om det. Er det kresne på musikk, dansemusikken?
2: Nei, egentlig ikke. Jeg mener det vi danser til all slags musikk. Det er jeg viser det. Men
0: det er jo dansemannmusikken som er det likeste. Lettest å danse til. Og den og den her bygda svingen og sånne ting. Bugg litt og men da er svenskene særlig veldig flinke på taktene. Synes de.
1: Kan det bli litt ensformig av og til det?
0: Ja, tekstene. Tekstene, hvis du skal høre på tekstene, så er det noe ganske flane til hele greia, men hvis du kutter ut det, så bruker melodiene, da skal du nok til å bli leid.
1: Kjæresten din, hun har sagt at du er like godt å synge. Hvem er det?
0: Ja.
1: Tidligere kirkesanger.
0: Nei, jeg vil like godt å synge, men jeg vet ikke hva som gjør det, men faktisk alt salmer meg, til og med. Jeg liker jo å synge. Men det er noe kun til eierbruk. Den ikke så det er noe annet.
1: Det er ikke noe som passer på radio.
0: Nei, det tror jeg ikke. Da må nå du spille i så fall. På gitaren. Ja, det har vært en veldig så sakral da, at det er høy stemning her. Nei, jeg tror ikke det vi skal belaste folk med det.
1: Skal du på T-dans?
0: Ja, på hotellet her. Nei, vi snakker om det.
2: Jeg sier helt nei.
3: Nei, jeg har ikke bestemt noe. Nei,
1: kan jeg ha en krangel her?
2: Nei, men det er noe vi er noe en så glad i å danse. Men nå skal jeg opp og kjøpe en kjole her oppe. Ja, så
1: og det er selvfølgelig du enig i. Hun trenger nye klær.
0: Ja, nei, dette der jeg kan nok ikke se rette handelen jeg gjorde i. Det er noe letteste det.
1: Men er det klærforretninger i Horningdal og sånn? Så jeg bare lurte i Fosnavågen.
2: Du, jeg var oppe i en forretning her oppe, det må jeg bare si. Altså, det var altså så utrolig mye flott. Og der var kjola, der var alt som du trenger så. Mm-hmm. Men Fosnavågen også, masse fint.
1: Ja, og hun er jo på Fosnavågen, det skal ikke vi.
0: Ja.
1: Hva ser vi kjæle på en for Fosnavågen, en for Ørstad?
0: Nei.
1: Det er mer penger ute i Fosnavågen.
0: Ja, og så er det mer for blåst. Nei,
1: er det stødig heldig godt balansen, nei da?
0: Jeg tror nok det er det stort sett samfunnet, ja. Det er akkurat samleis som du hører dialekter. Altså sunnmøringer, nordfjordinger. Hvor liker de er i dialektene? Du må nesten høre etter med på enkelte bygdelag at det er det forskjell på nordfjord og sunnmøre. Men reiser du andre veien, oppe i Romsdal i Nordmøre, da ble det stor forskjell på dialektene. Og også folkelønne, tror jeg. Og likevel fer du ned mot Bergen-området, da endrer dialektene seg voldsomt. Så jeg tror de er stort sett samfolket på Sunnmøre og Nordfjord.
1: Har du hatt noe hobby oppe i noe livet, utenom dansing?
0: Ja, det har vært arbeid på sjøen, da. Fisking. Det var nå en del år jeg var litt aktiv i skytterlaget. Men, ja. Jeg liker det best å se på fjernsyn fotballkampen. Ja. Det er noe jeg jobber det med.
1: Synes du livet går litt forere og forere nå etter hvert?
0: Ja. Det er ikke så lenge siden jeg gikk rundt og gledde oss i april måned. Nå begynner det med sesongen for å bruke bobilen. Danse, galla og plutselig så er sesongen over. Plutselig bare så er det kommer nå til snart det första höstmånen. Vart det är nog september. Först, men då är man grett och då har jag gjort det åtta så gör man. Men, det, tiden går faktiskt av förra och förra. Och gör det. Marcelle.
1: Jag vet du har kryssat nästa helg och då är det. Då ska upp på Sundal så är det hos Svarten och Varen. Stämmer det?
0: Ja, då ska vi upp och dansa på Sundal så är de, då är det Kontiki som ska spela. Ja, det var det. Det är väl kanske av toppmusik. Syns det? Och dansa till. Så ja, vi har nog flera planer med ut och vara, men om det blir Kristiansund och det blir uppe i Buvica, det är som bestämt oss för. Det är också dansegalla nu i september och i oktober. Men jag får nog sjukka det.
1: Kan inte få bobilen kvila på vinterfärg han då?
0: Nej, när snöven kommer då slutar jag köra. Men då, jag orkar inte hålla på ha på piggdäck och så kör på salta vägar. Det ödelägger så mycket. Det får vara nog med personbilen. Jag ödelägger den. Så nej, jag har varit i stallan nu när vinteren kommer.
1: Du sa till mig du fick en liten kvepp igår och hjärtarastar går med det här.
0: Ja, men jag har inte en kvepp. Det är nog en sån hjärteflimma. Shit. Jag har nog han var uppe i Trondheim och har prövt fixa på det två gånger. Och det funkar det, men av och till så dukar det upp igen. Men då är det hatt i sig något tablett igen. Så han roade sig. Han kommer sig på plats igen, rytmen. Men det är av och till det ser.
1: Kommer det några tankar nu att uff, nu kan jag inte dansa så mycket och sånt?
0: Nej, för i spåren. Ja, jag vet inte om det har varit. Jag spårade, det var faktiskt alltid en kvinnlig läge, så var den sista jag snackade med uppe på Sant Olav. Före jag reiste hem. Och då spårade jag, alltså, hur länge ska jag leva nu? Jag såg på sig, jag såg på mig och sa, jag tänkte på detta här med lite alkohol. Dans och kvinnfolk. Såg och bara på mig så sa att jag ska leva akkurat som normalt. Inte överdriv.
1: Jag vet inte, nu lo hon gott där.
2: Jag lo jag för det är artigt att höra på honom just där.
0: I grunden, han lät mig bara fortsätta att leva. Så det kan inte ge sig på. Han ger sig på livet om man sliter lite sånt.
1: Kanske ska du stå på hallen ikväll då?
0: Jag må väl bort där i 8-tid då, kanske.
1: Är du sån som måste ha och finna några plats att sitta eller?
0: Nej, jag är faktiskt på dansgala för att sitta. Nej, det får andra ta sig av. Jag är nog med att dansa, ja. Då kan man gå och säga en runde hvis man må kvila. Och då om man kvilar så är det nog för att köra sig ner igen. Då är det nog att ta sig en runde ut.
1: Vad karate ska vi ge dansegallan här i Hårningdal och Hundalen, så att säga? Bra?
0: Ja, den och musikanterna, det är så avgör om utstaden.
1: Och så det här?
0: Ja, klart det här, men så jag säger att du blir nog så glad i själen när du ser alla fargarna ta blomstra runt om i centrum här. Att det, alla rejder där är nog grundlagelagt, syns det. Det är lika sånt. Så det, jag är klar.
1: Han är klar. Då är det klar med inte tro, ska vi säga det?
2: Ja, det är vi, vet vi.
0: Ja, det är vi.
1: Tack för praten, detta var skickligt käckt.
0: Ja.
1: Ja, det var tidigare på dag. Just den Flo, säger han. Det är på mig något helt annat, det är fotboll. Just den mor från Östa där, så vi pratade om laust och fast och så en samtal det ska vara. Vi ska spela ett par, vi ska komma överraskade på slutet här. Vi ska ha en liten allsang. Nu vi har spelat lite där. Jag har samlat en hel gäng med folk runt här. Men först ska vi ha lite musik med dig inne i studio där.
4: Ja, det var planen. Vi har en eller två sånger. Då kör vi två ser ut som. Då blir det först hon Kate Sunde som förresten var med på duett med han Steinar i stad, så hon ska synge en samma steg. Och så är det Lars Kristers igen med Lycka till.

0: Ja, wir können den Kalik ja so vor ihm trägt.
1: Ja, da sa vi att vi skulle spela to plate, men nu börjar det regna här. Så då får vi hiva oss runt och få den här allsången så han godes redaktörögen har lagat till. Så nu står det här ute och gör sig klar. Och så ska han skruva ner lite här så att vi inte får allt för mycket feedback. Så nu blir det... Nu blir det urframföring av
2: La oss leve,
1: säger han. Så då får vi bara unnskylde på förhand och så får dere kose dere i andra änden.

0: está listo.
1: Då fortsätter vi med dem.

Ja, då sitter jag i bobilen framdeles här och din sändning, jag samsändning som vi har hattlat med Radio Stryn, den har går mot sin ände. Vi är snart färdiga, vi har presenterat gruppen ännu på slutten med många melodier på kvar, så då vet de folk vad de har att dansa till din fredagskvällen och lördagskvällen i morgon, plus den konserten i Groparken i morgon där alla band och närså dansbandet är med och spelar. Stämmer inte det? Ja. Så då, Hundalen på kartet skicklig din är vecka och slutten av vecka här. Då heller inte mitt. Jon Roa Rajen tackar för samarbetet med Radio Stryn. Tackar teknikaren här i studio, Roar. Och han chefen i radion in i Stryn som heter Ove Årskog. Tusen tack för gott samarbete.

0: Ja, det er som sagt 6. november i dag, og vi nærmer oss julehøytida med stormskritt. I gammel tid vil jeg tro at det var en travel tid disse novemberdagene framover. Jeg vil tro det var på den tiden jeg startet opp, sauene var kommet hjem, det var slakting og det var tillaging av det som skulle skje til jul. Og jeg husker da jeg var liten i alle fall, så var det startet med grisen skulle slaktes og sauen, og vi skulle lages blodkomper. Det var forresten steikende gøt, og det driver vi noe med enda. Men så skulle dette her ordnes på alle måter, og vi har i alle fall prøvd å ta opp av de tradisjonene. Men hva er det med deg, Aud Bruland? Da du vokste opp på Hadeland, var det sånn forjulstradisjoner da de forberedte det som skulle komme med matorgia?
1: Ja, det var det. Jeg har jo ikke vokst opp på noen gard, men det var jo garder i nærheten. Og vi laget julegavene selv, vi laget maten selv. Det var ikke så mye å få kjøpt heller på den tiden, så vi hadde brukt det i hvert fall hele desember måned på forberedelser. Det gjorde vi.
0: Ja, men sånn, så jeg vet nå, snakket med noen folk i går, de hadde laget pølse som skulle henge til jul, og som hadde saltet ned ribbene sine, og er det diskusjon om skal det ligge 3 dager i salt, eller skal det ligge 5 dager i salt? Opplevde du sånne ting?
1: Ja da, det var griseribbe, og vi hadde da på Hadeland, og vi laget også pølser. Så var det baking da. Det
0: ja, husker du hva som var i pølsene?
1: Ja, det var vel svinekjøtt på de kanter, men ellers så hadde vi slekt på Sunnmøre, så vi fikk jo mørpølse også tilsendt til hver jul. Og da var det jo saue. Pølser.
0: Og den dampet det i gang.
1: Ja, så vi hadde også noe fra Vestlandet.
0: Og du tykker vel du kjenner smaken nå da, når du snakker om sånt. Vi skal lage pølse på mandag, tisdag, og det er sauekjøtt og hjortekjøtt, og så er det litt flesk av gris, og så salt og pepper, og så koser vi oss og lager til å henge de opp. Jeg vil tro at det skjer en god del av det enda. Men sånn som elevene dine, så du har oppe på skolen, ny generasjon, skal føre ting videre. Tror du de lærer om sånne ting i dag?
1: Ja, jeg tror faktisk de gjør det. Vi pleier jo å snakke om det før jul. Vi skriver stil om det. Og vi arbeider med det, og vi har jo juleavslutning, hvor tema ofte er juleforberedelser og opplevelser i denne tiden. Så jeg har inntrykk av det at glopperne og folk fra distriktet her er flinke til å ta vare på det gamle, og til å føre tradisjonene videre.
0: Det er litt kjekt å høre, fordi at det er jo det gamle som skaper det nye.
1: Ja.
0: Så det må jeg si at jeg gleder meg å høre at du sa akkurat det. Men nå skal vi gå til et annet innslag som også kanskje kan handle litt om jul, i alle fall for deg som vil kjøpe seg julepresanger. Jeg har besøkt en dame som er veldig flinke til å plukke fram det gamle og nytte de i sitt arbeid med å produsere ting og produsere ekte, skikkelig vare. Da står jeg at meg vevkjæring som sitter her og vever. Og denne dama, hun har laget seg et levebrød av blant annet. Og å se tilbake, dra fram i lyset de gamle mønster og gamle ting som har funnet. Og laget ting på en ny måte med de gamle mønstrene. Og Karin Vårdal, hvordan begynner du å interessere deg for akkurat dette?
2: Nei, dette her med gamle håndverkstradisjoner, det har alltid interessert meg. Og jeg hadde en drøm om å få lære å veve. Den tiden når jeg gikk på Heimørkeskolen, rundt 70-tallet, da var det en lang venteliste for å komme inn på veven. Og jeg kom ikke inn da, men senere søkte skolen og gikk på på vev, ett år på vev där nere i 82.
0: Ja, och efter det då så kom du hem och här till Börkelo. Du bor i Mörkelbostalen för dig som inte måtte veta det. Och du har en, nu fram mot jul ser jag en skaplig överfylld butik här med flotta varor. Men lite med de gamla mönstren. Hur får du tak i dig?
2: Nej, det är ju att låna textiler och leta runt i gamla hus. Och det är alltid någon som har något de vill låna väck.
0: Ja, när du har fått lån till det här, då sätter du ner och tegnar dig av och lagar nya mönster av dig och flättar dig in i det du väver.
2: Jag har mycket jag har tegnat av och mycket har jag vävt också, men jag har ju materialet så jag har arbetat länge framgörande.
0: Ja, det vill jag hoppas att du har, men dessa här gamla tingar då. Hur långt tillbaka tror du det äldsta du har kopierat upp är?
2: Nej, jag har vävet väggteppe. Det är i varje fall mönster nästan 200 år gammalt. Men vävtraditionen på flatväv är väl egentligen inte så väldigt gammal här i landet. Det var ju uppstadväv som var brukt då i tidigare tider.
0: Ja, nu måste jag spörja. Här snackar du om faguttryck så flatväv och uppstadväv. Kan du förklara vad det är för något? Vi tror det är många, många runt om som inte vet det. Lite intressant.
2: Ja, flatväv det är ju att renningar går vannrätt. En uppstadväv det är ju som en stor bildvävrome som är stående. Och där brukte de steiner till att bitta i trådarna till att strama renningar så hang liksom över en bjälke.
0: Och det var det där var både gulvtepp och vadmel och tøy till att sy sig bunen av allting i gamla dagar. Så brukte det som du nu kallar uppstadväv.
2: Ja, men det var ju ja, på 1700-talet och 18, ut på 1800-talet kan du säga.
0: Mm. Men jag har sett här i butiken, du har nog, du har koft och du har kört och du har i ting som då är inte vävna, det är också ett gamla mönster.
2: Ja, det är det. Vi har strickat väldigt mycket gamla mönster som jag har samlat på museum. Och det har jag också samlat vävmönster som jag har omsatt till strickmönster. Bara för att jag syns att mönster har varit så väldigt spännande.
0: Jag måste bara säga att jag har gått i den här butiken din gång till gång och sett på sina mönster och många av dig har jag sagt det många gånger har så rena klara färger. Är det också något som är från det gamla eller är det något du har?
2: Nej, rena klara färger har alltid varit brukt och färgsammansättningarna från gammalt av det var nog mest inte vad de gjorde så gott de kunde men de hade ju inte så mycket att välja i och så vi har idag.
0: Nej, men det var nog på grund av måten de färgade på.
2: Ja.
0: Kan du färga på gamla måten?
2: Det kan jag. Jag kan plantefärgning så vi kan gå ta sen seanser på dag.
0: Ja, vi får nog ta det en gång senare då, men jag syns det är intressant att folk är upptatt av sådana ting vi liker. Och när du är i butiken, är det stor intresse för akkurat sådana ting?
2: Du, det är ju intresse för skicklig kvalitetsting också. Men jag tror inte folk är villiga till att betala den prisen det kostar om man skulle plante farge och liksom komma med helt äkta ting också. För det är väldigt tidkrävande.
0: Jag är klar över att det är tidkrävande, men och klar över att det stora massa vill inte. Men vill inte det vara lite sån för det exklusiva som har lust att ha det äkta och prioritera det framför många ting som en ting så äkta.
2: Ja, då är det helt säkert, men då har du ju igen att jag har avgränsat tid till att bruka på detta här alltså.
0: Ja, lite med tid är det så, men när du skulle laga dig ett levebröd så är det väl inte alltid du kan se så nöje på tida. Vi tror du lytt nog vara här både titt och öft och när du sitter och väver så är det väl ofta lusten övergår akkurat det ekonomiska.
2: Ja då, skulle jag ha gjort det här bara på grund av ekonomin så så hadde jeg helt sikkert funnet meg noe annet, mer inntektsgivende å drive med.
0: Men det du driver med nå, for eksempel. Mm-hmm. Nå skulle vi jo hatt bilde nå, men nå er det jo bare lyd de får her. Jeg var inn til deg en dag før, og så sa jeg, herregud for noen farger. Og nå må jeg ikke kjøpe i stol, men det er grønt, og det er lilla farger, og det er helt fryktelig, men samtidig så er det alldeles nydelig. Og hva er det du sitter og vever nå? Jeg har falt alldeles for disse fargerne.
2: Ja, du, det er gulvteppe i ubunden rosengang. Det er første gangen jeg vever det selv. Jeg har lært det vekk til andre, men jeg har aldri gjort det før selv.
0: Ja, den metoden, hva har du kalt det, ubunden
2: rosengang?
0: Ja. Ja, hva er det vi sier?
2: Ja, det vil si at det er ikke en bindetråd med. Til vanlig i rosengang så er det med en bindetråd. Og det at den er ubunden, det gjør at trådene glir mye bedre ihop, og det blir mye tjukkere. Så jeg vever jo nå av restetråd, og det blir et skikkelig bastant og tjukt gulvteppe.
0: Ja, jeg hørte du sa det sist at det var gulvteppe, og jeg har jo i grunn godt tenkt på det at jeg vet ikke om jeg hadde et råhatt dette liggende på gulvet, og jeg ville i hvert fall ikke ha med skoene hver gang jeg gikk inn da. Men jeg ser inn på her, hvor mange meter har du vevet det nå da?
2: Nei, jeg har sett opp 12 meter, og det er ikke så felt mye igjen på rollen min, så jeg er velkommen til en 8-9.
0: Ja, men det er gulvteppe. Så har jeg sett du har vevet lin, som jeg har vært inne. Er det også en teknikk som du har plukket opp fra gamle tider?
2: Ja, jeg vov ned nå en vev med dreielsløpere i lin. Og det er jo en veldig gammel dukteknikk. Og den var mye brukt før, men det var jo ikke alle som hadde så gode vevstoler at de kunne veve det. Da vov de halvdreiel. Og det er veldig fine teknikker, og lin var jo det mest eksklusive, og det er det jo i dag også.
0: Ja, men den lin du så brukte da, dyrket det den her til lands?
2: Ja, det var jo dyrket lin på bygda her også, og jeg fikk jo kjøpt noe lin som var dyrkende på sandene. Og under krigen, frem til under krigen, var det dyrket lin altså. Men ellers er jo finnene, de har jo alltid vært store på lindyrking.
0: Så det som du kan finne rundt om på garen her, du har gamle linduker, det er mest trolig at alt er produsert her omkring?
2: En god del. Men de sender da linen, jeg vet ikke hvor mye de behandler den selv, men de sender den altså til fabrikkspinning.
0: Ja, ja, men det var noe vanlig med, jeg husker det var en liten gutt, de for med uljesekkene sine inn på Innviken og skulle få de spunnet til ull. Det var det samme prinsippet med det også?
2: Ja, det var det helt sikkert.
0: Det er sånn som de slipper i dag. Da kan de bare ringe en fabrikk, og så får de det, og så kan de sitte og kose dere og slippe all den vasken og fargen og alt, får de nesten opp i hendene.
2: Ja, heldigvis. Jeg har spunnet en god del også, altså, men det hadde ikke blitt store produksjoner hvis jeg skulle spunnet tråden selv.
0: Men du, når du ser det nå, dette her med disse tradisjonene, spunning, veving og alt, er mye kursing av sånne ting? For folk som, jeg treffer stadig folk som er interessert i det, men liksom, er det noen plass å få lære dem på?
2: Det gikk jo en bølge med kurs da, for cirka 10 år siden. Da var det jo veldig mange som gikk på kurs og lærte å veve. Selv hadde jeg mange kurs da, men nå er det veldig mange år siden. Her er vår arrangert kurs.
0: Jeg vet ikke det, jeg skal ikke kalle det betenkelig, men for så vidt så kan jeg være glad for de som skal leve av det da, men masse skaper noe enda mer masse. Og jeg synes det er trist hvis sånne tradisjoner skal minke vekk i bygdene våre.
2: Ja, det er jeg helt enig med deg i, og da er jeg slett ikke redd konkurranse, altså, for det er plass til mange. Vi er så forskjellige.
0: Ja, når jeg ser meg rundt i butikken din her, så har du noe litt forskjellig. Du har smia, du har strikka klei, og du har importert klei fra, på å si, fra byen.
2: Fra byen? Helt fra Bergen? Ja. Men ellers så held jeg meg til norske produkter, altså.
0: Ja, jeg kan merke meg det, altså, det er norske. Men så har jeg bak meg, eller bak oss, oppå veggen, der henger et praktfullt verk. Jeg har fått forklart hva det er for noe. Jeg har sett mange verk av dine damer. Men kan du fortelle lytterne våre hva som henger bak oss?
2: Ja, dette er teppet som Erna Strand har vevet, og det heter Livsfrisa. Det viser symbolikken i gangen fra ungdommen og til alderdommen. Det er et nydelig teppe med veldig fine farger i.
0: Ja, men dette med billedvev, da, er det utbredt rundt om?
2: Ja, takk og være Orangfri Nakken, så hadde veldig mange kurs rundt om på bygda. Så lever den tradisjonen vi gjør. Og her er mange som tar det opp igjen nå i senere tid og vever billedvev.
0: Ja, men det er notert. Men er de tilgjengelige i markedet, eller er det bare til... Nei, se, du har jo hatt av og til.
2: Av og til, men det er nok mest presanger til venner og kjente. Men det er jo en fin måte at det blir spredt på den måten også.
0: Husker ikke jeg rett en gang du fortalte at et fort i utlandet som henger her?
2: Ja, jeg hadde et så fort i utlandet i sommer. Et nydelig bilde. Og det heter Årstidene, og var et ganske stort teppe. Og det var en tysker som for med. Og de var så lykkelige, de for ut døra med det teppet, at jeg glemmer det ikke.
0: Ja, men er ikke det kjekt å først kunne selge en vare og så oppleve sånt? At det er, synes jeg må være helt vidunder når det er ekte, heimelaget, ting som er laget i bygda her, så fer det til Tyskland, og så er det på seg lykkelige når de fer.
2: Ja, men det er jo helt klart at et sånt teppe, for de som har vet på hva arbeid som ligger i det, så er det klart at de blir jo glad for å få tak i et slikt et verk. For det er jo sånn som ikke har fått tak i alle plasser.
0: Mm. Men du, alt du har, tror du folk rundt om i bygden vår stort sett er klar over din butikken som ligger her med stort sett skikkelig heimelaget ting. Og tenk jo nå fremover mot jul. Nå skal vi ikke drive reklame i disse her media våre, men vi kaller det noe helt annet. Vi kaller det for opplysning om hva det vi driver med. Tror du jeg er klar over hva som er?
2: Nei, jeg tror ikke det. Her er jo så mange dyktige folk som lager forskjellige ting. Og dette her med å bruke ekte naturmateriale, det betyr veldig mye i våre dager. Vi har så mye påvirkninger. Ja, og syntetiske stoffer rundt oss. Og da er dette her viktige ting å selge, det som jeg selger her. Men det er de færreste som vet om det.
0: Det er jo litt trist det, at det skal være sånn, for man går og kjøper plast og andre ting, og så står her helt ekte, som jeg har sagt før, som kanskje ikke er så forferdelig mye dyrere når alt kommer til alt. Og så... Det gir en følelse av å ha ekte ting.
2: Ja, det er klart da. Og dette her er jo ting som vil leve lenge. Det er ikke sånne bruk- og kastting. Så det er jo framtidens arvegods også da vi gir hverandre. Og da er det jo å vise hva vi setter pris på selv.
0: Men du... Vi kunne jo sitte her og prate om det du driver med i det uendelige. For fra hylje til hylje kunne vi gå og fylle opp. Men jeg tror jeg skal la deg få lov å veve videre. Jeg sier hjertelig takk for at du vil fortelle om ditt. Jeg vil også takke deg for at du tar vare på det gamle og fører tradisjoner videre, så vi kan ha noe å se tilbake på også herfra. Ja.

0: Det var David Grishman med House of Gold. Och det är fortsatt GB Flötter och Ödbrudan som sitter i studio och här är hett och gött och vi sitter med kvar vår svarta mikrofon framför oss. Jag må säga med all den musiken jag har sagt i förr, jag säger det igen. Den är välvillig utlånt av Firda Musik här på Sandane. Når jeg fikk med deg, Aud, så var ikke det bare for å snakke om ensidigt verken meditation eller ensidigt det kan le før. Men det var jo meningen å få en tråd i, for alt har jo en mening. De fleste ting henger ihop. Man kan aldri ta en ting ut av en sammenheng og så få et rett bilde av dette her. Og nå vil vi snakke om en del ting. Men du som jobbar yrkesaktiv med ungdom på Firda videregående, så kan vi ta tidsbildet. Och är det god tid vi lever i? Hvis vi ser det i forhold til det du tidigare snakket om ikväll.
1: Ja, hvis vi tänker lokalsamfunnet, så är det gott att leva. Jeg synes det er utrolig fint å være lærer på Firda, og det er utrolig mye kjekk ungdom. Det er en opplevelse hver dag å treffe så mye kjekke folk. Åpne, de vil lære, men de vil også noe annet. De har medmenneskelighet, og de har omsorg for hverandre. Og det synes jeg er noe med det aller, aller viktigste. Slik at hvis det er tidsbildet, det med omsorg, så er i hvert fall jeg optimistisk. Men det er kontraster. Det er sterke kontraster i dette tidsbildet, og det ser vi når vi åpner en avis, eller vi behøver ikke åpne den. Vi kan se på framsida av tabloidavisene, og vi kan høre på fjernsyn, så er det er elendighet, det er overgrep, kriminalitet, rusmisbruk. Vi bombarderes med negativitet, men det er veldig viktig å se at det er utrolig mye positivt i denne tiden vi lever i.
0: Ja, men du, da sier du noe som jeg også er veldig, veldig opptatt av. Og da vil jeg koble det opp imot energier, imot ting. Vi blir bombarderte med negative ting. Mm. Det har frustrert meg i voldsomt lange tid. At i reklamens verden så heter det at det er ikke mengder i sekund som er viktig for å få folk til å kjøpe varer. En liten bit, gång efter gång efter gång efter gång, så sitter det på nettingen och nästa gång i butiken så tar vi den vara. Det är kopplat upp emot allt det negativa som är... Tror du det är fruktansvärt farligt?
1: Jo, jag tror det är farligt att hvis vi nu griper avisene dag efter dag och ser att det framsida man säljer på eländighet och att människor blir uppgitt och upplever att denna tiden vi lever i nu är väldigt kaotisk, så tror jag det att detta går in i det andliga, går in i det mentala. Och hvis vi snackar om energi och frekvens, så tror jag detta är oheldigt. Det som är oheldigt, det är att balansen manglar. Man får känslan att det är för mycket negativt.
0: Ja, men när du ser i bygde Norge, i byarna, så upplever vi idag att folk lever i stor grad av ensamhet. Mm. Är inte det i form för negativ energi som må utlösa sig i människan som ska leva så? Mm.
1: Ja, det är, jag upplever, hvis jag ska ge ett tidsbilde, så upplever jag att det är en del negativitet och det är en del kaos. Och vi manglar balans i den tiden vi lever i. Men jag känner väldigt starkt att det är ändringar. Och det märker jag nu är samma med de unga. Det är kanske de mest som ger pekepinn på att vi går in i en ny tid. En tid hvor människorna kan bli mer öppna, de kan bry sig mer om varandra och vi ser hur de unga reiser, hur de prøver att lära andra kulturer, hjälpa andra i andre verdensdeler som har det vanskelig. Vi har jo nettopp nå hatt operasjon Dagsverk, hvor vi har fått føle hvordan Elevene våre har lært og vært med å samle inn til indianerstammer i Amazonas, og hvor entusiastiske de har vært i dette arbeidet. Så det er veldig mye positivt også i denne tiden. Så mer åpenhet, mer kjærlighet, mer omsorg, mer balanse. Og det er viktig for det åndelige, det er viktig for det mentale, og det er viktig for helse. Til syvende og sist.
0: Jeg synes det er kjekt å høre at du sier at elevene er så veldig opptatt av det. Det tror jeg er voldsomt viktig for fremtiden, at man begynner å dreie imot mer omsorg, ta vare på hverandre, ta på hverandre, og gi til hverandre, i stedet for alltid å skal være den som skal få. Og da går vi videre med Johan Baas, vakker stemme, hun synger Joe Hill.

0: ikke lenger bare for spesielt interesserte, men en kan gå på biblioteket dersom en ikke har en maskin hjemme, og stadig flere får òg tilgang til internett på arbeidsplassen, for eksempel. Og selvsagt hjemme, privat.
1: Ja, men skolene, vi vet jo, vi som har hatt unger og følt deg opp igjen, at de ble voksne. Litt med gamle dager, det er veldig interessant for unger. Gamle dager, gamle dager. Er skolene, er de brukere av disse gamle bildene de kan se tilbake og bruke de som historieundervisning?
0: Ja, vi har enkelte forespørsler. Vi har forespørsler fra elever som jobber med oppgave. Vi hadde faktisk senest i forrige veke en forespørsel om et oversiktsbilde fra Sogndal. Da var det en som skrev om utvikling av sentrum i Sogndal. Da. Så han ville ha et bilde fra 40 år derifra, og det klarte vi å finne.
1: Mm. Men du da? Du er ikke løper?
0: Nei, jeg er floreværing. jeg er absolutt ikke løper, men jeg kom hit som sivilarbeider i 93. Og det var sånn jeg fikk kontakt med fylkesarkivet da. Det vil si, jeg var så vidt i kontakt med de tidligere en gang og fikk vite om at de fantes. Så var jeg så heldig å få komme hit. På fotoavdelingen, da var Ragnar Albertsen, som mange løpere kjenner til, han var da fotoarkivar her. Så da han reiste til Ålesund for et års tid siden og søkte nye utfordringer der, så fikk jeg denne jobben og har nå vært her i et års tid i fotoarkivarstillingen.
1: Og du trivs godt her på Sandane og har funnet din plass kanskje i livet her?
0: Ja, om det blir for hele livet, det kan jeg ikke si noe om, men det skal nå bli her en god stund fremover. Enda, ja.
1: Ja, men utenom dette her fotoarkivet, Sandane er jo Sandane, og gamle Sandane er gamle Sandane. Når du driver med sånne ting, får du noen sånne tanker og om oppbygninger av et lokalmiljø? Når du føler en bildeserie fra Sandane kanskje, fra Sogna, som du sier, får du noen forhold til sånne oppbygninger av et lokalsamfunn?
0: Det er klart. Jeg får veldig mye lokalhistorie gjennom bildene som jeg ser på når jeg jobber med dem. Men jeg må jo òg innrømme at til tider så er det såpass store mengder jeg går igjennom at ikke motivene alltid går inn. Men når det dukker opp spesielt interessante ting, så stopper jeg så klart opp og ser nøyere på dem. Og jeg har nok lært å plukke opp en god del lokalhistorie fra hele fylket gjennom denne jobben.
1: Mm. Men ser vi igjen i Gloppen kommune nå, og du snakker om innsamlingsprosjekt av bildemateriale rundt om i kommunene. Har det vært i Gloppen og fått innsamlet til arkivet her?
0: Nei, vi har ikke hatt noe sånt prosjekt her i Gloppen. Ikke gjennom prosjekt Fotovern, som vi kaller det. Der er ikke alle kommuner i fylket som er med. Og det varierer litt fra tid til tid hvem som er med i det prosjektet. Og det avhenger jo blant annet av om det finnes noen ildsjeler i kommunen som vil ta tak i dette og være med på prosjektet. Og så er det finansielle med det da. Det koster jo å avfotografere bilder og registrere dem. Det er en lang prosess fra vi får kontakt med bildene til det ferdige produktet. Og for det arbeidet så betaler kommunen en fast pris per bilde da.
1: Ja, men du startet med å snakke om at vi hadde Nikvåle-samlinga. Og jeg husker jo, det er ikke så mange år siden, den var rundt om på utstilling, rundt om på forskjellige plasser i kommunen. Og jeg registrerte da at det var veldig, veldig stor interesse for å se bilder. Så vi får håpe at vi kan få i stand i denne kommunen en innsamling och få tak i det som möjligen finns av gamla bilder och att vi då kan lage till en ny utställning av bilder från Gloppen kommun. Tror du det?
0: Det vill jag gärna, väldigt gärna att vi får till. Och intresse är stor här som andra plats och materialet är stort. Där kan man bara se på artiklarna i avisen. De flesta lokalaviser har en liten spalt med gamla bilder och det har vi ju här på Sandan och i Gloppen. Så att det finns många intressanta bilder här, det gör det. Det vill vi gärna ha in i arkivet vårt.
1: Ja då, det som nu måste inte höra på, ha de gamla bilder för all del, ta vara på det, lägg det i skuffa där det är tillgängligt, hvis någon i framtiden kommer och spör efter dig. Och bilder som det kan synas inte ha värde i det hela, det kan vara den största värde för dig som samlar in. Husk på det också. Och till dig, Aril Reppen, hjärtligt tack för att jag ville komma och snacka med dig.

Det du nå har hørt var et opptak fra 6. november 1997. Kjekt å høre på.

0: Det vi hører nå Nordbygdas spillemannslag med Mettes Mazurka. Derfor jeg spiller Nordbygdas spillemannslag akkurat nå. Jeg har vært en tur til Einar Henden inne i Hennebygda. Han var jo en fast medlem av Nordbygdas spillemannslag den tiden han kunne få med seg fingrene og spille på fela si. Nå på sin eldre dag så har han interessert seg for spillemannsslektet. Og jeg synes det var så pass interessant at jeg tok meg en tur inn til henne her i veka, så bare for å prate litt om hvor det innebærer, og vi skal se han nøste opp mye han gode Einar Henden. Ja, då Einar Henden, er det mange år som jeg har besøkt deg her i Hennebygda?
1: Ja, det begynner å bli noen år nå, det nå sikkert, men jeg husker nemlig ikke hvor tid det var jeg.
0: Det 12 år siden.
1: Nå. No.
0: I 1998 vi lagde denne serien om...
1: Ja.
0: Soga, vet du, du ikke så interessert i slekt ja. Og sånn?
1: Ja, nei, det var... Vi lagde mange program.
0: Ja. Men det så er interessant nå... Du har nevnt for meg, du er litt interessert i å nøste opp i slekten når det gjelder spillemenn.
1: Ja, det har jeg vært opptatt av ganske lenge nå. Og til mer jeg har rotet med det, bare er det mer interessant hva det egentlig har vært. Jeg har egentlig laget en påstand, og det er at du får aldri talg av en trebukk. Det må være noe slekt bak før du virkelig får de gode spillmennene. Ja, det er jo klart at av en trebukk får du ikke talg.
0: Nei, det er vanskelig.
1: Ja.
0: Og det betyr at hvis det ikke kommer fra en viss musikalsk familie, så er det vanskelig å spille med?
1: Ja, det ser virkelig slik ut. Nå er det noe. Vi skal jo være klar med at vi alle er produkt av arv og miljø. Miljø har nok også en hel del å si, men jeg tror ikke det at du kommer forbi arven. For til mer jeg har sett på dette, til mer forundret jeg har egentlig vært det. For det dukker opp så utrolig mye. Det så egentlig gjorde at jeg begynte å nøste på dette der, det var... Det første, det var at jeg begynte å skulle se hvor mange det var av hundretusenene som kom inn på samme slekta.
0: Vart du overrasket da du
1: begynte å se resultatet? Det var jeg litt overrasket over, men det var bare en eneste av deg som ikke kom inn på denne slekta som jeg jobbet med da. Det var det som jeg... kallet Magnhild-slekta fra Frislia borte i Hedjabygda. Det var som sagt bare ei som jeg ikke fikk inn på den slekta. Men nå senere så har jeg sett det at hun kommer inn på den andre storspelmannsslekta borte i Høndalen, og det er Kirkehånd-slekta. Der visste jeg ingenting om, men så så kom jeg over et notat som hans svigerfar hadde liggende. Og da syntes det seg det at det var en spelmann der borte på Kirkehånd. Så hadde vært oppe på Romsdalsmarknaden og spelet i 3 år i trekk. Og da tenkte jeg at det... Slapp du til å spille oppe på Romsdalsmarknaden, så du var en brukende spillmann. Men jeg visste ingenting om han borte i Høndala. Til og med han Rangvald Lunde hadde ikke peiling på den, ja, det frydet meg egentlig litt.
0: Det frydet deg litt, ja.
1: At han ikke visste om den, ja, karen da. Men når jeg da begynte å studere på den, ja, kirkehåndslekta, det har vært en veldig begavet slekt etter her. Han Jostein Fet på distriktshøgskolen oppe i Volda. Han har skrevet en bok som heter Skrivende bønder. Och där är ett stort kapitel om den här kyrkonsläkten. Och så är det några andra också. Det är inte bara det de skrev, men de hade noterat ned liksom mycket vise. Och det var många goda sångare. Och det var många, många klockar där borta i Höndalen som har varit av den här släkten där. Det var fortalt att en gång var det två stycken. Det var något av samma släkten, det var syskonbarn. De konkurrerade om jobben. Men det var en som sjöng så mycket högre än hin. Jag fortalte det att de kunde höra ifrån kyrkan och helt bort på sanden. Då må han ha varit nog så bra stämme i den karen. Men det hade varit väldigt mycket, mycket flinke sångare där.
0: På kyrkonsläkta?
1: Ja.
0: Du sa den här Magnilsläkta där du bjöd den. Kände du alltså från Eid kommun uppe i hela bygd då?
1: Ja. Hon där, Magnhild, som var gift, hon var född här i Hengjane. Och hon var gift bort i Frisliga i 1720. Och henne hade nog läst om i bygdeboken av han för Eidehøndalen och han Jakob Åland. Och han hade nog varit uppmärksam på den här familjen där, för det första så fick hon där Magnhild som var gift bort av, hon fick 13 unga. Och det värsta var att alla tar det vuxit upp. Det var en sensation alldeles. Men då, det synte sig det att när den lejt på så reiste den äldste av gutan som var och framfödde och skulle avta garn. Han reiste till Bergen och studerade. Och jag har inte funnit någon av bondestaden därifrån och Norsjöss har varit tillräckligt när ute. Det tar sig garanterat för mig. Jag har i alla fall inte frätt något om det. Och han, men han dö i Bergen i 1720.
0: Så han var inte gamle karen?
1: Nej, han var inte det. Antagligen så. Och jag är omtrent sikker på att det är Eida prästen. Han låg under prästgäll ute i Eid och i den tiden. Och han där som var präst ute i Eid, han var väldigt intresserad och jobbade mycket för Almuskolen. Och han har nog varit och haft en finger med i spelet. Han har varit uppmärksam på den här familjen där, och de sådana ungarna där. Så
0: har du funnit något, har du spelat någon alltså där i sitt tid då?
1: Ta den här unga flötchen?
0: Ja.
1: Ja. Det var två jenter som spelte fele. Och det är ett av de äldste de vet kan stafeste bort i Hörndalen. Den ene kallte det spelar Synjeve. Hon var gift i Atteredalen. Men hun hette Anne, og hun var gift oppe på Helseth oppe i Bjørskedala. Og han, Jakob Helseth, han med vikingskip og disse greiene, han er direkte etterkommere til henne.
0: Dette her er noe interessant, men jeg synes jeg at Vondo her i Nordfjord er ganske tette når det gjelder spillemenn altså.
1: Ja, men der er det massevis av disse slektene da, nedover i Eid også. Just, mann, men det er litt verre å følge dette når jeg hadde hatt en sånn stambok som det er i Høndalen, så hadde det vært veldig greit å følge det. Men ute i den vanlige bygdebøken så er det mulig å greie å rette dette da.

0: Ja, ja. Men säg lite om det kan vara deras syssyn på kloken. Om Knut Jarl och hon Limmerette. Vad är det då? Ja, hon Limmerette var en väldigt god spelare.
1: Var? Hon är väl...
0: Ja, hon spelar nog ändå, men ja. Hon har haft ett utdannings- och sjuksöster eller något i den rättning. Gift sig har hon gjort och har väl fått något någon gång var det utifrån. Och mor där då, hon kom in här ifrån Vickliebygden in i Stryn, men släkta till mor kom ifrån Flo, och på Flo kom det ifrån Skrede, och ifrån Skrede gick det upp i vad det är Ian eller vad det är Ljuddalen, är jag helt sikker på, och så till Sindre. Och de har med bägge dessa där släkten,
1: ja.
0: Både Kirskorn och Frisli släkta.
1: Det kunde ha varit ett helt spelmanslag, det är visst du slår allt ditt ihop, vet du.
0: Ja, nej, det visst du kunde samla allihop så och tämta dina släktar, så hade det varit löje.
1: Du, han spelar mannen i på fjällig här, har han också släkt?
0: Nej.
1: Nej.
0: Han har inte det, och saken är den att jag har hållit på och tänkte jag skulle få någon in på en släkt, jag får någon.
1: Han Sällberg, ja.
0: Ja.
1: Det är inte råd att få det till det.
0: Ja, han kommer så vitt in på den där Frisli släkta.
1: Ja, men det är lite tynt då.
0: Men det är långt ut i, ja. Men jag tänkte att jag skulle få ta in på mor av sig från Hettle och på Breim. Och jag var nog inte sikker på att jag skulle få ta in på någon annan sre. Men det gick inte. Men däremot han gjorde något vart kan det att han är närsläkt med någon annan sre. Och det är nog en habilspelman.
1: Ja. Du Einar. Vad så gör när du fiskar nästa på det här, så är det ett nitidigt arbete, och så det så slår mig att du huskar så gott då.
0: Ja, det är aldrig vore så jävla enklare visst jag hade kunnat bruka data och kunnat få sätta siffror ihop. Men det är lite intressant då.
1: Var det fylkesarkivet för att få tak i något?
0: Jag har rätt med den bygdeböckerna, så jag har någon den bygdeböcker jag har brukt för. Det vill säga att jag lånade mig bygdebok för Synylven eller Kassörn, för att få tak i dessa dagar på Kjellstad. Men på Mör är sikkert en gul. Men vi må rekne Samuelina.
1: Ja.
0: Och det var nog ett, det var hon var nog väldigt väldigt kom väldigt vind någon Sigrid Therese Mollestad tog och lagde ett program om dessa gamla spelramarna.
1: Ja.
0: Och hon Samuelin Seljeseth, hon kom ifrån Mullsvår. Då var det nog att leta upp och se om jag kunde finna någon av, och den slapp jag att leta länge efter. Faren var från Kirkholm. Så det var nog in på släkta med en stejkande gång. Och när du då har en sammanlina, och så blir nog hon stammorna till hela Hjelbach-dynastiet. Och de är många. Och inte nog med det, på detta bruk där hon Samuelina kom in upp på Seljeseth, jag vet inte vad, om det kallar Ellingbruk eller vad, det var i alla fall där han Elling Seljeseth var. Där har inte varit ingift mindre än tre jenter og denne kirkeomslekten som gifte inn på det brudet. Så da hadde jeg nok fått kirken nok i sjakk og kaff. Og da var det, veldig mange flinke syngere oppe da. Han gamle Elling Seljeseth, han fikk han og høyde. Og veldig syngere.
1: Mange flinke friere også, tydeligvis.
0: Ja, ja, det er. Det har jeg sikkert vært.
1: Det er ikke bare god sak å finne seg kjæring og bli gift, det er mye unkar også.
0: Ja.
1: Det fører ikke mye videre.
0: Nei, nei, nei, nei, det må nå være at hun veier, hun tror jeg.
1: Ja.
0: Så, ja, hun, Olin Løvli, hun har nå tett opp at denne der.
1: Kvederen?
0: Ja, denne der kveden jeg borte i Høndal og lagt ned et fantastisk arbeid med innsamling.
1: Vil du fortelle at hun er slekt opp?
0: Ja, det er hun. Og hun kommer inn på begge kanter.
1: Nå gir meg en dover her.
0: Hun kommer inn på begge kanter, ja da. Det gjør hun. Men så har hun noen døtre, og hun Union heter. Hun har noen til utdanning i kveding, og har vel
1: ført det enda et steg videre.
0: Ja, ja. Men så har hun kommet i lag med en som heter Susanne Lundeng. Det er overfra Nordland, den kvartalpokken. Ja. Hun dukket opp på en landskapleik. Ja, og første gangen hun var med, så gikk hun helt til topps i klasse B vanlig fede.
1: Ja, men hun er selvfølgelig ikke slektet her.
0: Jo.
1: Her, det, ja.
0: Ja da, ja da. Hun kommer inn på kirkeomslekt. Det gjør hun. Sikkert. Men så på den jævla tisdagssvetten borte i Skogstjerna. Du har vel hørt etter den.
1: Ja, ja. En dans har hivet seg rundt om.
0: Ja, ja, ja, ja. Og der var noen, jeg vet ikke om det var begge to, han Geir Egil Larsen, som er noe kjent i folkmusikkverden. Han har drevet mye med spilling på eldre blåsinstrument og sånt. Men så han to sønner som er umåtelig gode å spille fele. De er forresten med i denne rare gjengen oppe borte i Oslo som heter Er det kjærlig fra?
1: Er det spillemannslag, eller?
0: Ja, det er noe sånn sammenslutning da, så heit
1: Det kan ikke huske alt,
0: nei. Nei, det kommer at, nei, høvde åter blir dårlig.
1: Det kommer når du ikke trenger det.
0: Ja.
1: Høvde ikke, men det blir dårlig, da kan ikke du huske så mye.
0: Og de var der inne, og de underhelt vel antakelig litt. Kanskje det ikke mer at de spilte så mye til dans, men det er noe veldig god å spille. Så begynte jeg å lure på om at de var i slekt med noen spillemenn i Høndal. Det synes jeg nemlig det at det var en kar som følte på Maurhøya. Han reiste opp til Ålesund, og han var i alle fall en stund i politiet. Og han var altså fordundre meter av denne Seljeseth-slekta. Og hva kjæringer var, for det vet ikke jeg. Men han førte meg i alle fall denne slekta etter Samueline vi gjør. Og da er han i Herrens vølge med spillmennene som så de kan si at de er i slekt med disse to karene, og det er veldig god å spille, altså.
1: Samueline Seljeseth, kanskje direkte ikke henne nå?
0: Ja, det direkte, det er alle disse Gjellbakke-karene. Da var det en flokk, og det var noe han Lars Gjellbakk.
1: Den mest kjente, ja.
0: Som var mest kjente da, han komponerte noe en hel del, og han var felemaker. Men så var det nå i alle fall en som heter Oskar. Han Lars, han var ikke gift, så det var ikke noen etter noe honom, men han Oskar hadde nå i alle fall to som spilte fele. Men jeg...
1: Men nå i nyere tid, og kan du...
0: Ja, den ene som heter Svein, han er oppe og... Han bosetter oppe på Breim. Og han var en ganske god spillmann. Og så har han sett LF, men så han bodde på Møre. Men han var sånn og Oskar, eller var brorsan, det tør jeg ikke si. Nå må jeg slå opp i bågen.
1: Ja. Men hun målte stad, og det er vel ikke... Og Sigrid Therese.
0: Jeg regner nå fint på det, så er hun og Liv Merete Kroken litt i slekt, har hun sagt med deg. Det er nok det. For hun Sigrid Therese Målestad, hun har den her da friselig slekta inn på. Eller den slekta så hun kom ifra, hon så for til Fristia, den er...
1: Magnilja.
0: Ja, den kommer hun inn på, saktens. Men der er noe som er enda litt mer interessant, og det var at den mannen til, eller faren til hun da Magnil, så for bort til Fristia. Han kommer fra samme slekt, altså han Jeremias Henden. Veldig, kanskje en av Norsjors sine beste musikere. Men han levde på en tid og pietismen var litt for strige, så det...
1: Stod det en sterkt her i Gloppen?
0: Ja, og han var uglesedd. Når broren hans kunne si det at jeg gillet jeg har fått noe Jeremia som du tar på.
1: Ja, det var stort han høyt i kurs.
0: Nei.
1: Var det på grunn av
0: spørsmålet? Men han levde i dag, så jeg er sikker på at det er noen som har tatt noe anstøtt av det.
1: Hva tid vi snakket, vi sent 1800-tall, eller?
0: Ja, han levde noe vel fremover til kring 100-årsskiftet, jeg tar ikke si.
1: Ja.
0: Helt sikkert.
1: Og han var fra Hennebygd da?
0: Nei, faren hans var fra Henjan,
1: ja.
0: Men tar inn en slekta da.
1: Hm.
0: Den var

0: lydkassa.
1: Ja.
0: Men han hade gatat ut, så det, så den var omtrent så i fede. Och gjort sig mycket för det. Ja, den så har vi kommit ut på påsan ändå. Jag har aldrig gett att han må ha, vad fan jag spelar lite på, och musikintresse har jag nog haft. För det dukar upp igen. Då var jag så, hamnade ut på Allsåker. Och där, det satt han Ola och han Asbjørn och han Per och Allsåker hette de spelade, alla tre.
1: Ja, sån hobby.
0: Ja. Det är nog, han Asbjørn är nog med i Bergsbergman. Mm. Och så var det jag som var gifte med en sätt Gabriel Re. Och där fick en sån så vart Gabriel Re. Han stod där stöttad på Utvikefjellet. Jag vet inte om du har sett den. Men det var lite en gubbesur.
1: En spelman.
0: Han var spelman och komponist. Och han startade upp det där kallade bremsmusiken. Den var nog väldigt populär. Den hade nog både Grazio och cello. Det hade kontrabass, det är jag inte säker på. Det hade jag fått cello. Får runt i fjorden och spelt den.
1: Jag har förstått. Nu visst du vill tänka lite på det här. Sitta där i laget festliga sammanhang. Och så där borde kände varandra och släkta vidare. Och lite sånt ingifte där och ingifte där. Kan det stämma?
0: Ja, det kan det nog göra. Det kan
1: det gick inte så långt som du sa, över Stengaren.
0: Nej, men de som har intresse för det här, så är det inte gott att säga. Det är inte gott att virka in lite. Att, för exempel de som var flink och synger, så ville de i alla fall kvisa på och gifte sig med en som inte hade sångstämme. Det stod det hela.
1: Det vill vi inte säga till.
0: Eller hinvägen.
1: Ja.
0: Nej, det tror jag nog att det kunde verka in det, ja.
1: Det. Jag kan bli det nästa projektet nu, Einar. Är du färdig med din släktgreja här?
0: Nej, jag är lite snart ge mig med projektet, men det tar nog... Det är inte nog timmar.
1: Det var i alla fall intressant att höra fortälla.
0: Men jag kikar lite på den här bort i Frysli, ja. Det har inte nämnt någon andra i bygden Bocha än en. Det var en som var tambur.
1: Ja, det är sån du
0: drar på. Ja, han hade sån tamburtrum som har sett för.
1: Ja.
0: Och det må jag i alla fall ha skickliga rytmesans.
1: Ja, god takt.
0: Ja. Och det var nog ett utslag av det. Ja, men det var... Men så är det det att då tog Björn, men det gick väldigt länge för det var någon som Björn och spelade till nota.
1: Det gick på husken och...
0: Ja. Det var då att ta det ett öra och inte ett öre.
1: Mm.
0: Så... Men det var det utroligt vad jag kan huxa. Ja, men... vi var tre bröder som brevspelt till dans. Jag hade två fel då. Ja, en stund hade vi en banjo. Det var så trängspel. Men... vi kunde spela hel natt. Och då var det att spela hel natt. Det var inte snack om att sluta för det där fram i 5-6 tider.
1: Och då var det forskjellige slottet hele tiden.
0: Ja, vi grände att spela utan att ta upp den här natten.
1: Och det gick på husken?
0: Ja. Men det var nog mycket så piss så... ja, det var söt super så vi vuxit upp med. Det var inte det som jag kallade Sikkeles slott då.
1: Det var mer slagare alltså då?
0: Ja, det var det där.
1: Mm. Men du var nog nystyrt, du fann ju något släkt själv? Nej, att du var släkt. Men ja, något kan du väl snacka om?
0: Ja, nej, jag kommer in på det. Jag har

0: släkt att hon tog mormor till Frisliga.
1: Ja, men du har ju en son så är ganska brukbar att spela, stämmer inte det?
0: Ja, ja, han är bra. Det är inte något del om, men...
1: Ja, han är också en intresserad som spelar igen och...
0: Nej, han har inte det för...
1: På Löby?
0: Nej. Och det är bara han på... Ja, vi hade nog någon att det strassade i Oslo som spelade en liten elektriskolk. Men inte något annat.
1: Nej.
0: Men han Rasmus, han är bra spelare. Han fick lite skicklig upplärning helt och begynte med. Han fick sig en liten fel med svigerfaren. Han spelade nog. Och så reste han in på Sandland och gick lite fel med en Magnus Paulen, var det väl han hette? Han var sån hos Moses Paulen. Och det... Han var inte nog särskilt vart man var närmast tvingat till det där. Han där, Magnus Paulen, han var inte något pedagog. Absolut inte, han skrämde honom mest av.
1: Gick med tvang nästan.
0: Ja, men han fick lära och hålla och bruka bojen skicklig. Kan du det så är det nog inte råd att lära med andra, för det är kunsten.
1: Klarar du själv att spela nu i helt tatt?
0: Nej, nej, nej.
1: Det är inte råd?
0: Nej, men jag har ett upptak från 85, visst att du... det kan du köpa på.
1: Ja, ja. Och då spelte du?
0: Ja, ja, ja, ja. Jag var upp till Breim och spelte in tisslåta till Arne Bjørdals samlingar på video.
1: Ja.
0: Och det är lite löje.
2: Ja, och akkurat det, Einar Henden, det ska vi här på nu. Ytterpå, vi har hört inga melodien här. Då får då sätta jag och Einar oss ned framför fjärnsynet med den videon han hade av det. Och så pratar vi lite om det vi såg, och det ska vi få nu rätt ytterpå, vi har hört inga plotten här.

0: Ja, Einar, har vi hört på ett gammalt upptak av en... hur gammal kunde du vara där då? 25 år sedan.
1: 85.
0: Och nu är du?
1: Jag är nästan 84 nu.
0: 84, du var 59 år, lika gammal säger jag nu.
1: Ja.
0: Men liksom, du hade ett fint kast på huvudet hela tiden.
1: Oh, ja, det var liksom kännemärket.
0: Varför hiva svejsen inte? Cirka var vi huvudet då?
1: Nej, det var en... det var en... så egentligen var en revymelodi, så det började spela här som hamburgare.
0: Kallar vi här nu då?
1: Det heter då en hamburgare från Norrfjord. Det heter Alfred Mörstad.
0: Vad ska vi här den då?

0: var lätt på handen.
1: Ja, nej. Det verkar för det att jag har lite för slakke böje. Jag spelar lite på tränet, tror jag.
2: Du trampar så fint med fötter upp.
1: Ja, det måtte en gärre. Jag vet inte, förr i gamla dagar hade jag med sig. Och en som kom upp i Jölster och skulle spela i ett bröllop. Som där två karlar och sätter sig in på hver sida. Och han lurte honom på vad det var för något. Då kom det med öl. Och så fick man han först. Och så säger han kälja mannen, men du må ge trampar han också. Det var sån som satt där och trödde takta.
2: Ja. Var det något alkohol när du spelte? Lite fint?
1: Nej.
2: Ikke helt tatt?
1: Nei. Jeg så så mye god spillemennes, så ikke fikk det noen, og det ikke treffet dem med småningen.
2: Ja, småningen, ja. Du, er det litt vemodig å se tilbake på? Er det med glede du ser det, og?
1: Ja, nei, det er noe. For lys, og. Det var noe.
2: Nei, det får du ikke.
1: Nei, det var bare litt noe. Nei, det er noe litt artig, men jeg har da en slotte som er virkelig god.
2: Hva er vi her nå, da?
1: Det er en vals etter noen Bernhard Støyva. Han spilte i bryllupet til mine foreldre, og det var i 1916. Og da kom han med denne slotten da.
2: Hva var slags anledning du spilte inn i dette her, da?
1: Nei, det var folk fra Arne Bjørndalssamlingene som var der og gjorde opptak. Så da skulle jeg ha videoopptak også.
2: Jeg tror Jamsen er lett igjen her også, ikke?
1: Ja, jeg har ikke brukt for å se noe.
2: Er du helt vekker da, liksom? Lever du sånn inni de?
1: Nei, det...
2: Og alt satt oppe i øverste. Det er på husken?
1: Ja.
2: Jeg var hivende stund, skal vi høre.

0: så kommer flera med en gång. Smilig känna.
1: Ja.
0: Ja, du glimt i ögon såg jag.
1: Ja, nej, det är inte bra. Det är lite världen som tulleslott egentligen. Men det kom ju på något akkurat då, så tog jag oss bättre in. Men där då, vem ser lite värre?
0: Vad är ni heter då?
1: Det är en mazurka, en Jon Rosenli.
0: Är det nog med den släkta vi har pratat om?
1: Nej, nej, inte det jag vet.

0: Jönök szó, és itt van én vibrátor.
1: Tudom én, amire.
0: De forse tenci che l'hai vibrato o non bere il resto per hai stato fatto
1: canin?
0: Ja
1: oh ja ja ja han canin
0: ja ja naturalmente
1: ne è rasco ma la ne ho conosce un po' scellito ja no ne ho fagotte mora ne ho scelto ma ne tu 80 euro sempre hanno gjort för 25 år sedan.
0: 280,
1: snart 480.
0: Snart 480. Men det är ingen rad, den är god.
1: Du, är det mycket stämming?
0: Ja, nej, men det är ingen rad, den går på just stämmer. Inte.
1: Må du trollstämma åt, eller?
0: Ja, ja, ja.
1: Och dina heter?
0: Det är gammalt ett Eva Ladehaug.
1: Vad din gör du var mest förnöjd med?
0: Ja, det är ingen rad, den är god.
1: Då ska vi höra den, alltså ska... Nej, han sitter klar här, 25 år sedan. Han ser helt svart, mörk och fin i håret, kvite kjorte, brune buxa. Och har skicklig glimt i ögon. Är det viktigt att... Hade du glimt i ögon och såg på publikum i salen också när du spelte?
0: Nej, så oftast så såg jag nog på det jag spelte. Det är lite att det går.
1: Du är inte förnöjd med stämmen jag ändå?
0: Nej, men jag har... Det är nog sån skruvar så höppar nu så mycket.
1: Vad sa lagarna där då du?
0: Nej, det är bara en gammal slotte så härifrån bygden. Ja. Ja, men egentligen den är nöst vid Gräda berget och det är skickligt gammalt spel.
1: Då ska vi höra.

Ja, som vi hörde sa han, Einar Händen utgjorde med ett fantastiskt gott humör. Då ska vi avsluta, och det har vi gjort då förresten när det gäller praten, men det vi har nu helt i slutet, det är Knappe Slotten, en Reilander, och den är över Hundala, och Lars Nygård har lagde den.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Ja, jag lyfter på hatten. Är det något som lyfter på telefonen och ringt då? Är det det, Svein? Nej, det är inte något som har ringt in med spörsmål en gång till.
2: Ja, men är det inte något som lika griseprat?
1: Nej. Grisen hällde till han stort sett för han kämpade slakt i huset.
2: det är i bilen det.
1: Jag såg det ut så, du var en, såg ut som en äkta.
2: Ja, alltså en gris, han bor som regel i en...
1: Ja.
2: Ja, inte i en stall.
1: Nej.
2: Inte på bås.
1: Nej. Det är på 528-660 av boran. Jag började ringa in och fortälla att detta har du något pejle på. Något bönder sa jag på väl,
2: ja, ja, ja, jag skulle ju tro det. Där?
1: Nej, nej, Svein, han lurte på om telefonen var i orden.
2: Oh, ja.
1: Det är sånt vi vänner och lurer på när vi bor inne i branschen. Det är inte alltid allt virkar, vet du.
2: Men det är ju stadig förändringar.
1: Det heter Saudegare,
2: ja.
1: Men...
2: Ja, det är det. Saudegare.
1: Och så stall för hästarna.
2: Ja, och tyra hon.
1: Bås för kynja. Men vad det heter med grisen hällde till?
2: Han hällde till in igen.
1: Ja. Då var det bara att ringa. Det ska inte vara små lottna. Vi ska inte vara stygga. Vi ska vara
2: käcka. Nej.
1: Vi är känd. Och det här gällde alltså att komma sig på Dansegalla i Hundalen om 14 dagar.
2: Kommer vi lätta ha det, tror du?
1: Du
2: berättar, och det är premien ikväll.
1: Nej, det är inte premien, det är 32 som går vidare.
2: Ja, sån, det är sån.
1: Ja.
2: Beklagar,
1: ja.
2: Det var för chopp.
1: Ja, men det är nödvändigt in alltså.
2: Ja, ja.
1: Det är gränser där.
2: Det är nödvändigt, det kan hitta i år. Grisen häller till upp igen.
1: Ja, en nästa grisprat vi har ikväll, den är på den första spörsmålet faktiskt. Är inte det?
2: Ja, lite på...
1: Men jag ringde telefonen.
2: På fjärde.
1: Och då lurar vi på om det är damer som vi har lite grisprat, eller kan det? Det är inte gott att veta. Svein var i alla fall i gott humör, så det kan väl tyda på.
2: Det tyder på att det är damer.
1: Det kan tyda på lite av ett kvart där då. Nu får han in svaret här, och så trycker han på knappen med elegant bevägelser, och så har vi inäring på honom snart. God kväll.
3: God kväll, god kväll den.
1: Vem var ditt då?
3: Ditt här är Anne Brattheim.
1: Anne Brattheim, kan du är här då?
3: Jag är på hus.
1: Är du på hus? Jag trodde du var ute och köra.
3: Nej, vi kom till en. Vi är nästan kom till en dörra. Och så var det lite surring och ska ha på plats allt vi handlar, vet du. Så vi fick inte med oss helt ingångsspörsmålet.
1: Vet du, visst ungarna rotar det ser helt jäglig ut. Då säger det, nu ser det ut så en...
3: Grisvinge.
1: Ja. Men så går det inte ord med dem väl?
3: Nej, kanske inte.
1: Ja, nej.
3: Ja, nej.
1: Hur kan du styrka du vore på tur idag för då?
3: Nej, vi har vore till Säbö. Han råd skulle ha en synfaring. Jag ska ha en synavvisning där uppe.
1: Vad hen?
3: Uppe i Säbö.
1: Och det var du enig, var det fin plats?
3: Det var väldigt fin plats. Inte så väldigt stora, men väldigt fint.
1: Jag tror att tränger inte så mycket plats, så det går nog fint.
3: Nej, det går fint.
2: Är det Kenneth som kör då?
3: Nej, det är nog han. Med kinobilen.
2: Oj, ja, det är den, ja. Ja,
3: ja, han var på jobb han idag, kan du säga. Och, så...
2: och du slängde dig med?
3: Jag slängde mig med.
2: Du har vorat för?
3: Nej, jag har faktiskt inte det.
2: Du har inte vorat på dans och sånt alltså?
3: Nej, det var inte det. Det var mer som fisk och studen och
2: där omkring. Det yste du?
3: Ja.
1: Ja. Men ska vi köra spörsmålrunden? Den är kraftig och vanskelig väl då?
3: Den är det, ja. Ja, ja.
2: Ja, men...
1: Ska jag få begynna då?
2: Jag bara begynna nu.
1: Ja, jag vill ta en sån... Det blir lite sån... Vi går helt bak till 1960. Och då, då gick det 15 kilometer långare, det är inte sån tyd så nu, nu går det bara korta distanser. Så var det en som vann, han var väldigt populär på. Han tog OL-guld på 15 kilometer under OL i Skåvalli i 1960. Men han blev mest känd som langrengsreporter i radion. Ken tänker vi på?
2: För han så har
3: ja.
2: Sofia Lohan på 5
1: minuter. Hä?
2: Men han så hadde jo Sofia Låren på fondet ditt, eller?
1: Ja, og han hadde faktisk en sportsforretning på Lillehammer.
2: Åh! Oh.
1: Er ikke mannen innkommen enda?
3: Jo, men jeg tror han sliter litt han også. Hæ? Jeg tror han sliter litt han også.
1: Men hvis jeg sier, han har litt kongelig navn da. Han som var konge for to konger siden.
3: Olav?
1: Nei, han var bare...
3: Håkon, Håkon.
1: Ja, og så gitt navnet var da?
3: Håkon Bruse.
1: Ja,
3: selvfølgelig. Fann vi ut her nå.
1: Det kunne ha vært Håkon en god, for han var veldig god.
2: Åh, Jon, han er djup altså. Hæ? Hva han tar det fra?
3: Ja, hva han tar det fra?
2: Her er du på intervjuet med de stedet da?
3: Nei. Jeg gjorde ikke det.
1: Hun var ikke innkommet, hørte ikke du?
3: Nei, vi var ikke kommet i hus.
2: Radio i bilen?
1: Ja, men det har noen bare vetel her på denne radioen.
2: Nei.
3: Ja, vi hører på den og gav til.
1: Ja, ja. Men Odd, kan du spørre deg noe?
2: Du, jeg vet ikke om det er rette spørsmål til deg som jobber på butikk da.
1: Er det noe om bunnpris?
2: Nei, ikke direkte. En feta, du. Hva er det for noe?
3: En feta, det er en ost.
2: Ja, det var litt for lett for deg, litt
3: det der. Nei, det var, men det var helt greit.
1: Ja, men kan jeg lage av?
3: Kan jeg lage av?
1: Ja.
2: Ost.
1: Er det mø eller bæ?
3: Det må være, det er sikkert bæ. Geitemelk.
2: Ja, det lager en gresk ost, så det har man laget av grekere, da.
1: Ja, det er... ja. Han er for fete. Sunne ost, tror jeg, noenlunde.
3: Ja, det er vel noe inn i denne middelhavskosten.
1: Alt er jo relativt.
2: Men vil du i Hunddalen da?
3: Ja, jeg har tenkt meg til det, Jan.
2: Ja, vel, da.
1: Hun pleier det, det er vel en av dagene. Gjør ikke du det?
3: Som ofte så blir det både fredag og lørdag. Ja. Men vi får se. Ja.
2: Nå ligger du over da?
1: Du har jo sjåfør. Ja.
3: Jeg bruker ikke det selv, egentlig.
2: Åja. Er du flink å danse også, da?
1: Det kan jeg skrive under på, det er hun.
2: Hun er da, lett på foten, hun da.
1: Lest på foten og lyser sin.
3: For å si sånn, dansing, det er noe av det kjekkeste, jeg vet.
2: Og det er det, ja. Mm-hmm.
1: Ja.
2: Jeg kan komme inn i denne radioen og ta en dans med meg og Jon, da.
3: Ja, nå.
1: Hørt, har du noen spesielle danser som han har øvd inn?
2: Jeg har øvd inn noen forskjellige, noen ringdans og sånt.
1: Ja, det var fint, du.
2: Ja, det
3: blir sånn leikering der inne, da.
2: Ja, altså.
1: Jeg vet ikke hva som kaller det.
2: Det vet ikke. Ja, da. Jeg ser på deg, og du ser på meg.
1: Men hei og Hilda, nå, du. Men Anne.
3: Ja.
1: Har det godt, da?
3: Ja, har det godt.
1: Og god ferie i veken. Her du skal på tur i neste veke.
3: Ja.
1: Ja.
3: Vi skal til Oslo, og så skal vi til Kiel. Så, ja.
1: Hva du skulle til? Kiv?
3: Kiel. Ta Kiel-ferie.
2: Du skal ta Kiel-ferie, ja.
1: Jeg skal ned besøke. De har slekter, har ikke du det?
3: Jo, jeg er tante der, så bor jeg i Tyskland, men det er jo ikke i området der.
1: Nei, men nå får du... Det kommer igjen da ut i neste veke en gang, da.
3: Vi fær mandag og kommer igjen torsdag, så det er jo ikke sånn veldig, altså, veldig lang tur.
1: Ja, ferger røkker snu vel før de skal komme hjem igjen.
3: Håper jeg nå.
1: Kjellferger, ja. Nei, men det er greit. Ha det, kos dere i hvert fall. Ja.
3: Det skal vi, takk for det.
1: Ha det.
2: Dere trenger det.
3: Ha det. Ja. Ja.
1: Og ha da det. Går vi videre til hva vi skal høre på musikkfronten. Det får vi nå greie på. Claudia Scott, ja, in the radio. I hear in the radio.
2: Hun. Hun var på topp på 80-tallet, hun.
1: Ja. Og så var hun kåret til den mest sexy gugg.
2: Var det
1: også? På den tiden. Ja.
2: Det får ikke vi se noe av her.
1: Ja, nei, men vi husker hun så godt.
2: Jeg husker. Men, hva er størst av AA-batteri og et AAA?
1: Tre A eller to A?
2: Ja, hva er størst?
1: Ja, det kan du si. Claudia Scott, hun vet jo sikkert, men hun kan ikke ringe.

0: Hör ni på radio sångon?
1: Och jag följer inte så mycket med.
0: Hä?
1: Jag följer inte så mycket med på jag
0: Du gjorde det när du var upptatt att du ska spöra folk om.
1: Jag var upptatt av dina botkom, ja.
0: Så ringde in här ikväll. Men nu är det alltså sånt att det är inte något har ringt. Så då ska vi jänta spörsmålet.
1: Ja. Vad är störst av ett AA eller ett AAA-batteri?
0: Hur många AA kan det få, tror du?
1: Nej, jag vet inte hur många AA det har kommit upp i.
0: Nej.
1: Men det är flera AA, det är mindre
0: blir det, tror du?
1: Folk vet inte det där.
0: Ja, men
1: så... Men sitter och ser på fjärnsyn där i kväll, det här är nere av... Där.
0: Det är en AAA, det var det där. Huskar du vad det programmet hette? Bit för bit, bilde för bilde.
1: Oj, ja, huskar det.
0: Tryckte på en knapp och sa att och nu var det konstigt att det är 2 och 3 och kanske ringde. Hallå?
2: Det var en Lars.
0: Lars Björkdal, han vet ju följer det. Alldeles sa Anders, till mindre blir det eller blir det större?
2: Nej, 3 och minst. 2 och större det.
1: Ja.
0: Så det är omvänt av vanlig tänkning, säger du.
2: Ja då.
0: Ja.
2: Och så här du ser, det är en miljöstörelse och det är störst.
0: Ja, men så då nivåls, då är du uppe i en annan skala kommer.
2: Ja, då är det nog halvt annat, för det är... Jag bor där ju, så därför är det 4,4 volt, 4,5 volt.
0: Ja.
2: Ja, då, där är forskjellig sån där.
0: I bobilen har du bara 12 volt, tänkte jag.
2: Där är garanterat 12 volt, ja.
0: Ja.
2: Och den står med ström på, så det... Där är sannsynligvis 13,7.
0: Ja, har du varit på något tur nu i det sista då?
2: Nej, inte nu. Jag vet inte att jag har tid då. Och dessutom har det varit så dåligt väder att det är knappt nog har lust ut för dörr.
0: Är inte det här något av det mest eländiga vi kan huska på som mans minne?
2: Ja, men det är... Alltså, jag huskar en sommar som var akkurat lika eländiga. Och det var i 1963.
0: Ja, 63 år sedan med andra ord.
2: Ja.
1: Flink är du riktigt, vad är du?
2: Ja, det måste man kunna säga. Rast gjort.
0: Ja, det är nog väldigt enkelt då. För det är nog säljfrukt.
1: Men varför huskar du 63 då, Lars? Är det något speciellt som skedde, eller?
2: Nej.
0: Det var väl president som var skött något forskjellig?
2: Ja, det var nog senare på hösten då.
0: Ja.
2: Men akkurat den sommaren, det var då när det kraftsamband byggde 60 kilovoltlinjer ifrå Yxnälvan och över och till Tussa.
0: Ja.
2: Upp Fladalen och över fjället och ner i Höjdalen och vidare in åt det Tussa.
0: Ja.
1: Och det huskar du alltså?
2: Ja, det huskar jag gott.
0: Men jag huskar
2: gott. Och då ringde det.
0: Ja, du huskar det, men jag huskar. Därför jag nämnde Kennedy. Jag var nämligen på byggd i Kino på Storheim den kvällen. Och vi vet det i Kino var slutat att han var skutten.
2: Ja, vi satt nere i Storvind och... Det är nog hon, det kan vi göra på. Radion stod nog alls säkert på, men han bästa far hade på sin radio på loftet. Och så kom han ned, halvt grå i trynet. Där är skoten och Kennedy. Alltså, då såg han före sig krigen igen.
1: Ja, jo, eller?
2: Ja.
0: Vet, han var ju umåtligt populär president egentligen.
2: Ja, han var det. Han var det.
0: Och hon var väl den första presidentfruen som gjorde lite avsök på.
2: Ja, i alla fall sån på den måten.
0: Ja,
2: alltså,
0: ja.
2: Hon var en ung, pen dame, ja. Vet du, med, på alla måter. Både hon och systra för den delen.
0: Ja.
2: Hon var lite sån där småkungel eller prins från Europa.
0: Eller gick hårt ut där, visst Kennedy-klanen nästa stund där.
2: Om det hade gjort hela vägen.
0: Jaha, det
2: har varit gott stött med dig. Det var han och broren och...
1: Ja, hur ska det vara det där?
2: Han där... Trebroren, kan det vara han hette nu då?
1: Edvard?
2: Ja.
0: Ted.
2: Og han,
0: var en som
2: heter
0: Ted.
2: Ja. Ja, det var Edvard det.
0: Ja.
2: Ja, for det er alle

0: Närvå?
1: Nej, det var akkurat det där.
0: Ja.
2: Han var upptatt och kallt det var. Han har frausligt.
1: Ja.
2: Men det var ju Kjell Stølig som var i finalen där, menar vet du?
1: Ja. Så det var det. Och jag tror att han hade nog lite lax då. Alltså på sista hållet så talade det väl 2 bom kvar. Och det var nog så lite möjligt att det knappt någon kunde höra det.
2: Han hade en liten fördel, men han kom så fort ner och fick skjuta första skott var inne var på plats kom upptränt.
1: Ja.
2: Lade jag märke till det.
0: Unga spräck.
2: Ja.
1: Unga som är röjsekottarna.
2: Han syns nog själv att det var inte så gott. Han brukade 5 skott på alla omgångarna.
1: Ja.
0: Ja. Men du Lars, har du varit skyttar?
1: Inte så väldigt mycket, men det här skottet här vore bra. Det,
0: så går du
1: det var ju det yrke som jag hade valt. Det var lite enkelt att kombinera med skyttar.
0: Ja, det var väl värre.
1: Och det var på sjön och det där alltså, men jag är militärskapsskyttarmärke.
0: Hur har det,
1: ja.
2: Nu kan jag lura på Lars, på båten är det mycket sånt, det kan du driva med idrätt, är inte det råd att få det sån luftskytebanan eller skytebanan på?
1: Ja då, vi hade luftgevär och forskjell, det var nog ja, det var nog en del skyting på skjøvet da, altså, men det mest populære, det var at vi lagde til noe som trevlig så såg som en grovtenda rive. Och så vi stack ut för häcken och så på kvart tänd så stod där en tom pilsflaska upp ned. Så var det skytt sönder i flasken. Ja.
0: Det var blinken.
1: Ja, det var blinken och det var aldrig lands för blink.
2: Nej,
0: det tvivlar jag på.
2: Men Fjora Lade, jag tror inte jag var klar att bruka stångskyting för något. Jag skrev att det var stångskaut dig.
1: Ja.
2: Skrev dig, men det är ju inte en major som heter Stang eller Obert eller karva för något.
1: Ja, samma det.
2: Uppa att det kallt inte.
1: Det är det.
2: Så kan det gärna.
1: Ja, det är mycket rart det fjolbladet här för sig när det är där. Ja, där för exempel att när båtarna kör in och går i böjor, ja, då går det till kaj.
0: Ja.
1: Ja, och när det går in och så lägger sig för ankar, då ligger det på tänder. Så en tänder, det är den här båten som fraktar folk till dem.
2: Ja, det är en tänderbåte.
1: Ja.
2: Lov mig tänder, vad det betyder?
1: Älsk mig försiktig.
2: Ja, det är tänder, det är försiktig då.
1: Ja, när du kör mig in på det så är det sån där pant och pyntel,
2: ja, det är ju det. Men då ska vi vara en pant och pyntel i spörsmål här. Syns du det eller?
0: Ja, han kan ju inte släppa undan. Han är förberett på det när han ringer oss. Seger du först?
2: Hon, dronning Elisabeth, nu ska vi till England, hade en äldre syster. För hon strök med så styrt hon landet med hår hånd. Vad var hennes tillnamn?
1: Vad snackar vi om då? Elisabeth den första. Hon det var väl Mary det?
2: Ja, så hade jag något namn före Mary. Jag tror det var en drink av det jag.
0: Oh, ja.
1: Bloody Mary, jag tänkte på Mary Stewart.
2: Ja, det var Bloody Mary, ja.
1: Ja.
2: Det var helt rätt. Då Lars, då
0: Du Odd.
2: Ja.
0: Hvor tid tror du den første bilen kom til Norge, Lars? Har noen alternativ da?
2: Kjør man er rundt nær?
0: 1895. 1935. Eller 1985.
1: Nei, det er altså det. Må nå være grei. Var det 1895 du sa?
0: Ja.
1: Ja, jeg tenkte det var da den første kom til å fann det her.
0: Det var helt riktig.
2: Har du laget alternativ på Kjølund?
0: Ja, et av deg.
2: Ja, 85 da.
0: 85 var
2: litt for gale. Da har jeg hatt mange biler.
0: Litt for gale.
2: Hadde vært ulike.

0: Det var Crashville, Crashville. Og du har greit å holde deg din lille stund da vi hadde høre på musikk, og hvem som ringer nå da?
1: Jeg kan slippe dere enda da.
2: Er det du, Eldrid?
1: Ja.
2: Eldrid?
1: Jeg skulle ta sånt.
0: Ja, og du, den blir denne sett i mye ro. Du, hva kan vi kalle det?
1: Nei, det kan jo være mange ting. Det kan være luftsmerter, det kan være fis, og det kan være promp, og ja.
2: Ja, du har helt rett, Eldrid.
1: Ja.
0: En braker.
1: Ja, det er også.
0: Kjært barn har mange navn, men er du helt sikker på at du snakker inn i telefonen nå?
1: Nei, jeg kan ikke ha telefonen så nærme av mange grunner, så han ligger. Ja, hører du meg så dårlig da?
0: Ja, men det er, du er liksom så fjern her. Så det er bare litt... Ja.
1: Men et øyeblikk.
0: Ja. Men vi...
1: Jeg bærer det nå da.
0: Vi skal nå få det til.
2: Ja. Nei, men vi hører deg heller ikke. Det skal gå bra det.
1: Ja, ja.
0: Ja, hva du styrer med?
1: Ja. Akkurat kommet hjem ifra en liten bytur.
2: Bytur?
1: Ja, jeg reiste med kompisen hos Odd. På vei, jeg har ikke hilset på henne før, men i dag fikk jeg hilse på henne.
0: Kompisen hos Odd, som er med i studio her nå?
1: Ja.
0: Du er spent, Odd, er du kompisen?
1: Nei, han hadde vært på turen med henne, blant annet på Hurtigruten, og da vet han Odd selv hvem det er.
2: Og ja, det er litt lengre ut i fjorden.
1: Ja.
2: Han kjenner jeg godt.
1: Ja, jeg har aldri visst hvem han var.
2: Og du har ikke det?
1: Nei, men så var det jeg og min datter da, som har vært i byen.
2: Ah, ja.
1: Og så var hun oppe på øste dekk, og så sa hun det. Kommer hun ned igjen, og så sa hun, ja, men vi er kjent folk, og så nevnte hun henne der. Og så hadde han sagt det til henne at ja, han hører noe mye ofte på radioen, men han visste ikke hvem det var.
2: Oh,
1: men så kom han ned, så da måtte han ta meg i hånd og hilse på.
2: Ja, men da var han en høflig kar. Han har gått i skole med meg, vet du, da.
1: Ja, riktig.
2: Ja,
1: ja nei, det hadde vært noen dager i Bergen.
2: Ja, jeg forstod sånn.
1: Han har så noen andre kompiser. Et annet par.
0: Og du følger båten da?
1: Ja.
2: Hvor du liker det?
1: Du, det var, jeg har jo fulgt den før da. Men det var veldig fint å reise hver heimen i dag. Det var verre da torsdags ettermiddag når vi får ned. Da var det litt sånn dønninger.
2: Ja, ja.
1: Men det var veldig greit.
2: Men er du sjøsterke da, eller ikke noe problem?
1: Jeg er sjøsterke, men jeg er forferdelig sjøredd.
2: Var du redd da?
1: Jeg kjører det, og derfor så blir jeg ikke sjøsjuk, for jeg har ikke tid til.
2: Nei, du har ikke tid til å tenke på det.
0: det er noe greit.
1: Ja.
0: Er du redd for å få vanskelige spørsmål, kanskje?
1: Nei.
2: Det skal ikke du frykte.
0: Siden du var i Bergen nå.
1: Ja.
0: Så de fikk altså i 2003, det er 23 år siden, da fikk de en ordfører. Og han var veldig glad i kaffe.
1: Ja, det må nå være han Frile, det.
0: Hva mer hette han?
1: Herman.
0: Det var en Herman Frile, ja.
1: Ja.
0: Helt rett. Det er allerede så mange år siden.
2: Det bevares.
1: Hva tid du sa det var i?
0: 2003.
2: Det er bare 23 år siden, Eldrid.
1: Ja, men... Åja, ok. Ja, det er greit.
0: Ja.
1: Jeg var ikke glad for at han levde da. Men...
0: Jeg vet ikke om han gjør det nå, altså. Det.
2: Nei,
0: han gjør det visst det, jeg sa. Svein, han har googlet med en gang, vet du.
1: Ja.
0: Han må nå være i 90 år, likvart, i hvert fall nærme seg.
2: For 23 år siden, da var du eldre i 57 år. Hvem er det?
1: Nå klarer ikke jeg regnet.
0: Hvis du er rundt 80 nå, så stemmer det, vet du.
2: Ja.
1: Jeg er født i 44.
0: Ja, men da var du 44. Er du 82 du da?
1: Ja.
2: Og jeg tror du
0: var... Ja, du har drengt meg feil.
2: Jeg tror du var 80. Jeg beklager aldri.
0: Jeg var 25 år da.
1: Nærmer meg. Jeg er på vei mot 83 om noen måneder.
2: Ja. Jo, må du passe på. Kan ikke du passe på at det er på en fredag og vi har sending da?
1: 1. januar er aldri på en fredag. Hahaha.
0: Ja, Frille, han är 82, ett år yngre än du.
1: Oh ja, okej. Okay. Jag ser nog för mig sen när du har den här man Frille.
2: Ja, ja.
0: Han gråhårar med brilja.
1: Ja då.
2: Naboen min, han hade en katt som kallade för Herman Frille.
1: Oh ja.
2: Jag syns det var ett väldigt grejt namn. Jag gick och ropte på han. Herman Frille, nu kom in.
0: Tog han inte namn något för att vara sikker på?
2: Ja då. Jag har en katt också, jag kallar för Helge, men jag kanske brukar ett namn.
0: Kanske det, nej.
2: Nej, jag vet, kanske inte.
1: Det kan vara många Helga, det är väl.
2: Ja, men han kommer från Måla, och då sa det så själv.
1: Oh, ja,
2: då var det jag brukar inte ett namn.
1: Nej.
2: Och var radion i alla fall.
1: Nej.
0: Nej. Men
1: det kan nog han kanske katt i elit. Ja,
0: 12 chips rejs kan du säga.
2: Han är i alla fall.
1: Ja, ja.
2: Han, vi säger det, han kommer från byn.
1: Ja, från byn. Bilmålet.
0: Ödd, varsågod.
2: Ja, men ja. Du ser så intresserad i fotboll. Supporterklubben till Rosenborg. Den har ett namn.
1: Ja, det är nog hört 118 gånger. Nu är hjärna helt utkopplad.
0: Visst du kan den här sången? Om Rosenborg och Rosenborg är Trondheim fotboll.
1: Nej, det vet du, står helt.
0: Och då kommer ditt namn lite ut i sången.
2: Och är med.
1: Första bokstaven då?
0: T.
2: T, ja.
0: Rosenborg är Trondheim fotboll. Rosenborg är Rosenborg, det säger en av idag. Vi reiser oss med stora stån och
2: ungarna är med.
0: Troll.
1: Nej, vänta, nu står det helt still, kjölm i vatten, men jag kör mig inte på det.
2: Vi ska säga tuss och troll. Vad ville du sagt då? Och tussan är med.
1: Troll.
0: Troll. Och så unga på trender, ska det bli?
1: Unga på tröndersk?
0: Det är ungan.
1: Ungan, nej.
0: Visst du sätter dig ordet i lag, då kan du få då?
1: Trollungan?
2: Ja, äldre. Kunde du säga?
1: Nej, det var inte.
0: Det är väl kärnan också.
2: Ja, kärnan, ja.
0: Ja, kärnan också, men det är trollungan. Och kärnan heter det.
1: Och det var också namnet på...
0: Trollungan, det är ju det som spelar fotboll och så är kärnan är...
2: Det är publikum.
0: Ja, det är... Ja. Ja.
1: Vet du, då tror inte jag att jag visste att detta var Trollungan.
0: Visste inte du
1: det? Jag trodde det var något, det hette något annat. Ja.
2: Nej.
1: Ja.
2: Det synger och Trollungan är med.
0: Nej. Är med?
2: Det är det jag synger.
0: Jag likar inte Rosenborg, så jag har inte lärt mig där. Men jag menar att jag heter Kärnan och så kallar jag spelaren för Trolljungan.
2: Ja, ja. Det är i alla fall uppe i Trondheim.
0: Ja.
2: Det är vi enig.
0: Och så står det i facitten då.
2: Kärnan.
0: Ja.
1: Kärnan.
0: Ja.
2: Det är okay. Där som sitter och gavlar.
0: Ja.
2: Når Rosenborg skorar.
0: Ja. Så kallar jag det då spelaren för Trollungan. Det är gammalt, jag vet. Ja, ja. Det var nog Alexanders lagan, tror jag.
1: Åh, ja, det är sån.
0: Ja, förstod du det då?
1: Ja, då förstod jag det.
2: Oj, ja, då. Men du häller oss på pinebänken, du är.
1: Nej, men du känner det att det gärna är säkert utkopplat.
2: Och
1: det,
2: du har ju brukt honom på tur.
0: Men möjligen är vi ledande lite och gott.
2: Ja, det är ju grejt. På en fin måte.
0: Ja.
1: Ja.
2: Har du spurt honom om något då?
0: Nej, ja.
2: Kolla.
0: Ja, då ser du hur fort du glömmer kan kaffekonken.
2: Oj, han är Herman.
1: Herman Frille, han. Ja. Ja.
0: Det är grejt, äldre. Ha en god helg.
2: Ja.
1: I linje så det må du också med ha.
0: Ja.
2: Det ska nog gå bra.
1: Det är grejt.
0: Vi beväger oss vidare. Vi är med både musik och Anja.
2: Ja, då.
0: Mycket flott musik ikväll. Det är en som heter, det är en melodi som heter den ovan Nord-Norges halagarna. Söve kan dem göra hemma för.
2: Sörafor snackade
0: han. Sörafor. Och det är han som synger. Han heter alltså Jostein Johansen.
2: Ja, jag har aldrig hört om honom.
0: Men nu får du höra.
2: Men vad är tidsforskjellen mellan Oslo och New York i timmar?
0: Oslo i
2: Ja, Oslo och New York. Hur många timmar forskjell är det?
0: Ja. Det är mellan 6 och 10.
2: Vi kan gott säga det.
0: Ja. 528, 60, 660. Då får vi han... Så vad kan de göra? Serra.

0: Har vi med oss Nåken?
1: Det är bara som text att den har varit så enkelt att det kunde vi ha lärt och god.
0: Det kunde vi ha lärt på 20 minuter.
1: 20 minuter? Jag vill ha tid så länge, tror du?
0: Nej, vet jag.
1: Nej, det är inte gott att veta. Vi är inte tunga med. Vi hade alltså ett spörsmål ute till en av dere som har tänkt att ringa in ikväll och vinna biljett på Hundalen, dansegalla om 14 dagar. Är det gått igång då det på andra dagen och det är idag det fredag. Så då var spörsmålet som följande.
0: Tidsforskjellen i timer mellan Oslo och New York.
1: Ja. Det är inte England och Norge, det är en timme bara.
0: Nej, är det bara en?
1: Ja.
0: Ja väl. Ja, det är inte långt över den från Norge till England.
1: Det är tidsforskjellen. Har jag på klockan lite annorlunda eller vi?
0: Rätt över fjorden.
1: Ja.
0: Så, nej, mellan Oslo och New York. Det är ett visst antal timmar i forskjell.
1: Ja, det markar vi på den reportagen. Det är morgonen där nere, så är vi långt före.
0: Och Oslo ligger för?
1: Ja. Vi är alltid före USA, på alla måter.
0: Det är inte med sån sköjteløpare, Henrik.
1: Nej, men sån när det gällde forskjellige andra. Styring och sånt.
0: Styring, ja. Men är det någon som hör på oss ikväll?
1: Ja, det kan det vara. Att det vill bara höra och inte ringa. Lene sig tillbaka och tänka att nu är det en kans att ringa.
0: Ja, men kanske jag tänkte så att jag vill gärna i Hundalen på dansegalla.
1: Så det var en som tänkte att ett lys upp för en. Vi fick ha för grönt lys på telefonen. Så,
0: jag hoppas att svara riktigt nu då.
1: Det är fantastiskt flott premie. Det har varit mycket över 1000 lappar till styra.
0: Ja, gör nog det.
1: Per biljett så. Jag är glad att vi får sponsa så vi kan ge det vidare.
0: Jag är sikker på dig damen.
1: Hä?
0: Jag tror dig damen. Ser du på hans bein?
1: Ja, jag ser henne. Ja, lyste han upp då? Eller?
0: Ja, vi ser det.
1: Oh, ja. Jag vet inte om du har rätt. Han lyser upp. På. God kväll.
2: Lyste han upp då? Ja, jag vet
1: inte. Hallå?
2: Lyste han upp
1: då? God kväll.
2: Ja, det är Haugland här, Arne.
1: Det var lite en dame. Nu må du fortälla, du vann tur in på Breim. Du gjorde du det?
2: Ja, det stämmer då.
1: Var du där?
2: Nej, du gav nog väck till äldste karen här.
1: Oh, ja. Likt, han var in hela tiden?
2: Ja. Han fyrte upp... Du sa han fyrte upp campingvagnen. Han...
1: Och kom igen lika hela?
2: Ja, det tror jag.
0: Har du varit inne och checkat?
2: Nej, det är nog hans i campingvagn, så det styr han och kör.
0: Ja.
1: Du Arne Haugland, vi hade ett spörsmål ute här. Hur många timmar ska vi satsa på?
2: Nej, jag vill satsa på 6 då.
1: Och du säger det rätt?
0: Ja, det är riktigt Arne.
1: Ja.
0: Men för vi sätter igång... Är du intresserad i Hundalen?
1: Oh, ja.
2: Ja, det...
0: Ja, får du låna vagn att det stryker då?
2: Ja, det ska du se.
0: Ja,
2: det är nog råd att köra upp och ner då.
0: Ja då, men det sitter löst med vagn av då.
2: Ja.
0: Du bara räknar med att stå en del ölflaska igen in i vagnen till.
2: Ja, kanske väl.
1: Du har tänkt att köra du alltså?
2: Ja, inte läge eller någon andra.
1: Ja, säger du gott det. Jag vet han där kamraten din bor på hans sida, han ska falla upp.
2: Ja, han är ju fast invitad.
1: Ja, han kosar sig. Han säter det, ja.
2: Ja, stämmer det.
1: Då ska vi ha några spörsmål till dig. Och du kan sätta igång då med utexamineringen.
0: Det kommer så fort på.
1: Ja, nej, det är lite vanskeligt. Kom det brått på dig?
0: Nej, det går fint. Är tömmerman du?
1: Ja.
0: Är det något du har haft?
2: Om en tömmerman?
0: Ja, är det ett insekt eller är det något annat?
1: Ett insekt.
2: Ja, då står det ett vanskeligt ord.
1: Nej, men visst
2: är
1: det så.
2: Men är det väl...
0: Det är många som har haft med dagen därpå, alltså.
2: Ja. Det har nog blivit kallt där då. Men, ja, kan det vara ett sånt insekt då?
0: Hör du mig så jag har svaret då, men...
2: Ja, vi satsar på insekter.
0: Ja, det är helt riktigt.
1: Ja, det är tömmer man, ja, men tömmer männen och helt annan. Åja.
0: Ja. Är tömmer man ett insekt, står det i boken.
1: Ja, men män, tömmer män, det är det du har.
0: Det är det han har av och till.
1: Det var snickaren på virksomhet med stora klauhammar och slägger nästan på söndagen eller...
0: Ja. Helt du får ta dig ett par parasett.
1: Han Haugland är inte plagad med det där.
0: Nej, det är inte.
2: Nej, det är...
1: Nej, så är det klart det.
0: Ska jag spöra någon mer eller?
1: Nej, det var en kvinna. Jag var en kvinnfotboll i Ryssland. Hon alltså styrte Ryssland med harhund. Statsoverhode var hon i 1762. Vad blev hon kallt?
2: Det var hon, Katarina den Stora.
1: Ja, vet du hur hög hon var?
2: Nej. Jag tror inte namnet gentvälla högda då.
1: Nej, det gör inte det. Det gör inte det, men var... det är lite där känner du.
2: Kanske vet då.
1: Nej, det...
2: Men jeg har et spørsmål. Vet du Biff Stroganoff, hva det kommer fra?
1: Ken?
2: Biff Stroganoff, det har du sikkert etter, har du det?
1: Ja. Det var en som jobbet inn på et hotell inn på inn i Lærdal.
2: Er det der det kommer fra?
1: Kjøkkenkjefen, hva heter Stroganoff? Nei, det har vi nok med en mann å gjøre, så heter det der.
2: Ja. Men då huskar jag inte, lupa om det var han i NRK, han, ja, jag glömde. Men i alla fall, det var en stor kar i St. Petersburg, och så var Hovedstad, så hette Stroganoff.
1: Ja.
2: Han, det han var mest känt för, det var att han inviterade, ja, inte rätt för gata, men i alla fall, han inviterade både Heti och Pleti och... Festene var ganske, gikk ganske vilt for seg.
1: Ja.
2: Og selvfølgelig var det mat å servere da, men han ble jo tangeløse på sin gamle dag. Og da fikk kokken i oppdrag å lage en rett så han kunne ete uten tenger. Og da var det det at kjøttet måtte være helt mørt, og så var det potetmos.
1: Ja.
2: Og det, der kommer Biff Stroganoff ifra. Av meg blitt fortalt.
1: Ja.
0: Ja, men det høres ikke
1: så. Da tar vi det for god fisk, altså.
2: Eller... Hva du sa at det?
1: Da tar vi det for god fisk, at du har rett.
2: Ja, det vet jeg ikke. Jeg husker ikke hvem som fortalte det, men det var en på radioen.
1: Ja.
0: Var det nær radioen?
2: Nei, nå burde det være Seinfeld. Nei,
0: Seinfeld. Ja, det er på samme nivå som hos dem.
2: Det er på samme nivå, ja.
0: Han er jo 51-modell han da.
1: Ja, han er det.
2: Ja.
1: Ja. Ja, men det tar bare en kjekk opplysning å få på en fredag kveld.
2: Ja, ja.
1: For da er jo, det er greit.
2: Ja.
1: Men takk for praten, du.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Nå må du bare få sett å ringe.
1: Du har saken en biff.
0: Ja.
2: Då jag såg en bild.
1: Ha det gott.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Det var en Arne Haugland så.
0: Ja, han ville inte hålla det.
1: Ja. Det hörde inte värre ut.
0: Hä?
1: Nu ska vi ha något jodling och du är så svag för sån jodlig grejer.
0: Ja, men fin musik inte
1: det där. Det är ju källor nere i Tyskland som driver jodla.
0: Ja,
1: vad var det hette sa du, Svein? Orkester heter... Nei, det var litt mer vanskelig. Det gjorde litt... Grisle!
0: Ja, og er det hun, ja.
1: Åja, åja.
0: Hun kjenner både deg og du.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Det settes da.
1: Og leit i ho! Og da skal vi høre da spørsmålet ditt.
0: Ja. Hjelper han til Reodor Felgen? Hva de heter?
1: Har han to?
0: To hjelper han.
1: En som er litt nervøs.
0: Ja.
1: 5, 28, 60, 660.

0: Det er bare enkelt tekst, men Gud bevar meg så vanskelig.
1: Dette må være vanskelig å få
0: til. Hvis du ikke kan det.
1: Ja,
0: hvis du ikke kan. Nå må du ha system på lufta i halsen, tror jeg.
1: Ja, ja.
0: Vi hadde altså et spørsmål ute på telefon 528-60-660.
1: Det var da hjelperne til Reodor Felgen i Flåklypa heite.
0: Er ikke dette sånn at en vet det, uansett nesten?
1: Ja, jeg tror de alle har hørt om dette.
0: Ja, kanskje jeg fikk en melding på telefonen. Skal jeg sjekke om det er rett da?
1: Ja.
0: Du får holde deg med god prat imens du. Men det skulle ikke ringe meg, skulle det?
1: Det var ikke, det var ikke direkte til deg det skulle ringe meg.
0: Det begynner jo at jeg får meldinger
1: på. 528-60-660 det skal ringe.
0: Ja.
1: 528-60-660.
0: Men det er en som han er vel veldig skeptisk til nye ting, han er en av deg. Og han synes alt er bra.
1: Han er ikke beskjeden i hele tatt.
0: Han er ikke, det er ikke vanskelig å være beskjeden, med henne i hvert fall.
1: Det er vanskelig å være beskjeden.
0: Da ringer telefonen ikke, nei. jeg så helt grønne lys, jeg.
1: Ja, men det, vi har en kvann med oss.
0: Ja, god kveld.
2: Kveld, ja.
0: Da er det han.
2: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, er du på fjellet?
2: Ja.
0: Prater du inn i telefonen din?
2: Ja.
0: Heiter du Tjåkjen?
2: Ja, det er det.
0: Er du oppe og setter altså?
2: Jeg har byttet setter.
0: Hæ?
2: Ja, men jeg har byttet setter.
0: Har du byttet hva du har nå da?
2: Dimma.
0: Dimma?
1: Oppe på Møre?
2: Nei. Inn i Gløppa.
0: Inn i Gløppa? Hva hender inn i Gløppa da?
2: Nei, det er jo tvers over for denne bygda, for å si det enkelt.
0: Åja, oh, ja. Dimma, ja, da sitter du her på nærradioen.
2: Ja, da.
0: Får du inn på FN-bandet der, da?
2: Ja.
0: Ja. Jeg har jo flyttet ut.
1: Ja.
0: Er det bra vær oppe i høyden i kveld, da?
2: Ja, det er vel grått. Det er vel et noklunde rett svar.
0: Ja. Er det sånn koselig sel, eller er det med så store hytter?
2: Rett og slett en hytte, ja.
0: Ja.
1: Du har flyttet i der på fritiden. Du er nå da i stand. Du er ferdig oppe på Alsåkerseter.
2: Nei, ikke helt.
1: Ikke helt.
0: Er det noe feie oppe der nå da?
2: Nei, jeg har sikkert stort det, men jeg har ingen brytje med det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Du kan jo si du skal inn og lære deg.
2: Ja.
0: Har du ferie nå, da, eller?
2: Nei, det er nå dessverre slutt for to vekker,
1: ja. Oh, ja.
0: Ja, det er bare sånn en helga tur.
2: Ja.
0: Jeg kan si ikke den hytta, da.
2: Nei, det er noe hovedsakelig hos jeg bor i landet, og så er det noe jeg kjøler med litt.
0: Og så får du lov å være med av og til inn, da.
2: Ja.
0: Nei, så kjekt, du.
1: Det er jo med i kveld, da.
2: Ja, ja. Nei, det er litt sånn ikke tårt å ringe.
0: Ja, du vet ikke om det er mest.
1: Men du får noe helst til henne da.
2: Ja, det kan jeg
1: være,
2: ja.
1: Ok, hun vil hjelpe deg med.
0: Er det en som spiller med deg, Gud?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun spiller enda hun.
0: Ja, ja. Men er det nok, hvis du vinner nå, og skal opp i Høndalen på sånne dansefestival, går det greit?
2: Ja, det går fint.
0: Ja.
1: Det er premien, det.
0: Det er premien, vet du.
2: Ja, ja.
0: Men er det noen sånne spørsmål, mer eller mindre dumme og gode, eller hva det er, altså?
1: Ja, sånn midt på tredje, det er...
2: Ja, det blir så...
0: Du, det var en kar. Det iranske, Iraks, hadde en informasjonsminister, Mohammed Seil Ad-Sharif, og hans uttalelser, da det var Irak-krig, det var, ble tolket da som ren underholdning. Hva ble han kalt? Husker du det?
2: Ah.
0: Eh?
2: Nei, det er ikke peiling.
1: Jeg vet det, Bill.
0: Han sa noe stikk motsatt til det som var sagt netten. Men.
1: Jeg har ikke peiling jeg heller, Rune, så der er vi like. Men jeg tror ikke at Jon vet det selv, jeg, uten å se i botkjapen.
0: Komiske.
2: Nej, jag har ingen aning.
0: Han hette Komisk Ali, men visst du inte hört det så...
1: Bydde namnas på K.
0: Komisk Ali.
1: Ja, men jag tänkte på det vi kallt han för.
0: Ja, det var det han var kallt för.
1: Ja.
2: Men, nej, jag har inte hört det förr, jag kunde säga det, men nej, nej, det...
1: Nej, jag tror inte jag var varken ofjoring eller synmöring, han där.
0: Ja, det ska nog vara lite vanskeligt på en...
1: Fredag?
0: Ja, det är ju nöttig att vara det.
2: Ja, men i dag har det varit lätt, för han där, han där tömmermannen som snackade om, han landade på ett räckverk vårt i sommar, han tog ju bilder av.
0: Kan landa han?
2: På räckverket på terrassen vår här uppe på fjällen här i sommar.
0: Med helikopter?
2: Nej, jag kom och landade på en sån tömmerman.
0: Åja, vad är det för något då du?
2: En sån insekt med något sån här antenner som eller vad ska kalla det, mycket längre än insekter.
1: Ja, ja, ja. Det är ett insekt med väldigt långa antenner.
2: Så hade idag var det lätta spörsmål, men nu var det ju helsika vanskeligt.
0: Nej,
1: ja, men du, då spör jag dig. Hur många bein har en edderkopp?
2: Det var en hot... Det
1: råttade. Där har du rätt. Det var mycket enklare spörsmål jag ger dig.
2: Ja.
0: Ja, ja. Men ett av två är ändå väldigt bra det.
2: Ja, det är möjligt det.
0: Är inte det? Du har inte tro på det. Vill du ha ett till för att landa på fötter då?
1: Ja, må komma upp i to.
0: Det här vet du. Kent Sabasa var rikskansler 30 januari 1933 i Tyskland.
2: 33?
0: Ja.
2: Nej, det kan vara en...
0: Ja.
2: Hitler för allt det, vet
1: du. Var han som bodde i Norge under hela krigen?
0: Nej. I 1933, han var ju med kändel som så,
2: men
0: han var inte...
2: Du svarte Hitler ej, men vet du det?
0: Ja, det är helt rätt det!
2: Orre det!
0: Selvfølgelig!
1: Ja!
0: Han var inte i Norge...
1: Det var det skikkelig godt uttrykk du, orre det!
0: Han var inte i Norge så mycket hård.
1: Nej, jag tänkte på Willy Brandt.
0: Ja, men det var ju inte krigen, man.
1: Han var nog här i hela krigen.
0: Ja, ja, men han var inte riktigt kansler han.
1: Ja. Ja.
0: Inte rädd, rädd.
1: Du var bara stoppa oss, Rune.
2: Ja, nej, jag får bara hålla på.
1: Ja.
0: Ha det fint på, kan jag sätra hette, sa du?
2: Dimma sätra. Dimma stöjden heter det väl här inne.
0: Är det många, många sätt sel?
2: Ja, det är fullt av sel och så är det en god del hytte med på en måte. Det är liksom, är det bägge delar.
0: Är det bilvaj helt upp eller?
2: Ja, och som tillnärmar.
0: Ja.
1: Så och säg.
2: Ja.
0: Är det elektricitet också?
2: Åh, nej då. Här går det på sol och så rinligt på saker.
1: Oj ja, parafillampa och sånt. Det är romantiskt, det är det.
0: Ja, men det är kosligt också. Det är kosligt.
2: Det är det.
0: Ja, men det är grejt, det är du. Och ja. Nästa vecka så är det fejring på gång runt omkring.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Kan du ge på nu då?
2: Nej, det är nog Kjölsdalen och plus det står en.
0: Ja.
1: Åh ja, Jon ska inte följa sig.
0: Nej, jag fick en sån femårsfrekvens med dig i fjol, så du känner nu inte allra nu då väl?
2: Ja, men då blir det ju.
0: Nej, det är greit. Ha en god helg.
1: Ja. Ha det fint, lammen, fruen.
0: Det, ja. Det var inga dimma stylen. Är det flera som är på stöjl i kväll så tar vi emot gärna telefoner på sådana.
1: Ja, ja, ja.
0: Lite högre nivå eller vi är uppe på 300-400 meters högd. Och vi ska här då. Då ska han Rotmo du. Han lagde en sån här fin länestola.
1: Hans Rotmo?
0: Ja.
1: Oh, ja. Den, ja.
0: Det ska vi här nu hitta på. Du har haft ett spörsmål. Det är lite vanskeligt ikväll. Ja.
1: Det här är så lätt spörsmål att du får vänta ett svar.
0: Är du kämd av stiger i nästan?
1: Nej, det är grejt. Kaffe en dag är det vanligt att äta taco på.
0: Jag kan det så beräknas en stor taco-dag.
1: Ja.
0: 5, 28, 60, 660.
1: Det är inte också att det är måndagstaco.
0: Nej.

0: Jag tänkte att det vore så enkelt. Hon var förnöjd bara hon kände lukta. Hon vaskade toaletten. Så nu var det för Ola uteliggaren.
1: Ola uteliggaren,
0: ja.
1: Men kungen var svart.
0: Vad svart?
1: Ingångsspörsmålet.
0: Vad är det? Ja.
1: Taco.
0: Taco, vad dag är det mest beregnat för den? Jag har fått ett namn nu.
1: Ja,
0: en dag framför sig.
1: Jag sa, det heter inte måndagstaco.
0: Inte tisdag heller.
1: Nej.
0: Men däremot så heter det 5286660. Du kan ringa in och så fortäller du vad.
1: Ja, och så kan du fortälla vad som är premie.
0: Premien ikväll är vi ska träcka något som går vidare till och kan vinna 2 biljetter på Dansegalla i Hundalen om 14 dagar. Och det ska träckas nästa fredag. Då träcker vi ut vinnarna. Så får du besked om att det kan infinna dig i Hundalen och säga vad det heter och så blir allt ordnat.
1: Ja då, jag har bara mött upp.
0: Ja, det är bara att ta en telefon till och finna det är ganska flott premie. Då,
1: det är väldigt bra. Jag begynner allerede på torsdag.
0: Det är på torsdag, ja.
1: Nu tror du det att
0: det var en som fick dansa dyst.
1: Ja, en som hoppas det är en som kan dansa.
0: Tycker det är stor dansare då. Ja. Går du på sånt nu?
1: Nej, det har inte varit på länge.
0: Nej, du kunde inte tänka det.
1: Jag vet inte. Då skulle jag ha haft en våg i den ett eller annat.
0: Ja. Ja, Kenny, vi har med oss. God kväll. God kväll.
2: God kväll, Dan.
0: Kan det? Och det är Rausetten. Är vi kommit till Hopland?
2: Ja.
1: Men vad förnamnet ditt var?
0: Jon.
1: Jon Rausett.
0: Rausett.
2: Jon utan H.
0: Jon utan H. Så säger plappröd.
2: Ja.
0: Jag kunde styra på mig.
2: Kan jag driva på mig? Jag driver höjare på docka.
0: Ja, men det är inte ett arbete det akkurat.
1: Du kan nog sträcka pinjarna, kan du gå för det?
2: Ja, men det är inte gång lite.
1: Jag är sikker på det.
0: Har du prövt egentligen?
2: Nej, det är i alla fall länge sedan.
1: Det var då den tid du gick på framhållsskolan.
2: Jag tror faktiskt jag var för och.
1: För det och, ja.
2: Ja.
0: Var framhållsskolan på Sandan och?
1: Var det?

0: advocate, synderer, men sjölog och text. Då är vi med grillen här då. Gunnar Grodås, lite här går glimrande det.
1: Ja, vi har, jag har ju på för mig idag då, men det har några stöttekontakter med mig då. Rolf Kobberstad. Jag är på trygg grund.
0: Du står och stajkar och säger, snu!
1: Ja, men Rolf, vad ska vi ska snu på det här och andra? Så, men jag kan inte snurra igen till detta här. Jag må vara på hela tiden.
0: Prata på sidan. Du är med på det kvart år?
1: Ja, heldigvis. Det är inte, jag går inte klippa den här helgen här alltså. Den, när det kommer så mycket flott
0: blir. Och snu! Nu pekar han fält här alltså. Kan du... Lydteknikaren här, kan du vad du heter?
2: Holko, men det är inte där lydnen själv som spelar nu.
0: Ja, men du sa att där och gav på mig kvar.
2: Ja, nej, det var bara något jag måtte fincheck för att jag kommer flera band senare ikväll då. Eller senare idag då.
0: Kväll, ja.
2: Så jag vet egentligen inte vad jag kommer med, men jag har förberett mig så gott jag kan då.
0: Var det plötsligt sålt det nu då?
2: Ja, jag var uppe sedan klockan var 7 i dag till, så, och så var jag inte säng för klockan var 1 i natt, så vi har packat bil till detta här då.
0: Ja, är det mycket rigging och...
2: Nej, detta här är nog en enkel jobb, men timmarna går likväl, för det är mycket ledningar som ska stretchas då. Och sen detta här med att när en ska ha akustiska trummor så trängde det lite jobb. Och nu var vi heldiga och fick en lokal helt som kom med ett bra trummesätt. Så vi har fått i alla fall grundjusterat trummorna då. För det är detta här som folk inte klarar, att det är liksom inte bara tryck på en knapp så allt upp och går. En må bruka lite tid ska det bli skickligt.
0: Jag tror det, att det är bara att trycka på knapp av och till.
2: Ja, nej, det alltså, lönn är ensamme, så jag kan ge lite effog och bara tuta och köra. Men jag...
0: Smakte burgaren?
2: Burgaren, han var inte så värst.
0: Jag likade du fick smaka för att jag kommer med en tyta.
2: Ja, du kommer till tyting AS, vet du, men det går bra.
0: Det går fint. Ska vi se om han rullt på han dirigerar ändå? Ja. Ja, Rolf, du står här och dirigerar nu.
3: Alltså när du grillar hamburgare så är det viktigt att veta att du ska snu dig. Så jag inte grillar idag, så jag tror det är lite viktigare att passa på det. För att få rätt inga temperaturen. Det ska vara cirka 75 grader in i hamburgaren.
0: Hör du Gunnar? 75 grader?
4: Alltså när vi kryddrar vår tillvärelse och det vi har runt oss så blir det bara helt fantastiskt.
3: Jag är helt imponerad av grillningen. Ja. Så har vi Anne Birte. Hon styr med pölsene, hon har väldigt gott handlag med bröd och allt möjligt. Så vi får ta en prat med henne, hon är väldigt flink att grilla pölse.
0: Ja, är det sån hobby, det? Hobbygrillar allt där?
3: Nej, så du ser det här, det är professionellt.
5: Rolf, ja? Nej, det är inte färdigt.
3: Jag syns att nöjen ska få smaka en där också, han får testa.
5: Det är på tid du får det, ja. Grejer,
3: du må alltid snu ifrån den sidan du lägger på först. Ja.
0: Så. Kom igen nu Rolfen, det är riktigt.
3: Ja, nej, det må bara passa på.
0: Så, ja. Du är vant att vara kökenschef och ansatte får knä med kuppelen.
3: Ja, lång erfaring utav faget.

0: Alltså, jag tror det, för gästan kommer att bli förnöjd.
1: Du har det, delar kvaring.
0: Ja, det har jag.
1: Men nu är du lite utav drift här, Petter.
0: Ja, jag tror helt i form nu, så jag är lite utav drift.
1: Men Rolfen kommer igen.
0: Jag kommer stadigt tillbaka. Det gör jag.
1: Ja.
0: Men där står pölsegrillaren, visst du vill ha ett par ord med honom.
1: Jag ska ta bort och snacka pölsegrillaren. Det är jäkla viktigt, för pölse är något av det bästa. Pölsegrillaren heter då?
2: Nej, jag är bara tillrätteläggare. Jag heter Anne Birte. Ja.
1: Tillrätteläggare?
2: Ja, ja, jag står här och ordnar upp så att de ska få skina. Det är så här som lagar maten.
1: Ja. Ja, du kommer ifrån då?
2: Jag kommer egentligen från cykelvärn, men jag har bott i Handalen i 30 år.
1: Egentligen? Är du sunnmöring?
2: Jag är skicklig sunnmöring, ja. Ja.
1: Ja, du är gift här i?
2: Nej, jag tog med mannen men att flytta hit. Ja.
1: Varför?
2: För jag har, det var något jobb då. Och så skulle vi bara starta här och så är vi blivit värande för det är så trevligt.
1: Vad du jobbar med då?
2: Jag är lärare.
1: Navar?
2: Nej, inte navar, men lärare.
1: Vad lärar på?
2: Hornedalsskole, selvfølgelig.
1: Kjekke elever?
2: Veldig kjekke elever. Vi har verdens snilleste elever. Ja.
1: Her har vi en som drikker valgkamp også. Kan du snakke med henne? Kom her litt.
2: Nei, altså, jeg er noe allerede stemmer.
1: Grodås, er det vitsig å drive noen valgkamp her?
3: Nei, altså her bare koser vi oss nå.
1: Bjørn Lønnemøl, er det du heter selvfølgelig?
3: Nei, men vi har nå drevet med grobygge her, så det er kjekt å være verdskapet en sånn flott gjeng sitt her. Det er striglet på alle måter, flinkere enn kjører.
1: Hvis du ser utover, hvor mange høyere folk er her?
3: Nei, det vet ikke jeg. I dag er vi fri. I dag er det tverrpolitisk enige om at Håndalen er beste plassen på jord. Så det.
1: Er det det eneste du er enige i?
3: Nei, vi er enige i det meste. Vi har det bra i Håndalen. Nå er dugnadsinnsatsen helt innsides. Altså på ditt arrangement. Og søsteren Mel blir jo knallbra om to vekker. Så det er jo premiere 20. september. Da blir jo like mye folk her. Så
1: det er på noen, du må fortelle.
3: Spelet om Kjørmen og søstrene Mel, Torun Lødemel Stokkland som er ansvarlig og et kjempearrangement. Første gangen det skal vises er 20. september, så da blir jeg like mye folk.
1: Har du fått deg en rolle der da?
3: Nei, vi er verdskap. Vi er foreningen Grobygg, vi er verdskap. Så. Men det kunne selvfølgelig fått. Jeg tror ikke det er tåre det.
1: Nei, det er greit det. Da får du kose deg du også. Jeg pleier å si det. Och grillingen, hon går sin gång, hon. Gunnar, du är på hejdu till vanlig.
4: Aldrig haft det så tryggt och gott sig idag.
1: Men du är på hejdu till vanlig.
4: Ja, jag har varit nu på hejdu faktiskt 8 år mitt på hejdu. 8 år mitt på hejdu och trivs väldigt gott. Ungarna är lika mig och jag är lika dig.
1: Ja, det är väldigt otroligt.
4: Fantastiskt, helt fantastiskt.
1: Nu måste du snu snart, säger Rolf.
4: Jag måste snu.
1: Oj, det här går först. Då. På karaktären på burgaren Holko?
5: Ja, den han går ned, men så jag brukar säga, så länge det inte kryper själv och inte har puls, så äter jag det mesta. Men det var gott.
1: Jag vet, du är ändå spelman och eller spelman basist då?
5: Stämmer.
1: Driver du på någon också?
5: Ja, vi har en duo inne i Stryns, vi kallar Holko och Hauge, så vi driver tulla och töjsa lite. Men vi ska ju på jobb med det senare ikväll då. Och så har vi ett orkester som jag spelat i på 80-talet. 70-80-talet heter Subway. Som vi brukar spela 1-2 gånger i år med. Och då är det med full blåsräcke och stort pågångsmot. Och det brukar vara sista helgen i juni då. Men det är sånt som vi bara samlas i ferien, kan man säga. Och så är vi heldiga att vi är med och ses efter Helge Sunde. Och han är ju en av Norges dyktigaste arrangörer. Hvis du ser på mycket det som Kork har gjort med stora norska artister, så står det arrangör Helge Sunde. Så han har ju skrivit arrangemang, blåsarrangemang på alla låtarna och så det vi är då är vi i trygga händer.
1: Men du var väl med i det stora orkestret på Stryn i gamla dagar?
5: Ja, tänk Fernando du tänker på.
1: Ja,
5: ja, jag var med, spelade där och jag har spelat i många orkester sånt sett, men kan säga i Stryn det bästa orkestret vi hade i Stryn, det var ju egentligen Atlantic. Där han Otto Raudi som spelar gitarr här nu i Kets, han var ju med och spelade i lag med bästa bröderna Runa och Dag Magne och Axel Nåsebø og Knut Hagen, så det var et fantastisk orkester. Men Stryn har alltid hatt gode orkester opp i noen tider.
1: Lever du av lydmann?
5: Nei, ikke noe. Jeg levde en 3 års tid fra 88 til 91. Da var jeg i Oslo og spilte på heltid, men det er nesten ingen som klarer å leve av musikk i dag.
1: Men å være lydmann, går det bra?
5: Ja, så jag har egentligen trappat kraften ner det med lydmannbiten på grund av att jag har problem med hälsan med jag har en rygg som är så dålig.
6: Är det slett?
5: Ja, alltså för att säga det sånt när vi hållt på då så visst vi kanske skulle spela Moløy på fredagen och Florø på lördagen så var då var det 17-18 timmars arbetsökte. För det är folk inte klar över att först ska läsa på bilen eller bilen. Och så ska du köra fram och sätta upp utstyret och så kommer då bandet som regel lite försinka. Och så ska de ha lydcheck och visst du är heldig så får du kanske titta och äta lite middag eller få på dig någon törre kläder. Och så är det då konserten som går ifrån 10 till 2 natten för exempel. Det är den publikum ser. Men jag ser inte allt arbete för och efter.
6: Är det många där som spelar sig lite pirket på lyden?
5: Nej, egentligen inte, för de flesta har egentligen inte peiling. Och hvis du ser det på sånt så är 2-3% av publikum har peiling på lyd. Alltså, de hejer visst det skrik och feedback och spisse lyd, det hejer folk då. Men det är ju det här som jag alltid har haft en filosofin att om jag är på jag är ungdomens kulturvänstre med unge oerfarna eller om jag är på en jobb där det är rutinerade folk så vill jag att de ska ha så goda arbetsförhåll som möjligt. Och då kräver det lite att den gör lite arbete i förkant, för det blir så mycket bättre efterpå.
6: Lydmannen kan ju faktiskt ödelägga en konsert, han.
5: Inte bara kan, han, det är många lydmänniskor som har ödelagt, också av de som kallar sig proffefolk. Alla har ju varit uheldiga en gång, då, men det, ofta så går det på sånt ting som att det är inte tillrättelagt för lydfolk när de kommer. Jag har gjort någon jobb och ja, större jobb ute i det fri för att säga det så utan att nämna några namn. Men där det gick fullständigt galet för att arrangören rätt att inte gjorde jobben sen.
6: Men också jag syns av att det blir för högt. Det är bassen och bastrumma. För det bär så våldsamt ja, att det övertar hela ljudbilden.
5: Det är en sån sak som har blivit något eller bassgitarren, jag vet inte så mycket hur det här sånt sett då, för den lägger det lite tung och diffus då.
6: Trommene
5: ligger långt framme för att nu har du så gode lydanlägg att den kan egentligen mat på den det är en klar om men för exempel lyssnar du reise in till Stryn på oktoberfesten som snart ska vara nu. Och där är då Per Oskar där ifrån lydkällaren eller gamla lydkällaren Olsund då. Nej, ursäkta ljud och lydsporten, där är de med ett gedigen stort anlägg inne i det cirkustältet. Och anlägget är inte stort nog till att överdöva när publikum synger så så när exempel Vassengutane eller Rotlaus som är då lokala hjältar som folk kan texta på syng med på det så trenger du lydanlägg på flera tusen watt för att klara att överdöva publikum. Slik att det är inte bara lydmannen som bestämmer hur högt det blir, det är det som står och synger också.
6: Jag såg igår så var det faktiskt 98 decibel där som spelt i grupp. Det syns det är högt.
5: Ja, alltså det kommer lite an på hur du står helst och men alltså det är nog liksom 90 decibel en pröva lägga sig på då. För men så är det slik att det kommer lite an på hur musikstil är och så kommer det på hur du står helst i rummet. Står du rätt foran högtalaren så är det klart att du får högre ljud än om du står mitt på golvet eller du står bak.
6: Det var bak med lydmannen, han hade en sån målar såg jag på en kärn.
5: Ja, nej då är det nog för så vidt nog då. Men det är ju det som är att i stora hallar sånn, så ute i hallar ute så är det mycket i genklang i rummet också som gör det vanskligt. Alltså du måste ha ett visst volym för att täcka över genklangen i rummet.
6: Jag syns det är viktigt att höra vokalisten och höra texten och höra hur han sjunger.
5: Det är jag också enig i. Men dessvärre så är det, jag vet inte fan hur det är så, men väldigt många lydmän där lägger vokalen för lavt ut, syns jag. Jag prövar att lägga mig sånt som, alltså visst du hör det på radio eller du hör på en CD-platta eller du hör på en MP3-fil. Så prövar man liksom att kopiera så att lydbilden ska vara någorlunda det samma som det här där. För texten är ju trots allt det som är det viktiga.
6: Kan du ska ha här idag?
5: Nej, det vet inte jag. Jag får bara se vad som dukar upp, men det var snack om att vi skulle komma med tre band då. Eller jag vet inte, Steinar Engelbrek som ska vara här. Och så tror jag...
6: Han är Mette.
5: Ja, hon ska kanske vara här. Och så Ingmars tror jag. Men jag har inte fått någon lista.
6: Det är ändå stor det.
5: Ja, nej, men jag har inte fått någon lista på hur jag ska komma, så... Jag var nästan bara gå...
6: Lycka till då!
5: Ja, nej, det trängs.
6: Ja. Ja, nu är en kar här som jag har sett på scenen från slutet på 60-talet, Otto Raudi. Hur många gånger har du spelat?
3: Ja, jeg holder på i en mannsalder nå, ja, det har jeg, i mange forskjellige orkester.
6: En mannsalder, det er jo mer.
3: Ja, kanskje to da, ja, ja.
6: 50 år snart.
3: Ja, det blir det, ja. Ja, ja. Det var jeg tror det var 69 begynte, ja. Ja.
6: Men då blir det mer eller 50 då?
3: Ja, det blir 3-4-50 år då.
6: Är du 102 nå då, eller?
3: Ja, jeg er 98. Ja.
6: Du er på 60-tallet, ikke du?
3: Nei, født i 55 da. Jeg er nettopp pensjonist.
6: Men då
3: begynte du... Det ser ikke sånn ut, altså. Men
6: da begynte du var unge. Jeg husker du spilte på Storheim på et band som heter Virus.
3: Ja, det var det bandet jeg startet i. Da med Viken-karene og Inge Rand var med. Det var det første. Ja.
6: Og det gikk rett... Gott det.
3: Ja då, det gick fint det, men så var vi några kar i Stryn då så ville starta vårt eget sån lite mer moderna band då. Då startade vi med Atlantic så det hette. Vi höll på i en 10 års tid eller något sånt.
6: Ja, det var lite nögne på sänden och sounden och det här som vi kallar ljuden.
3: Ja, vi var väldigt lite med sång och trestämt koring och sånt. Det var liksom vår grej då. Ja då.
6: Du, nå, jeg hører nå på litt musikk. Jeg synes at kompen har blitt høyere og høyere til hvert. Hva er det som skjer?
3: Nei, det vet ikke jeg. Det er ikke jeg som styrer lyden. Så. Det kan hende. Du vet, det er mye sånn ferdigprodusert musikk nå etter på kompen, vet du. Det er jo det som gjør det da.
6: Liker du det?
3: Nei, egentlig ikke. Men det er blitt sånn da, vet du. At hvis du er et fullt band med 5-6 stykker, så får ikke du oppdrag lenger. Då må du minisere det til en 2-3 mann, og då er du nødt til å ha litt sånn, jeg hadde snart sagt fusk da.
6: Men slipper du små feil i hvert fall?
3: Ja, det er veldig greit sånn.
6: Spillfeil, det skal jo være det, vet du.
3: Ja da, det gjør ingenting. Nei, så det var artigere før med vanlig dans på lokale, og ja, det var det. Med 5-6 mann, og alt var live, det er helt sikkert. Men sånn er ikke det lenger, dessverre.
6: Husker du hva det tok for å spille i 8-69?
3: Jeg tror første spillet jeg var med på fikk jeg 200 kroner. Det tror jeg husker, ja. Ja.
6: Var det så unge at de måtte hentes for kjærest av foreldrene?
3: Nei, vi hadde med oss en keyboardist da. Eller sånn som når vi begynte i Virus, da hadde jo Boran Anders og Arne hadde jo sertifikat. Men vi startade Atlantic, då var det bara en som hade certifikat, det var han Axel Åsebø, han spelade keyboard.
6: Ja. Hur länge går det på i Atlantic?
3: Atlantic höll på mig i cirka 10 år tror jag. Och efter på det så började jag i Fernando, spelade lammen och Birger Melland och ja. Och så efter det, det var inte så länge jag var med där då. Och då började vi med något som heter Mostly Blues. Det var ett sånt, vi spelade lite sån musik som vi likte själva. Vi fikk ikke noen spillejobber da, vet du. Bare sånn musikk som vi digger selv. Og etter det så begynte jeg med Onket da.
6: Så der har vært med noen år?
3: Det er på 32. året.
6: Ja, det var et godt samspill det må være.
3: Ja, jeg Onket helt på lenge. Ja, vi. Så det blir vel det siste, så får vi se hvor lenge jeg skal holde ut.
6: Er det solo-gitaren som har vært din heldig da?
3: Nei, solo. Jeg spiller litt det også, men det er noe helst rytme og koring og sånt, det er jo det, så, ja.
6: Hvordan arrangement ser det her? Kjekt? Sånn arrangement ser det her, er det kjekt?
3: Veldig kjekt med sånne som det her, ja, det er det. Og veldig mye folk, og alle happy, og det er veldig, veldig kjekt.
6: Kan du sitte med nå der? Fans, eller?
3: Kjæringen min.
6: Oh, ja, hun er på värme av og til.
3: Ja. Hun er like gammel som meg, skjønner du.
6: Spiller du noe?
7: Nei.
6: Spiller ikke hun på kamp en gang?
3: Nei. Det tror ikke jeg.
6: Har du ei øvingsrom? Hun har ei kamperom.
3: Hun skulle sikkert til å si at hun spiller på slurva, men jeg vet ikke om tårnet det.
6: Er det mye tunge anlegg å drakse på da når det fer rundt?
3: Ja, altså vi har litt tunge anlegg, det har vi, men nymotens anlegg nå er veldig lette, men du får ikke den trøkken i det, så du får på disse her gamle...
6: Det er så du må slite deg ut på.
3: Ja, akkurat. Så det er litt slit å fare og drakse på det, det er det.
6: Blir det mer blekklyd på disse nye, eller hva er det på noe?
3: Hva er det?
6: Blir det mer blekklyd på disse nye anlegg?
3: Nei, jeg tror det er veldig mye av det som fungerer veldig greit også, det tror jeg. Men det blir ikke det samme, spesielt hvis du skal spille ute, så må du ha noe med trykk i botten. Da. Det må du.
6: Har du en gammel forsterker som du har hatt hele tiden opp, Jono, eller?
3: Ja, nesten hele tiden, ja. Ja, det har jeg.
6: Hva er det slags?
3: Det er en sånn Music Man.
6: Det er heldig.
3: Ja, det er en kjempeforsterker. Det er det.
6: Jeg er så sterk jeg må slå deg ihjel hvis
3: det
6: skal...
3: Ja, nei, det virker. Ja. Jeg dreier den frem av og til.
1: Du får kosa deg.
4: Ja.
1: Takk for praten.
4: Ja, like så du.
1: Det var ute
6: i
1: Raude.
6: Masse folk her i Groparken, og akkurat nå så det Steinar Engelbrektsen. Du og faktisk, som Sissel og Steinar, så underholdet fra scenen med playback, og jeg har ikke fått orkester, så da leter det sånn.

0: Ja, det var Atlantic-trikken igjen.
1: Du vet at høsten nærmer seg, ja, og at makrelen er på vei inn håndas vatten.
0: Og jeg kom bort til baren faktisk, og der er fullt kjørt tidlig på dag. To damer her, en lyse. Dame i sin beste alder, hva du kommer fra?
2: Jeg kommer fra Valderøya.
0: Valderøya?
2: Ja.
0: Oi, så kjekt.
2: Ja.
0: Og så nå skulle du ha her?
2: Ja, nå skal vi på dansegalla i Honda.
0: Hva du skal ha i baren, er det påfyll?
2: Nei, det er hvitvin og Pepsi Max, og så er det lite øl, og så er det en solosuppe.
0: Du, er ikke det tidlig på dag ditt, Ære Bjønde?
3: Nei, Pepsi Max er jeg aldri for tidlig til.
0: Du skulle ha noe vin og noe styr.
2: Ja, vi må ha litt øl og vin også.
0: Hva tid kom det?
2: Nei, vi kommer egentlig akkurat nå klokka to.
0: Så du har ikke vært her i...
2: Nei, vi har ikke vært her i går da. Men venninna vår, hun må intervjue henne med, for hun var i går.
0: Hun anbefalte dere som intervjueobjekt.
2: Ja, nei, vi kom akkurat nå.
0: Du, kom du i går?
4: Ja, visst gjorde jeg det.
0: Og du kommer på Valderøya, du
4: også? Ja, ja, ja.
0: Fortell hva Valderøya ligger, ikke alle som vet det.
4: Det er 10 minutter utenfor Ålesund. Nord for Ålesund.
0: Heier det til Ålesund nå?
4: Nei, det visste jeg ikke det. Det er Giske kommune selvfølgelig.
0: Ja.
4: Ja.
0: Kom det mange lag, eller?
4: Også var tre i går, og så kom disse to her i dag.
0: Tre? Da...
4: Ja.
0: Tre damer?
4: Nei da. To damer og en mann.
0: Ja.
4: Og så to venninne.
0: Hva det går da?
4: Jo, det går kjempefint. Her er gøy. Kjekke folk. God stor stemning.
0: Danser du i går kveld da?
4: Ja, masse. Hele tiden.
0: Er du glad i å danse?
4: Ja. Veldig. Ja.
0: Hva er den beste musikken å danse til?
4: Nei, det er ikke jeg sikker på, for det er bare det svinger.
0: Jeg
4: er ikke så vant til det.
0: Hva er du flinkast til, da?
4: Snakke.
0: Da fikk vi høre det han trodde om han flinkast snakke. Men jeg ser at nå er det ganske bra kjør her. Framfor baren og tisj nok med å få tak i det jeg skal ha folk. Tidlig på ettermiddag igjen. To tider. Folk får der ved høy glaset stort sett, og så setter det seg ut. Osa seg rett ut for deg. Jeg står Ingmar som gjør seg klar.
5: Ingmar sa alltid klar, ja.
0: På dagtid til og med.
5: På dagtid til og med, ja. Vi er oppe og går, jeg er våkna.
0: Er ikke det en nattmenneske da?
5: Jo, det er jo egentlig det.
0: Men, hva er det å spille på dagtid da?
5: Hæ?
0: Hva er det å spille på dagtid?
5: Ja da, vi skal spille litt på dagtid nå, ja.
0: Du var så like han der som spiller i et sånt annet orkester.
5: Hva sa du?
0: Du har sikkert hørt det før. Du var så like han som spiller i Hellbillies.
5: Ja, men det er mange som sier det, men det er egentlig sånn at det er han som hermet til meg, for jeg har vært sånn hele livet.
0: Å, sier du det?
5: Ja.
0: Du spiller gitar, du?
5: Du er ikke den første. Ja, jeg spiller gitar også, vet du.
0: Senga, kanskje?
5: Nei, jeg koler litt av og til. Ja, jeg spiller mest gitar, ja.
0: Du spiller tromme.
6: Jeg er trommeslager. Du synger litt.
0: Stå for skramle.
6: Når jeg får lov, så synger jeg litt.
0: Hva er det å sitte trommeslager? Sitter du bak et sånt deksel?
6: Sitter inne i kassa. Ja,
0: er ikke litt kjedelig borte der også? Sitter alene der?
6: Nei, det er deilig. Det er godt. Ja, Trygg plass.
0: Har du mye oppdrag?
6: Ja, og så Ingemar sover aldri. Ingemar er alltid berett.
0: Står alltid på pletten og venter på neste oppdrag.
6: Ja.
0: Er det kvinnelig med dere også?
6: Nei, hun er ikke med Ingemar.
0: Å,
6: nei, ikke. Pia og Valgren.
0: Ja.
7: Pilgren.
0: Ja. Pilgren. Valgren, noen er politiker, ikke sant?
7: Det er noen andre.
0: Gleder du deg til dette her?
7: Ja, men det skal bli jätteroligt. Vilket väder og mye folk.
0: Ja, skal du spille her nå?
7: Ja, ja, om det blir akkurat nå etter det, vet jeg ikke om det blir Ingmarsk, det er ingen aning. Vi hopper vel inn når det er noen nyere tegn.
0: Blir det playback nå da, eller?
7: Hva sa du?
0: Blir det playback nå?
7: Nei. Det kjører vi ikke.
0: Du hater det?
7: Ja, vi må jobbe. Det er vel det som er gøy da.
0: Hva du kommer fra i Sverige?
7: Hva sa du?
0: Hva du kommer fra i Sverige?
7: Ja, vi bor 2 mil innenfor Charlottenberg. Arvika er liksom nærmeste by da i Sverige.
0: Mm. Er dette høgtid? Det er nå om sommeren. Det er høgsesong nå.
7: Ja, men det er jo sommeren som er det. Absolutt. Det er jo festivaler og parker og ja.
0: Har du familie? Sånn?
7: Ja, vi har 3 barn, egne og 8 barnbarn.
0: Har du tid til det da?
7: Ja, det er fullt opp, skal jeg si det.
0: Du får ikke så ofte besøk når du får spille hele tiden.
7: Nå hørte jeg litt dårlig.
0: Du, det er lite barnepasta på deg.
7: Ja, det är det, vet du. Men ja, jag hade unger igår och ska unger imorgon när jag kommer hem, så det är fullt upp.
0: Det är ditt orkester, inte sant? Namnet ditt så Pia.
7: Ja, ja, det är mitt namn, ja.
0: Ja, har du hyrt in när du spelat med gutarna hela tiden?
7: Du, vi startade bandet 93. Då höll vi på i nästan, ja, det var väl 10 år som vi spelade på heltid. Och sen höll vi upp i cirka 11-12 år. Och så började vi igen 2012, tror jag vi drog igång igen.
0: Spelte det igår kväll?
7: Nej, vi kom idag. Så jag har akkurat fått besked om att vi ska stila upp nå på dagen, så jag var så lite sån smärre chock. Åh, ska vi det?
0: Det är inte sånt att det blir sur då, det gläder dig väl bara.
7: Ja, det är roligt som bara den, vet du.
0: Roligt betyder käckt.
7: Det betyder käckt och morro, vet du.
0: Kostlägg, säger jag.
7: Tack, detsamma.
0: Spel fint nå då.
7: Ja, nej, igår var vi faktiskt ledig. Det var, nej, om vi spelade igår?
0: Ja.
7: Ja, nej då, vi har långt att dra, vet du. Vi drog klockan 12 i natt, vi.
0: Ja. Men då får du... Det är snart tocka tur,
7: ja,
0: tror
7: jag. Ja, det är snart det. Jag vet inte om det blir Ingmars först eller blir vi, men...
0: Blir det slåsskamp?
7: Ja, slåsskamp, ja, det får vi se.
0: Är det en halvtimme?
7: Ja, så cirka, tror jag.
0: Ja.
7: Mm.
0: Lycka till då.
7: Tack, tack.
0: Ja, det är snart klar här, disse här stora orkestrar och Pias Pilgrens orkester som ska spela. Och... Där kommer en kar som är sikker på. Ja, det är Sven Ingvars som spelar nu. Heter den Becka Lösta, hon var band här, vi går i bakgrunden här. Och det är ju vanligt folk, disse spelemännen också, så jag checkar och pratar med spelemännen och speledamer. Så det är så här, så jag ska spela ikväll då i hallen, det är väl träckplats där i år. Disse två här, Lauragan, det är som regel att vara det mest kända orkestrar som spelar. Och det säger det enkelt att snacka med någon här arrangemangkommittén att det ser upp att bli ny rekord, i alla fall här på dagtid. Det vore helt fantastiskt med folk. Ja, så det är bara att glä sig.
8: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. Det ska bli mycket musik och lite prat idag. Mycket jobbing har gjort att det har blivit lite tid till förberedelser. Så jeg har rett og slett sopet sammen noen plate, både gammelt og nytt. Og vi starter med den nye plata til Van Morrison, Down the Road, som har fått en del blandet kritikk.

0: Här i världen, det var Caroline Kjös.
1: Du? Den och den, hon var uppe på ett fjös.
2: Var hon ute på Hunddalen?
1: Ja, mälkar och sickar. Kan vi ha med oss nu?
3: Marie Tvendesäter.
1: Marie Tvendesäter, du blir direkt ute i Målestrauma.
3: Nej, ute i Ulvesunda.
1: Ute i Ulvesunda var det, ja. Målestrauma, är hinvägen det?
3: Ja, det är nog sön i målare.
1: Ja. Aja, nu må du skärpa dig gott.
2: Jag har inte sagt det då.
1: Nej, det var gott. Ja, kan det gå där ute nu då?
3: Ja, bra tror jag. Ja. Kanske om jag glagar vet jag vem brukar säga. Det vill säga bra.
1: Och då kan du svara på följande spörsmål som vi hade ute i luften här.
2: Ja. Vad svarar du? Ska du kolla det? Bottenvika.
3: Bottenvika.
2: Ja.
3: Ja.
2: Har du bott där?
3: Ha?
2: Har du varit på ferie kanske?
3: Nej.
2: Inte du heller?
3: Nej.
2: Ja, Jonna, helst jag sikkert varit med bobilen sen.
1: Nej, det är inte så. Nej, jag har tisnucke. Jag kommer på Davidja, jag är så hellre. Det är inte så långt att köra heller då.
3: Ja, men det är väl en bra plats att vara. Jag
1: får köra bort det hus,
3: för exempel.
1: Jag får
2: köra bort det hus,
1: ja.
2: Och ja, det är klart det. Vad är det där jag sa ute i Kjölstallen och uppe på Dombestein? Det är en fin plats. Jag går för det då. Jag har så god utsikt.
3: Ja.
1: Mm-hmm. Jag kan ju se enig i det då.
3: Nej, jag har check. Nej, då är det check på det. Lite.
1: Du, kan vi vänta oss mer dritvärd in genom fjorden, eller?
3: Jag var inte på en idag och det var någon åklund var. Det var upp lite för att jag kom in och till fjord.
1: Ja, men då du kom ut igen då?
3: Då jag kom ut i tunnelen i Kjölsberga som gjorde det.
2: Och då var på Aida du alltså?
3: Ja, jag måste
1: nu
3: ha mig
1: tur. Är det Aida? Det var, är det
3: ja,
1: som...
3: det var kamp idag.
2: Ja, men är det bynt då?
3: Klockan var fyra, då kom folk.
1: Det är inte en gång så det var.
2: Nej. Ja, det är det där ständiga med sådär.
3: Jag tror det var mer på lördagarna.
1: Ja, det är nog det.
3: Ja.
1: Söndag och gav.
3: Men jag fick nog handla det jag ville. Stilt och roligt, slapp och stå i kö.
2: Ja, du gjorde det, ja. Då vågnade du tidlig på dag.
1: Men,
3: nej, jag klockan var
2: runt
3: två.
2: Och likaväl, var det kö?
1: Var det något goda tillbud då?
3: Nej, det kom inte för klockan var fyra, arbetstiden var slut.
1: Kom inte tillbud då, för?
3: Folk.
1: Oh, ja, folk. Var det något goda tillbud?
3: Och, ja, nej, det vet jag, men då var det väl färdig på jord.
1: Den är okej att lurt på av och till.
2: Ja.
1: Kaffe må du alltid köpa to för att få så procent. Det stod, på en plats stod det 70%. Åh, har jag tänkt mig, sån med har mig. Och så är det nästan kvotbort att skulle till betala nästan. Då står det att jag måste ha to tänk för att få 70%.
3: Och,
1: ja, det är köpepress, det lägger upp det egentligen.
2: Det är bara lurer.
3: Ja, nej. Det var 30% på det jag köpte, och jag köpte to.
2: Ja, där ser du.
1: Ja, men du köpte, och fick du 60, du då?
2: Ja, men vad ska dyra ting köper du då?
3: Nej, det...
2: Från tusen?
3: Nej, det... Ja.
1: Köpte du till man, ja, du?
3: Nej, jag köpte mig själv. Jag har på nog jamme. Han får pröva det själv. Jag kan inte pröva ha sina byxor.
1: Ja, du känner lite ner i byxorna. Nej, inte.
3: Kan du säga nu en gång till?
1: Känner du ner i byxorna?
3: Och ja då, det känner väl to sånt som jag.
1: Passelig störelse.
2: Nu är jag på gränsen.
1: Nej, för hon är ju mindre. Ner i ena foten bara faktiskt.
3: Jag köpte det till mig själv.
1: Köpte det själv, ja.
3: Ja.
2: Börjar du på radion för att du inte buksar på mannen?
1: Du, det, förstod du humoristiskt?
2: Ja, nej, inte förstod
3: ja, det får nog dere bare
1: for det, er han hjemme forresten?
3: Ja, det er han.
1: Og sitter her på?
3: Ja da, sitter her på galskapen og
1: ja. Gode saker. Men han er jo litt, han er jo større enn du, så du får sikkert plass i ene fota, nesten.
2: Går ned ene fot, Marie går ned ene fot der.
1: Nei, han var ikke så stor. Jeg snakket med mannen oppe i Hunddal, ikke?
2: Og var du oppe i Honda, eller?
1: Jeg hadde ikke helst på henne før.
2: Visste han hvem du var, da?
3: Du hadde ikke snakket med henne før, altså?
1: Nei, ikke sett henne i gang.
3: Å, nei, det har ikke det, og jeg har ikke det.
2: Har ikke du hatt visning?
3: Nei.
1: Det er av og til vi møter folk her som vi prater med, og vi aner ikke hvem det er, faktisk.
3: Å ja, ja, ja.
1: Men det vil jeg snakke med deg årevis.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men akkurat deg, Marie, det vet vi hvem det er.
1: Ja,
3: ja, ja. Ja,
2: ja, men du, Marie, har ikke du vært noen sånn utdelingstur i år med det der, så du har vært med i saniteten og dette styret?
3: Nei, vet du hva, nå har ikke jeg vært der på mange år. Jeg var der et år mamma hadde meldt seg på, men så var det etter hvert unna for noe hun ikke får, og så... Da reiste jeg alene eller meg, så jeg har ikke bostad, kanskje ingen gang sier det. Så det begynner å bli noen år.
2: Da må du friske opp igjen da.
3: Ja, men kanskje du og Nevlin, har det vært på disse turene?
2: Hva er det da på?
1: Om du og fruene har vært på turene?
2: Nei, nei, nei, nei.
3: Det har ikke vært, nei.
2: Nei. Nei.
1: Nå kommer spørsmål til deg, Marie.
3: Oi, ja, har du det også?
1: Du har greie på øl. Det så jeg oppe i Hundala.
3: Ja, ha, ha, ha.
1: Hva for et bryggeri regner som Norges eldste eksisterende bryggeri?
3: Kan det være Ringnes? Eller
1: det er en veldig kort navn, da.
3: Kort navn? Skal
1: vi se. Ja, det var forrige han aldri sort navn du kjenner til.
3: Ås?
1: Ja! Ås, ja.
3: Når det er kort, så...
1: Det er fra 1834. Det er kort og godt, var det som sa.
3: Ja, faktisk. Når du sier det så stor, det tåler på buksene.
1: Ja. 1834.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men du, Maria. Nå må du love meg å ikke spørre mannen om hjelp.
3: Aha. Kan du da kjenne meg?
2: Ja.
3: Aha.
2: Tør du å svare ja der? Og han vet svaret.
3: Hvorfor vet han svaret?
2: Ja, det har han peiling på.
1: Ja.
2: Men,
3: ja.
2: Det er en bilmodell som heter Focus.
3: Focus?
2: Focus, ja. Tror du det, tror du det er Volkswagen?
3: Nei.
1: Tror du det er Opel?
3: Nei, jeg tror det er Fordek.
2: Og da fikk du hjelp?
1: Nei, vi har ikke noe hjelp i bag. Jeg har ikke noe hjelp.
2: Nei, men det var sånn fingerspråk.
1: Hjelp meg.
3: Du, han kan ikke døve.
1: Han dratt et par fingrene, da skulle du forklare deg det, ja. Mannen.
3: Ja, nå kan du komme ut og spjelke fingrene.
1: Ja. Ja. Takk for praten, Marie.
3: Ja.
1: Ha god helg.
3: Ja, det må det også ha.
2: Ja, vi takker for det. Takker for det.
1: Ha det.
2: Ha det godt.
3: Ha det
0: bra. Da er vi vært med kysten nå. Hva skal vi finne på da?
2: Det har vi også. Vi har vært i Gloppen og vi har vært med kysten.
0: Vet, har du hørt en gruppe som heter Spotniks?
2: Spotniks?
0: It's been a blue day. Da.
2: Det skal vi ha nå. It's been a blue day. Det er sånn 60-tall.
0: Ja. Så veldig flott. Det skal vi ha noe etterpå. Spotniks. Og du spør om følgende.
2: Ja. Nå blir det en dame som ringer inn.
0: Blir det?
2: Ja. Hva for tre ingredienser må du ha for å lage kransekake?
0: Yes, 5, 28, 60, 660. Spotnik!

0: Ja, det var kort og godt. Du sa 60-tallplaten, det var 2 minutter, jeg er jo ferdig med den. Sånn? Ja,
1: det spør jeg om å legge vekk en egg.
0: Det er bra, hvem vi har med oss nå da?
1: Det er jo Solgunn Leivdal.
0: Solgunn Leivdal, hva du likte
1: ja,
0: det der?
1: Ja, jeg har ringt nå.
0: Ja, det, du har vært ferie, så da er det en stund.
1: Det er sommerferie nå, vet du.
0: Ja, kan du fortelle meg hva vi skulle frem til?
1: Ja, det var kransekake og hva vi bruker når vi lager det. Endelig lager noe opp i januar.
0: Og da blir svaret?
1: Det var veldig enkelt. Det er mandler, eggekvite og melis.
2: Ja, helt
1: og
2: riktig.
1: Og gode form og riktig god varme. Og smørreformen med fett og veldig grønn.
0: Kan jeg få deg så store former så er vi nesten det?
1: Nei, da har du fått kjøpte sånne ringer fra null til hvor du vil ha det.
0: Ja, hvor mange ringer er det på kransekaker da?
1: 22,
0: tror jeg. 22?
2: Hvorfor skal det være 22 da? Hva?
1: Jeg tror du kan vel kanskje få noe mindre, men jeg tror den seger. Jeg tror det var det på en del tid.
0: Jeg husker før i bryllupet da, jeg var kjemester og sånt. Ja. Da fikk jeg fikk seg et bind for deg også. Og så var det da kakespaden og så trykket inn i kaka, og så mange ringer som var oppå da, eller under, eller hva hun der var, så mange bønn fikk deg.
1: Ja, det stemmer det.
0: Åh, oh, folk, det var voldsomt, og av og til så var det hele drøst, 12-13, og jeg får hjem igjen og legge seg med en gang.
1: Jeg tror faktisk at det var noe sånt i det tid vi gifte oss, og vi gifte oss i 67.
0: Ja.
1: Det var noe sånt styr med kransekake.
2: Men stemmer det da, om antallet da?
1: Nei, det husker jeg faktisk ikke.
0: Det er en gammel skikk, så...
1: Det var 4 ringer, jeg vet ikke, jeg har 4.
0: Jeg lurer meg på... De hadde sånn nå opp i Geiranger, det som var bryllup. Det er nakenbryllup, som vi kaller det.
1: Vet du, det er jamme det største skandalet. Jeg satt faktisk og så på dette.
2: Og nei, jeg brukte ikke tid på å se på dette.
1: Ja, jeg brukte litt tid på det, for jeg tenkte, dette skal jeg se.
0: Og ikke så vel?
1: Jeg tenkte sånn, så det har noe annonsert med så og så mye folk i Geiranger. Det var noe nesten ikke folk. Så stakkars butikker og kaféer, så regnet mye folk, og det var nesten ikke folk.
0: Ja, men det var så skremt av folk. Det var ikke å reise, vet du.
1: Ja, og jeg las nettopp en nyss noe i egen, nemlig sykkelvedding heller. Og
0: ja.
1: Jeg prøvde faktisk å få tak i dere i sted, for å sikre unna meg også hadde lyst til å ringe, men hun kom ikke frem, og nå så jeg på nettet at hun, en dame til seg hadde ringt, men nå, dere hadde snakket i 10 minutter, og kom det altså, for jeg hadde på telefonen min, men nå greide ikke å stille henne ned, så jeg måtte bare hive henne vekk og bruke kallusje.
0: Ja, da må du begynne å ringe, sette henne her på der oppe nå i kveld, hun da.
1: Ja, nei, ikke opp med meg nå. Vi var der nede, men vi gikk opp igjen.
0: Åja.
1: Og så sa jeg dette til dere. Du har lyst til å være med på dette.
0: Ja.
1: Ja, og kjem snart inn igjen til oss.
0: Men hvis du skal vinne sånn billett på Sandane til ned fredag, blir det reist med deg?
1: Ja, jeg vet ikke, jeg fikk ikke helt med meg hva det var slags musikk. Jeg vann jo en for noen siden, men... Og da hadde jeg ikke sjans å komme så gårde.
0: Ny Jordal Svingers.
1: Og da hadde jeg vekt en venninne av meg her inne. Hun var kjempeglad for hun fikk den.
0: Du, Ny Jordal Svingers.
1: Ny Jordal Svingers, den er kjempeflott.
0: Ja, det er konsert oppå.
1: Og det skal jeg på hvis jeg vinner.
0: Ja, du må reise. Hvis du ikke vil, jeg tror det er billett deg igjen nå, faktisk.
1: Ja, vet du hva, Jon? Jeg prøvde å få tak i deg. Den er jeg vant. Og da fikk jeg ikke tak i deg, for jeg kunne ikke ta det. For det foregår bra musikk for deg.
0: Du ville sende meg av gårde, da?
1: Jeg vil sende deg av gårde.
0: ja, det skal du se.
1: Ja.
0: Men Ødd, han er jo reserver, og hvis ikke jeg kan ta det.
2: Jeg har ikke hørt noe om
0: det. Svein og Ødd, okay. Så det er bare å...
1: Skal vi ikke... Jeg lurer på... Nei, Svein tror ikke jeg ringer. Jeg har ikke vært problem med oss ikke heller. Men jeg ringte faktisk mange, og det var ikke noen som hadde anledning. Men jeg husker ikke hva som gjorde jeg ikke kunne, altså.
0: Ja. I forrige gang, det her sendte jeg her, for 14 dager siden, så glemte jeg å trekke 2 stykker på, gjorde ikke du det, på skiltet, så vi skal trekke en på et eller annet dørskilt også i kveld.
1: Åh, ja. Jeg skal fortelle dere, jeg har fått så mye skryt på dette skiltet mitt der.
0: Men det kan, vi kommer med fornyelse nå på de nye skiltene.
1: Veldig bra.
0: Det kommer til å stå, her bor, og så...
1: Da skal jeg ha et på hver side av inngangsdøra med.
0: Her bor ditten og datten, og så, ja.
1: Ja, ja. Det kunne godt stått det. Jeg lurte på om jeg skulle få en til å måle på.
0: Og Marianne tar seg av det, ja.
1: Ja, ja.
0: Men,
1: ja,
0: om hun kan gjøre det på sånn som ferdigmåler, det er jeg litt i tvil om, egentlig. Men,
1: nei, det betyr ikke noe. Jeg hengte opp, og jeg synes det er fint sånn som det er. Jeg har noen skyld, altså. men nej, det är fina. Jag har fått väldigt mycket skritt här och det är fina premier att ha så här.
2: Mm. Ja, ja, men det var bra. Det var käckt att höra.
0: Det var väldigt käckt. Ja. Hej du, Marianne.
2: Ja. Men du, Solgun.
1: Det regnar på dig idag.
2: Nej, det vet jag bara inte.
1: Här har vi faktiskt sett sola. Igår såg vi inte Borgenfjorden och allt. Det var skodd och helt inte utsikten.
2: Det var så pass, ja.
1: Ja,
2: det var så galet. Nej, jag är inte säker på om det regnar idag.
1: Väldigt
2: fint. Jag har inte velat vore ner på allt för mycket.
1: Ja, jag dokumenterar det fram till utsikten. Men då tänker jag där så hus där är jag då.
0: Ja.
1: Så var då, min heim då. Efter
0: då kommer man ut med spörsmålet.
1: Ja,
0: det
1: är något ja. Enkelt
2: då. Oj, enkelt, ja. Men är du intresserad av hundar, Solgun?
1: Hundar? Ja. Jag vet inte, det är lika hundar. Alla hundar lika mig så gott.
2: Ja, men...
1: Så du koffer.
2: Jag förstår det, ja. Men det kan inte vi snacka om på radio.
1: Nej.
2: Men det var en känd familje. Det har haft hund i alla dagar. Men den sista jag har snackat om, han hette Millie Kakao.
0: Millie Kakao?
2: Ja.
1: Den är en sån barnserie.
2: Det är döpt hunden det. En väldigt känd familje.
0: Här i landet?
2: Här i landet, ja.
1: Nej, nu måste jag spörja om en väldigt känd familj så hade en hund, hör på mig lite. En väldigt känd familj här i landet så hade en hund som hette Millie.
2: Kakao.
1: Kakao? Nej, det är inte pärligt.
2: Och nu är jag säger så här, åh ja, men detta visste jag nog.
1: Nej, det sa jag inte, detta visste jag inte.
2: Nej, men det bor ju, vi kan gott säga att det bor, nej, jag kan inte säga akkurat det bor ändå. Vet du, vi säger att jag bor i Oslo.
0: Ja.
1: Det är inte jag som har kommit med familjen väl att göra.
0: Jag fick en original då.
1: Nej.
2: Ja.
1: Var det det alltså?
2: Ja.
1: Bara geting av mig själv. Ja väl, det var en, han, ja, vad kan jag mena?
2: Ja, kronprinsfamiljen.
1: Ja.
0: Vad hunden heter?
2: Han heter Millie. Kakao.
1: Ja, ja, när du säger det så är jag faktiskt kört. Men det
0: ja, men det har väl en svåga sig till Durek såg. Durek.
2: Ja, det är svamme för dig.
0: Hitta namn.
1: Vad ska jag vara helt ärlig, så inte verkligen känner Sonja och höra lite där.
2: Nej,
1: det är
2: helt grymt
1: representerat landet vårt på en flott måte.
0: Ja, men det går så sikkert det. Vi tidigare
1: ja,
0: fort.
1: Jag faktiskt i Telemark igår var det nämnt då att det hade medfölelse med det.
2: Och ja.
1: Besök där i talen. Det här är så att jag hör på det faktiskt.
2: Nej, men.
0: Ja.
1: Men.
0: Ska vi ha ett spörsmål till slut för mig då, du?
2: Mm. Jon, vi ser gärna
0: spåren. Hur många saxeklör har en krabbe?
1: Oj, det är många. Saxeklör en krabbe, ska vi se.
0: Och saxeklör, men här kan jag säga, man tänker, du kan ju saxeklör, säger jag.
1: Ja.
0: Men du måste, nej, då ser du på alla hinna du inte ska se på, du då?
1: Nej, fyra.
0: Nej. Hallå?
2: Ja, ej klo på hver side.
1: Ej klo på hver side.
0: Ja.
1: Nei, jeg er ikke peiling på sånn fiske.
2: Da blir det.
0: Ja, hvor mange sider har en krabbe da, skal jeg tro?
1: Han har fire. Nei, ja. Han har, ja, fire sider.
0: Har han det, ja?
1: Vet ikke hva, han er noe rund. Nei, det er mer åtte.
0: Jeg ville ha gått ned og vært fra fire.
1: Ned på fire, ja, men da var det så.
0: Ja, da blir det nedover ifra fire ned til. Jag har ju sett krabben av två sådana stora. Med sådant saxeriggnande.
1: Vet du, detta har inte jag anat.
0: Jag hinner bara enkla, vet du.
1: En krabbe med tid.
0: Ja.
1: Ja, men då blir det två minus.
0: Ja, enklaste. Då blir det två minus, men du består likaväl.
1: Ja.
0: Ha det gott, god helg.
2: Sensorerna är så snill likväl.
1: Ja,
2: ja.
0: Ha det.
2: Hils tillbaka, ha det gott.
0: Ja, så kan det vara att en tror det har så jäkla många krabbar, men det stämmer inte. Och ja. Sådana som oss.
2: Ja, vad är det för något nu?
0: Det kan du höra på. Det är en karl som kommer i operahuset snart och ska sänga upp sådana som oss. Han har konsert på husen där såg jag. Henning Kvinnes ska spela sådana som oss har brukt för en kärste sängan. 528 60 660 kan du ringa till du har svart på.
2: Ja. Jeg er sikker på mange lyttere som har vært i Venezia.
0: Det kan bli våt på foten.
2: Ja da, men hva kalles disse der personene som ror gondolene i Venezia?
0: Kan du kalle navnet på deg, eller da er det en betegnelse?
2: En betegnelse på disse som sitter og ror.
0: Ja, 58, 60, 60.
2: Det heter ikke roere.
0: Nei.

0: Da, var
1: det kontor. Var alltså han Henning Kviten. Då tippar jag Rønnøg og mora ska på konsert.
0: Tror du det?
1: Ja, för jag vet att mamman av Rønnøg, hon älskar Henning Kvitnes.
0: Åh, ja.
1: Musiken.
0: Ja, men hon själv då?
1: Ja, hon också. Lika det. Kan har vi med oss nu?
2: Hon Gert.
1: Ja, hon Gert. Ja. Och du kan fortälla att du svarar på en som står bakom ett sådär heter...
2: Gondolier.
1: Gondolier, ja. Och kan du säga till det?
0: Kan jag säga till det? Vi säger väl att vi må godta det.
1: Ja. Det är helt rätt, det. Och har du, ja. Har du varit uppe i en båt där det står det så charmörande där och...
2: Nej. Och då tror jag att jag kommer heller.
1: Vet jag, har du ingen tur ner till Venedig igen?
2: Ja, jag tror inte att vi är på det.
1: Jag tror det kan bli många Venedig efter kvart. Visst, det blir så hets i världen som det har snackat om.
2: Ja, men då kan det hända det att det inte, snart inte är by längre då.
1: Då släpper vi kanske bara efter Bergen så har vi samma där.
2: Ja, kanske det.
1: Ja. Nej. Ja, kan vi säga in i gruppen?
0: Gloppen, ja. Du är på konsertgard med han.
2: Ja, visst du vinner. Ja.
0: Men visst du inte vinner då?
2: Ja, det är då tvelar jag.
0: Då tvelar du, ja.
2: Ja, men får så.
1: Likar du dig?
2: Ja, då. Jag har nog i grunden alltid likt det sådär.
1: Tänk dig, jag har spelat så länge du.
2: Ja, det är helt otroligt.
0: Är det där en grupp som har spelat längst här i landet då?
1: Ja.
2: Och att det är klart då att komma sig över på igen till den här olyckan.
0: Ja, det kan du säga.
2: Helt beundringsvärd.
1: Jag vet inte om du hörde det intervjuet med mig då, eller?
2: Nej, jag hörde bara slutten.
1: Ja, vi var inom det så lite grann.
2: Ja.
1: Det är en förälder grej, ja.
2: Ja, det är det.
1: Det
2: en stygg vej.
1: Det var lösa som Telens hade gjort det, att det bara inte dra sig bort. Ja.
0: Det var då det.
1: Det var då, och nu är vi 2024 och det var i 280.
2: Ja, det är många år sedan.
1: Ja, så det är...
0: Ja. I 240 år sedan.
1: Ja.
0: Oj.
2: Jag har tänkt på det.
0: Det där går, Gerd. Kan det bli rav i så åra?
2: Ja, det kan du lura på. Det är fär. Det är så hejsa.
0: Ja, alltså nu har vi kommit till nionde månaden.
2: Ja.
0: Och det, alltså, det är inte länge för det är jul alltså.
1: Jag syns det, man får sätta lite perspektiv lite här, det har varit vår och så allt det vi glädde oss skulle ske framöver sommaren, ditt och datt och ditt och datt. Plötsligt är det bak oss.
0: Ja, det är bak oss.
1: Och så plötsligt idag är jag in i radion så något som kom väldigt tidigt i år plötsligt kommer igen. Kan det kan vara, tror du? Plötsligt så är det på sidan jag med reflex på.
2: Passa på att ha på oss reflex när vi är ute och går
1: i natten. Nej, men det är nog käppar som uppkommer med reflexer på. Kan vi kalla det?
2: Ja, bröjtstickorna.
1: Ja, det är faktiskt, jag är på sätt upp idag.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Men var det ett spörsmål som jag ska kryssa?
1: Nej, men det har sikkert dator att gå inte där.
0: Ja.
2: Nej, det kan hända. Men det var ju kvitt långt ner i fjällor idag.
0: Ja, det var det också.
2: Bort i Sörstrands fjällor, det var kvitt långt ner i.
1: Ja, men så kan vi ta, jag tror vi prövar att få en lejlighet norra för den platsen. Större för röst i syden.
2: Ja.
0: Ja, var det då?
1: Det är faktiskt, det har snutt helt om. Förr var det var så kallt och hustru upp i Vats och Vard och Austinmark. Nu är det det med sånt där som är vinnarna.
0: Jag bevarar mig för en sommar jag haft där uppe.
2: Ja, det har jag haft i fint.
1: Men... Den har varit lång och fin.
2: Ja, men det är unge vid dig faktiskt.
0: Jag har följt med på det där i Kyrkenäs. Det har nu inte varit regn, så jag... Nej. Nej, jag har inte flott.
2: Nej, men det är både gött och gala.
0: Ja, det kan gott säga det, ja.
2: Ja.
0: Men är du...
2: Men det är fint.
0: Ja. Jag kan lov att säga du till dig, inte sant?
1: Ja.
2: Ja då.
0: Vet du, vad är det och sånt. Är du intresserad i hundar?
2: Jag kanske får dra hundar.
0: Nej, men... Du är knallhård.
2: Ja. Ja, nej, jag har alltid varit rädd hundar.
0: Ja. Har du några upplevelser att göra, eller?
2: Ja, det har faktiskt.
0: När du var liten jämt, eller?
2: Ja.
0: Ja, väl.
2: Det var en som böcks upp efter mig och gläfste. Och
0: Issa.
2: Etterpå det så likte jag hundar.
1: Var stor då, eller? Har inte stöld, så har inte något att betyda?
2: Ja.
1: En liten puddel, lika som en chef, syster?
2: Ja, det var en fuglhund.
1: Ja.
2: Ja. Men det var stort nok det når jeg ikke var så gammel.
0: Ja, ja, ja.
1: Vet du, fuglehundene er jo kjent for å være spesielt røstende, for det er på jakt hele tiden.
2: Ja, ja, det, ja, ja. Men den hunden, den skremde av veldig mange her rundt omkring. Faktisk.
0: Så det beholdt den lenge også da?
2: Ja, ja. Lenge nok.
1: Vi tar det på 50-tallet, det er jo sikkert.
2: Ja, ja, 50... Slutten på 50, på 50 kanskje, akkurat det jeg husker.
1: Det. 60 år siden, du.
2: Ja, tenk på det.
1: Ja. Ja, Svein, han elsker jo hund, han synes det er ikke farlig helt at.
0: Han har en... Svein er jo onkel til en hund, han.
2: Å oh, ja, ja, ja, men han får bare være.
0: Broren har så en sånn... hva litt heiter.
1: Hva type er det, Svein?
0: Det store, det er akkurat som en bjørn.
2: Å oh, ja, ja vel.
1: Nå kommer jeg på typen til å si det på øyre med et treff og opplyse.
0: Samojed.
1: Samojed.
2: Åja, Samojed. Er ikke det som grønlandshund da, det?
1: Ja, sånn Eskimo-grønlandshund, ja.
2: Ja, nok sånn.
1: Nå passer han godt i vår kalde veier.
0: Kanskje ikke like varier.
2: Ja, men det er klart det at de er fine.
1: Jeg tror på midten, de er kjent for lange, kalde vintre.
2: Ja. Men jeg har aldri hatt hund og skal ikke ha hund.
0: Nei. Det er noe sånn.
1: Nei, nå skal ikke...
0: Nei, men du skal få et, hundespørsmål.
2: Å! Oh. Ja, vel.
0: Ja. I 1957 ble det skåten opp en hund i verdensrommet.
2: Ja.
1: Var det det? Færre en hund?
0: Sputnik 2 hette...
2: Men hva... Den hette Laika.
0: Laika, ja, du husker den.
2: Ja, du, den jeg husker vi.
0: Ble berømt den.
1: Var ikke russisk hund?
0: Russisk, ja.
2: Jeg tror han var russisk, ja.
0: Ja da.
2: Ja.
0: Sputnik 2, for et Sputnik, det var vel russerne sine.
2: Ja, det var det vel.
1: Var det folk med? Var det bare hunden?
0: Det var bare hunden.
1: Var det har med det at
2: det var vel bare hunden da, men han der Gagarin, han var nå vel oppe i even før eller etterpå.
0: Ja, var han den første ute i verdensrommet?
2: Om han var første i verdensrommet, det husker jeg ikke, men den første i Russland, kanskje.
0: Yuri Gagarin.
1: Jeg vil påstå det var lite en vits å sende opp en hund, for han kunne fortelle ingenting om turen han kom igjen.
2: Jeg skulle sikkert se hvordan han oppførte seg når han kom ned igjen.
0: Ja, ja, men jeg tror
1: ikke han ble... overlevde sikkert.
0: Jeg tror ikke han ble så gammel, ja.
2: Nei, det kan hende. Nå, akkurat det vet jeg ikke. Det vet jeg lite om. Det vet jeg ikke.
1: Du, Odd, har du mer å spørre igjen om?
0: Nei, jeg har spurt om hundespørsmål, så hun er så glad i hund, altså.
1: Ja. Ja, du må skulle få ut med meg, Odd. Hva slags dyr er en koala? Koala, koala.
2: En koala, det er noe en sånn liten bjørn liknande.
1: Ja, hva slags bjørn?
2: Ja, hva slags?
1: Det heter spesielt, altså, det er dyrklasse, det heter noe sånt spesielt.
2: Tre bjørn eller noe sånt.
1: Nei, de som har noen hengene inn under maja, de heter...
2: Åja, pungdyr.
1: Ja! Helt rett. Pungbjørn heter han.
2: Pungbjørn, ja.
1: Riktig er det, du kommer alltid ned på beina og så virker det jordøkstøtt.
2: Ja, men det er bra. Jeg trenger det.
0: Ja, men da er du med i trekninga, Gerd.
2: Ja, fint. Takk skal du ha.
1: Ha det godt.
0: Ha det hyggelig.
1: God helg.
2: God helg. Ha det.
0: Ha det, ja.
1: Det går jo strykende, da. Klokken og... Hva mange innringer har vi hatt?
0: Hun er tid på 10:30.
1: Nå skal vi ha ekte summerstaus som kan synge til oss på skikkelig god summerstaus.
0: Hva er det kan være da?
1: Vet du hva han skal synge for en? Krøke meg rundt fingeren. Ja, det er typisk. Hun har krøkt meg rundt fingeren, har hun gjort.
0: Ja, vel. Men, var nok her er nok det jeg ikke har visst før i kveld.
1: Å nei.
0: For det er sånn ja-nei spørsmål. Er Grønland verdens største øy?
1: 5, 28, 60, 660. Hilde Fjørtoft.
0: Åja.

0: Ja, det var noe til styr. Først så kommer vi en faktarettelse her ifra Trivselskjørnet.
1: Og det var?
0: Han Odd, han sa det var...
2: Det var
0: Ja, nå du Berit, bare til lite grann det. Han Odd, han har sagt at det var moskus på Bardufoss, men nå har vi fått inn et svar fra Google, så sier jeg til deg da ikke.
1: Det var ut.
0: Og så, han leker, han strauk meg opp i lufta, var ikke sånn?
1: Ja.
0: Ja. Ja, hun,
1: det er du da, Berit?
0: Berit Rausten, vær så god.
2: Ja, det er det, ja.
1: Kan du gjøre på uten å prate med oss nå, da?
2: Nei, nå sitter jeg her på dere og koser.
1: Ja, koser deg med en kaffekopp?
2: Ja, da.
1: Og er det bare kaffe, da?
2: Nei, noe godt oppi.
0: Du, og så må vi ha svaret på spørsmålet vårt, da.
2: Ja.
0: Ja, hva ja?
2: Og ja eller nei.
0: Ja, jeg lurte på om du skulle gifte deg, så sa du ja, ikke sant? det var det enkleste spørsmålet, at det var ja. Grønland er verdens største øy.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hva sier så? Ja. Jeg må bare tro det.
0: Ja, det stemmer.
2: Ja.
1: Men hvor du visste det da? Du var der, kanskje?
2: Nei.
1: Du har ikke tatt båten over fra Raudeberg en rotur?
2: Raudeberg,
1: jeg er
2: ikke der
1: ute
2: nå.
1: Nei, ikke
0: du. Var yngre,
2: jeg er ikke kloppen, ikke?
1: Ja, men da du var unge. Skulle jeg si unge og pen?
2: Jeg
1: var
2: unge,
1: du...
2: ja. Nei, det.
0: Ja. Jeg har noe... Vi sitter nå her med til spørsmålene våre. Det var vanskelig, Kvinn, synes du?
2: Nei, men jeg har prøvd å skulle ringe inn, men...
1: Har du vært for sent?
2: Ja, jeg har vært sånn usikker på spørsmålet.
0: Liker du nå Jordalsvingas da? Hva er det favoritt?
2: Ja da, jeg skal si deg en ting at jeg var medlem i fanklubben her da.
0: Ja, kanskje du er heldig å vinne du. Vi skal høre en til med deg nå etterpå. Neste melodi er faktisk deg vi skal høre en.
2: Ja, altså jeg jobber på Brygdalen.
0: Hæ?
2: Det var jo lykka da. Jeg skulle på dans ut i, på telefonen.
0: Ja.
2: Og helt forferdelig altså. Det var lykka som skjedde.
0: Ja, det er, vi fødde deg.
2: Nei, fest, altså. Det er fredagen jeg satt og åt middag på alle sammen der. Ja. Så det var lykka der. Jeg glemmer ikke det, altså.
1: Nei, det var ikke.
2: Ja. Da skulle jeg til, ut på telefonen og spørte noe.
0: Skulle deg det, da?
2: Ja, da vi skulle, jeg skulle der, og broren min, da.
0: Ja, da kjøpte billett.
2: Ja.
0: Ja. I 82, ja. Og du var ikke gammel jente, du da?
2: I 82, ja.
1: Ja, men da var ikke du så gammel, ja.
2: Jeg var 22.
0: 22, ja. Du er 60-modell, ja. Da har du svart på det, og vi går videre til neste spørsmål, Odd.
1: Gjør vi det? Nå har vi snakket så mye om hunder, men vi er ikke helt ferdig med hundepratet enda.
2: Hunder, det har jeg... Jeg er veldig glad i.
1: Ja, men da vet du kanskje svaret.
2: Jeg har oppvokst med både hunder og katter og hjemme på reisa.
1: Hele greia?
2: Ja.
1: Nå skal jeg rete opp noen navn.
2: Vi hadde to hunder hjemme, det var så snill dette.
0: Ja.
2: Buhunder.
1: Og buhunder, var ikke det feil å bjeffe?
2: Neida. Det var så snill det.
1: Det var så folk, altså.
2: Hæ?
1: Det var sånn som folk, så eide deg.
2: Ja.
1: Jaha. Men du?
2: Jeg gikk på skole, og en av hunden kom og møtte meg på... Jeg kom hjemme på skolen.
1: Ja, var ikke det stas?
2: Ja, det var stas.
0: Ja.
1: Men du, nå skal jeg rette opp noen hunderaser her.
2: Ja, hunderaser, ja.
1: Ja, og med dem vil du si hva for noe som ikke er hunderaser. Siameser, dobbermann, dansk svenn gårdshund, engelsk setter, afghansk mynde.
2: Uff, det var det verre.
1: Var det verre?
0: Det var en som ikke var...
1: En av disse der er ikke hund.
2: En av disse er ikke hund.
0: Ja, nei, husker du hva han sa?
1: Men nå må du stoppe meg, nå skal jeg lese opp igjen en gang til.
0: Du skal si ja eller nei. Et og et ord.
1: Ja, afghansk mynde.
0: Hva sier du da? Ja eller nei?
2: Nei.
0: Er ikke det hund?
1: Ja, vi går videre. Engelsk setter.
2: Ja.
1: Riktig. Dansk, svensk, gårdshund.
2: Ja.
1: Dobermann.
2: Ja.
1: Siameser.
2: Ja.
1: Nej.
0: Det är katt.
1: Men så sa jag afghansk mynde. Vad sa du då?
2: Nej.
0: Det är ganska fina och då är det en...
2: Ganska fin, ja.
1: Men vad kul...
2: Det var lite bland hundarna.
1: Det var siameser, så inte hund.
2: Va?
1: Det är inte någon hundrasa.
0: Siameser, ska jag säga med sig katt, vet du, sånt. Ja.
1: Men, så det är så sent på kväll, så ska jag ge dig rätt.
0: Ska du det,
2: ja? Ja, ja.
0: Ja. Det är inte råd att köpa käppa en katt och en hund i mörkna.
1: Visst du visste det där?
2: En hund, ja. Det ser jag själv på som möjligt.
1: Jag ska ge dig rätt. Visst du visste om jag där Milli Kakao?
2: Hä? Milli Kakao?
1: Ja, den vi snackade om han i stan.
2: Kan det kongpulsvara?
1: Ja, riktigt. Heiter
2: den det?
1: Ja.
2: Ja.
1: Då ska jag ge dig rätt på spörsmålet. Du gick ju honom och lade där.
0: Var väldigt snill då.
1: Men ja. Nu är Jon, han är värre än mig.
0: Men då, nej, men nu har han fått så många spörsmål. Jag är förnöjd, det är nog egentligen.
2: Ja, det är gott då.
0: Ja, då får du ha en god kväll och god helg. Får se om du vinner biljetten.
2: Ja.
0: Kanske du vinner.
1: Ja,
0: ha det.
1: Ha det gott.
2: Ha det bra.
0: Nu är klockan 12:30 och vi har haft 8:29, är det det?
1: Jag vet inte, jag har 11.
0: Ja, men med gamla dagar, 12:30.
1: Ja, gamla dagar, 12:30.
0: Jag är vant att bända klockan 10 här, så... Nu ska vi ha här alltså Nyhjordal Svingas melodi igen.
1: Nu igen?
0: Ja, det vi ska ha to ikväll för att man markerar till dig. Är det så står bak att du kommer in på gå på konsert och det ska spela nästa fredag klockan 19 in på Sandane.
1: Det här spörsmålet här.
0: Ja.
1: Det går an att bruka som hästeskosport.
0: Gör det?
1: Ja. Vad kallar vi spelet? Hvor vi kastar en frisbee fra ett punkt og opp i en korg.
0: Hva kaller vi det,
1: ja?
0: 5, 28, 60, 60, 30, Nyhjordals.

0: Vem har vi med oss?
1: Järnbanemannen som såg där heter på norsk när sån jag rejlar med. Kan vi ha med oss nu? Inge säger han ute. Ristap, Inge säger vi på koncert med Nyordalsvinger nästa fredag klockan 19 på söndag. Då må det ringa in. Det är biljetter vi sätter här och ska gärna dela ut ikväll. Så han gjorde en länge skaffa oss. Och spörsmålet var...
0: Vad kallar vi? Ursäkta. Vad kallar vi spelen? Hvor vi står och kastar en frisbee.
1: Ja.
0: Jag står i ro från ett punkt och hivar ska träffa upp jag korg.
1: Ja. Det går om du ringer in och tror du har rätt och så kan det vara rätt.
0: Men det är inte hästesko.
1: Det är inte hästesko, nej.
0: Nej.
1: Men det har väl ett ord till slut så. Det första delen är frisbee.
0: Det heter frisbee och så är det ett ord det är bakom för.
1: Ja.
0: Det hänger väl ihop det. Frisbee.

0: Bjørkedal.
1: Lars Bjørkedal, Nyordals Svingers patriot.
0: Var det i alla fall.
1: Ja, och du har tänkt att få friska upp igen lite.
0: Nej, vi hette igång snacka om det, men...
2: Bytte du vinje?
0: Skulle nu dukka upp en biljett så är ju möjlighet att städa.
1: Ja, det må brukas visst vi delar ut alltså. Det blir ju utan att folk kan 100% rejsa. Ja.
0: Nej, mobilen står nog nere så det är inte något problem det.
1: Du släpper ju över natt på Sandane, man.
0: Ja, jag vet det på Sandane.
1: Du räcker ju hem igen till sändningen på Nofjorden Radio.
2: Ja. Bytte vi nog på 20.
1: Och svaret var...
0: 20 är färdigt.
1: Ja, och svaret var...
0: Frisbeegolf.
2: Ja.
1: Ja, frisbeegolf var riktigt. Det var inte kast eller...
2: Nej, när du åker med hästeskoen, då heter det... Hästeskogolf.
1: Hästeskokasting.
2: Hästeskokasting,
1: ja. Ja. Du har inte prövd frisbeegolf, du Lars?
0: Nej. Inte sån... Jag har nog prövt att kasta då, för att se om det är fel. Det har lärt sig inte att gå band. Men det är inte så enkelt som det ser ut.
1: Ja, det, ut med havet kallar jag det för vinglehuset.
0: Ja, det har inte det. Det är nog...
2: Var det?
0: Det var ju den där frisbeeklubben. Där ute så var det kallat för vinglehuset. Och det ordet var man skapat för runt 40 år sedan.
1: Ja, det är fantastiskt. Det var en god vinkelhus var det kvant som sa sikkert, vet du.
0: Den var så
1: fantastisk. Var du väg?
0: Jag vet inte, han är syster man i Östbruk som bodde där ute. Han var med och startade det där. Ove Mjuston.
1: Oh, ja. Är det upp och går ändå då, tror du?
0: Nej. Det är alltså, det är ju den här klubben där ute då, och det är ju barnen och grejer. Alltså, men han är ju tagit boligman bland kärnen.
1: Det var på Raudeberget då? Eller?
0: Nej, det är på Öjna.
1: På
0: Öjna,
1: ja.
0: Moldöven.
1: Oh, ja. Okej. Okay. Ja, det är Vinglehusa. Frisbeeklubb, ja.
0: Ja.
1: Men det som kort du kan träffa på är många så här fantastiskt flänka alltså sett.
0: Åh, måste snacka. Jag har nog sett, har vi visat med video att det kan rejsa på 50-60 meters avstånd och...
1: 3D-miljö och allt möjligt, det snor
0: sig. Ja, det svävar sig sån fint in i miljö och så ställer en stab med bläckboxar, vet du. Så träffar det en list och hinner bara detta rätt ned. Efter kort så det är så frisk när det kör med det. Det är helt fantastiskt.
1: Hört? Odd, nu letar du inte något väldigt vanskeligt.
2: Ja, men Lars han vet så mycket.
1: Ja, men... Du men, påstår det alltid när Lars ringer så säger du det.
2: Ja, men
1: en vet... ting han inte har grej på det bil, säger du.
2: Ja, det stämmer.
1: Men det är inte rätt.
2: Lance Armstrong, hur ska du ha Lars?
0: Ja, cyklar.
2: Cyklar, ja. Han blev känt för en åka, han.
0: Ja, han... Han vann lite för mycket, så visste det sig att han drev något dop i något grönjävligt.
2: Ja, stämmer. Han inrömmade på ett sånt, i ett intervju med ett kvinnfolk, kan hon heter det?
1: Oprah Winfred.
2: Ja.
1: Winfred, Oprah.
2: I 2013.
0: Oh, Winfrey, ja.
1: Är inte det hon heter?
2: Winfrey,
1: ja.
0: Oprah Winfrey.
2: Ja. Winfrey, ja.
1: Oprah Winfrey, ja.
2: Så du huskar han där, ja?
0: Ja, då.
2: Nu är det du, Jon.
0: Sju Tour de France titlar. Nej.
2: Ja.
0: Han var bra till att känna alltihop.
1: Kaffe Renzo var äldst av Hansen bröderna, som vann dubbelsköller i Montreal i 1976.
2: Oj. Franco, Alfa
0: Romantra. Det var Alfa Frank. Jag menade det att han Alfa var äldst.
1: Du menade det, ja. Och, men det är spörst om dig är enig i det då? Tror du det?
0: Nej, alltså jag snackar man varken gutt eller mor och ej, så det...
1: Jag kan säga att det ene blir 80 år nästa år. Det är han ja. Helst. Och han blir det om 3 år till.
0: Ja, väl.
1: 48.
0: Akkurat.
1: Och då? Vill du skifta på räckefölj eller lade du stå så som det var?
0: Då säger vi då till de Frank på äldst.
1: Kämmer ni på benen oavsett du Lars?
0: det var noe.

0: Det var nog på den måten det var då.
1: Ja, ja. Det är 3 år i Myllorai.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja, det är helt fantastiskt att det bror kan vara så enigt.
2: Ja, det kan du säga. Tänk dig själv då.
1: Ja, det jag huskar på det. Det var helt fantastiska muskelbuntar då det gav på.
0: Ja, ja, ja, ja. Det var nog det.
1: Och det
0: vi... fanns det diverse muskelbuntar då, bland annat läkaren som tog guld
2: i
0: vaktlyftning.
2: I 72, var det det?
0: Ja, det var ett osyftning.
2: Ja, jag sitter och huskar det. Men, men. Det är inte mycket vatten i havet så är det Lars.
0: Hoho. Och det här får dampa mycket också. Det här har vi fått kämpa.
2: Det har vi äntligen fått prövt både i augusti och september, ja.
0: Ja.
1: Nu kommer ett vinter-OL-spel på 2010. Och det är alltså följande. En långresslöpare, jag vet inte säkert land han var ifrån, blev guldmedaljör på 15 km fristil för män. Ken?
2: I 2010.
1: I Vancouver.
2: I 2010?
0: Ja, jag vet, det var i Vancouver, men... Ja,
1: då kan jag berätta, vad var det åren Hafsus var med det? Då det var så dålig för att styra.
2: Och ja, då det bommade på småningar, ja.
0: Ja. Ja, det var nog då han... Han...
1: Jag kan hjälpa
0: dig... Jag fick is i rubben.
1: Jag kan hjälpa dig lite grann. Han är en norsk tränare akkurat då.
0: Ja, det hjälper ju inte.
1: Men vet jag säkert land han kommer från, då vet du med en gång. Han kom från Schweiz.
0: Oh, ja.
1: Och då hette han?
0: Dario Colonia.
1: Ja, Dario Colonia. Helt korrekt. Ja. Och tränaren hette? Det är han som är expertkommentator nu på NRK, vet du. En av sina bröderna.
0: Ja, det är Auckland.
1: Auckland, ja. Ja. Men då är vi egentligen förögna med det, Lars.
2: Ja, det är vi. Och han ville ha billett och så.
1: Ja, kunde du tänka dig att färre visst du skulle vara så heldig att vinna?
0: Ja,
1: ja. Ja. Kärringen, hon må vara hemma eller du må spandera på en till.
0: Ja, det får nog vi våga se.
2: Det får stå sin pröva.
1: Det här är bra värdi på det. Jag tror det var, jag snackade om 500-600 kronor.
0: Ja, det är det nog.
1: Det kostar att gå nog för tid då.
0: Ja.
1: Då är det nyordat svingas med det blåser räcker på 6-7 stycken. Det lät skickligt fett alltså.
0: Ja, det där är ingen trivselhagen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Där är väl 350 cykelplatser eller kvart sånt.
0: Ja, det är cirka där.
1: Ja. Grejt du. Kos dig, visst du skulle vinna då.
0: Ja, tack.
1: Ha det.
0: Ha det bra.
2: Ha det, ja.
1: Jag måste följlig kosa sig, visst han inte vinner också.
2: Det är följlig, tror
1: jag. Ja, ja, ja. Och vi kostar på här för att bruka...
2: Vi pejser på, vi.
1: Ja.
2: Vi ska... Men vänta, jag måste bara se om jag ringer eller? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det har gått under ikväll.
1: Ja, vet du, en så... Jag vet du har lika gott. Därför har du lika gärna Jonas Fjell. Hon är helt hjälpbar. För du säger det sänker så gott i lag. Stämmen passar så gott.
2: Jag gör det. Ja. Den gör del allt.
1: Ja.
2: Och den är fin.
1: Det ska vi ha nog inte på.
2: Men då ska jag ta en rebus, jag.
1: Ja.
2: Och det är något så aktuellt hela året. Inte bara om hösten. Och vintern. Då tar du upp igen då. Säger jag... Ska vi se... L.
1: Laura.
2: E.
1: Evan.
2: K.
1: Kristin.
2: A.
1: Anne.
2: L.
1: Line.
2: U.
1: Ulk.
2: R.
1: Robert.
2: K.
1: Klaus.
2: E.
1: Evan.
2: Evan. Ska jag ta upp en sakta. L.
1: L.
2: E. K. A. L. U. R. K. E. Och det är nog så de flesta ligger.
1: Är det, ja.
2: Ja.
1: Och då kallar vi en Henning Kvittnes och Jonas Fjell och Hilde Hjälpmark, ja. Med det, vi delar allt.

0: Der hadde du fått ønsket oppfylt, og vi hadde en innringer som tok jeg på telefonen ut av Svein. Hadde jeg rett? Halloen?
1: Halloen, ja.
0: Der har vi en dame på tråden.
1: Ja, det er Inge Naustdal.
0: Inge Naustdal.
2: Og deg er lenge siden vi har snakket med, ja.
1: Ja.
0: Men rebus har du grei på enda.
1: Ja, jeg klarte det.
0: Ja, og svaret var?
1: Rullekake.
0: Rullekake, ja. Det har du laget mange før, det er sikker på.
1: Ja, jeg har vært bort i det, ja.
0: Oi, ja, ja, ja. Det, og så kaller jeg noe annet også. Vi kaller det for... Det har et annet navn også.
1: Hva er det?
0: Svissrull.
1: Åja, svissrull, ja.
2: Det var det, nær sagt, vi kalte det hjemme med oss.
1: Ja.
0: Det har vel vært at det skal gå så fort å lage det. De lager på en sviss, som vi sa. Du har hørt det?
1: Ja, kanskje det.
0: Er mannen hjemme også?
1: Jeg har ikke akkurat
2: noe, nei. Han står ikke av?
0: Da får ikke du hjelp, hvis du skulle knipe om.
1: Han tok og snakket, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Uten å si for hva han skulle, en?
1: Nei, jeg vet hva han er.
0: Men dette her klarer du alene, det er vi sikker på.
1: Ja, jeg får prøve.
2: Å, oh, ja da, ja da, ja da, ja.
1: Ja.
2: Jeg skal begynne så forsiktig, Inger.
1: Ja,
2: gjør
1: det.
0: Kunne du ha tenkt deg på konsert da, hvis du skulle vinne?
1: Ja, jeg får se.
0: Ja.
1: Men, ja, hvem som skal være der inne på Sandrande?
0: Det er på nest, han, det er Nyjordal Svingers.
1: Oi, sånn.
0: Ja.
1: Det er ganske bra.
0: Det er ikke bare ganske bra, det er veldig bra, det.
1: Ja. Men jeg kan jo gjerne vekk til en av mine næreste.
0: Det kan du helt sikkert.
2: Han bør i hvert fall brukes.
0: Ja, det bør helt sikkert, for det er flott. Jeg må ha navnet på den som får den, for det navnet bare jeg har der inne, kjenner du. Eller representant for deg da, hvis du skulle være så heldig.
1: Åja, oh,
0: ja.
1: Jeg må det, ja.
0: Ja. Det skal vi komme frem til hvis du skulle være så heldig, så det går helt sikkert fint.
1: Ja, da.
0: Uddemann?
2: Ja.
1: Ja.
2: Skal vi se her. Ja, du har sikkert sett en del på fjernsynning her.
1: Jeg ser en del, og så husker jeg lite.
2: Ja, men du skal gå litt tilbake i tid. 40 år tilbake i tid.
1: Oi.
2: Hjelper det?
1: Ja, kanskje.
2: Det var en sånn, det kallte en TV-seriehunden, Lassi.
1: Lassi, ja, det husker
2: jeg. Jeg husker det, ja. Men hva slags rase var den, tror du?
1: En hund.
2: En hund, ja.
1: Men ikke rase, hva rase det var.
2: Det var ikke buhund og ikke labrador og ikke...
1: Nei, jakthund da. Nei, det var sånn.
0: Ja.
2: Nei.
0: Tror du det var ikke fuglehund, var det collie eller... Bastard?
1: Collie, tror jeg.
2: Ja, du, hvorfor sier du tror? Jeg er sikker på det collie, skal du si.
0: Ja.
1: Jeg vet.
0: Jeg vet, det var for greit. Han var så kvit og fin rundt halsen, husker jeg.
2: Ja, en fin hund.
1: Ja, det var en fin hund.
0: Det var nydelig og kloke mann. I hvert fall på TV.
2: Ja.
1: Han har godt opplæret.
2: Åja.
0: Ja, ja, det klipper vel til, så vi skulle tro han var helt fantastisk, vet
2: du. Ja, kan du tro hvor mange ganger prøvde seg på en scene?
0: Ja.
1: Ja.
0: Han var like dressert som Helge, sikkert.
1: Ja, sant. Men vet du om han var helt i armene, kanskje han også sier det.
0: Nei.
1: Det sprang da, vet du.
0: Nei. Da kommer et spørsmål til, skal jeg ta et ord?
2: Ja, bare ta et ord.
0: Det handler om... Hvem var som spilte hustruen til Henke? Nei, det var litt for vanskelig, jeg skal ikke spørre noe. Det er en norsk modell og skuespillerinne som ble sykepleier og var veldig pene. Hun forsvant i 2008 ut av vår tid. Hva hun heter? Hun var fra Stavanger-traktene nede der. Eller fra Sørlandet. Hun var norsk modell. Hun var en av de mest kjente modellene. Husker jeg. Det var svært at hun var
2: fra Norge, liksom. James Bond-film.
0: Ja, ja.
1: Det var ikke
0: hun Julie Egen. Ja, du er like skarp som du var før jeg har vært, du.
1: Nei, yes. Nå var jeg heldig.
2: Du var heldig med spørsmålet.
1: Ja.
2: Ja,
0: ja, men da visste du.
1: Ja, jeg var låst om det.
0: Ja, hun var sånn fine dame, vet du.
1: Ja. väldigt fina.
0: Ja. Men tack för att du ringde, det är käckt att prata med dig.
2: Ja, lite må du få sätta mig, Ingar.
1: Ja, för så.
0: Ja. Mm. Vi är nog samma tydligen som sitter här.
1: Ja, men det är käckt att höra.
2: Åh, oh, ja, det är lika tydligt nu,
1: ja. Ja, nej, ja, det är svårt att säga, men det är inte så här att
0: det är där. Ha det gott. Ja, då. Ha en god helg.
1: Tack tillsammans.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Det var då där vi kommer ju nå ikväll.
2: Ja, vi har klarat inte.
0: Ja, men då blir det på övertid. Vad kan du ska betalningen din på övertid ligga på?
2: Ja, jag har 5 minuter och äldre en timme.
0: Ja, ja, då kan vi ta en inringa till så har chans för att få det gällde alltså. Nu ska vi ta upp igen till här sakta så det får lite...
2: Ja, har du tagit ut musik som vi har?
0: Det är sponsors ikväll. Ja, alltså rockklubben i Sandane så utgångspunkter har styr med ett arrangemang där. Och det är Nyordals Svingas som ska spela avskedskonsert. Det är på sån turné nu från tisdag av. Så var kommande tisdag. Och ska sluta av ut i om en månads tid. Så då har det sista möjlighet du har på i våra kant och här där bandet så visst du inte vinner ikväll så är det möjligt att få tag i biljetter visst du går in på Trivselshag.
2: Ja, är det ej för stilling?
0: Där, ej för stilling där inne, ja. Och så ska det resa vidare. Jag vet inte vad det är färden på nästa koncert. Så detta är en stående möjlighet här på Nordfjärna Radio att jag får vinna sig biljett. Eller ska du köpa biljett på Gripa Trivselhagen och där ligger det. Visst är det, jag vet inte, jag minkar mig fort med det här. Vi ska höra nästa sång en till. Det är med Jan Teigen. Han nog var väldigt flink, syns vi. Han fick inte fler turnéer. Och vi ska ha en dags paus sen gång.
2: Och ja, det ja.
0: Ja. Ge mig en dags paus. Och vi, då ska vi spörja folk om vad det blir en på.
2: Ja, då är det en sista, det är en rebus det också.
0: Ja. Oh.
2: Då vill du ta upp en bokstavan i hon. L.
0: För Laura.
2: O.
0: För Olaf.
2: T.
0: För Trine.
2: E.
0: För Evan.
2: S.
0: För Stine.
2: Y.
0: För Yngve.
2: L.
0: För Liv.
2: M.
0: För Mons.
2: E.
0: För Else.
2: P.
0: För Paul.
2: Då ska jag skriva bokstavarna sakta här. L. O. T.
0: Lote.
2: E. S. Y. L. M. E. P.
0: Och vi ska fram till...
2: Så fram till något som är så aktuellt i dessa dagar.
0: Ja!
2: Och laga.
0: Oj, så gott så det var många varianter. 5, 28, 60, 60, 60. Jan Teigen!

Drömmens gripande Souls och I Feel Better Now. Mer norsk musik senare i programmet. Nu ska vi till England till en grupp de flesta väl inte har hört om. Stavely Make Peace. Jag huskar att både första och andra singeln där har varit väldigt mycket spelt på engelska Radio 1. Här är det andra. Edna från 1970.

Hej Joe och Gruppa The Creation. Den här gruppen var Ronnie Wood från Rolling Stones medlem av en period. Ett par mindre hittar hade de i hemlandet England, men de var väl mest populära längre söder i Europa. Speciellt Tyskland. Tidigt på 60-talet så hade jag stor chans för en engelsk dam med namn Helen Shapiro. Det var väl inte så många låtar med hur jag hade hört på den tiden, men en av dem var Walking Back to Happiness, som toppade engelska hitlistorna i 1961.

freshman og moving on. Så ska vi till en av mina favoritgrupper när det gällde 60-talet. The Who, och här är deras fjärde singel Substitute från 1966.

0: Ja, då är vi alltså ingen här i mobilen för att annonsera in ett program nu för dere som sitter inne i Gullstryn och hör på. Håll på att säga Gluppen, det sitter ju där också faktiskt.
1: Ja, det är ju hela fjorden.
0: Så. Gluppen har varit med så länge, så nu vet jag det stryninga. Att nu är vi samlat hela Nordfjorden, inre Nordfjord här. Samlar Radiorike. Och vi ska höra en som var med i Nordfjorden här radio för många år sedan. Han lagde sin musikprogram. Han heter Odd Skogstad och han var väldigt flink att laga musikprogram. Vi ska få ett nu. Gode Odds, det är från runt 2000 detta var laget.
1: Ja, detta var laget i 2002 och var det cirka en timme då. Vad vi har planer om imorgon då?
0: Planer om imorgon kan vi gärna klockan 17. Då ska vi pröva att laga lite intervju på forkant här så vi har lite att sända på. Så ska vi pröva att laga avtalen med folk så kan vi söka oss här i mobilen.
1: Ja.
0: Och sen upplyser också in i Stryn där, spel bingo ikväll.
1: Radio Stryn.
0: Jag skulle säga det.
1: Ja, Radio Stryn där har bingoen och den börjar klockan 8. Så han idag hade de guldpott på 6000 kronor.
0: Han har suttit hemma öppet på tal och nu i flera timmar för han har inte kommit lite ut av det. Han har färg och så då är det vanskeligt att veta från 1 till 90. Det sitter långt inne då.
1: Ja, det kan vara när ferien slår ut igen, då kan det ändå att det kan vara gott med lite oförriskning.
0: Då är det gode odds och tack för oss här i mobilen, Jon Roar och...
1: Roar, så ja. Känner vi tillbaka i klockan 5 i morgonkväll med inslag och Anja. Och fram till då så kör vi vår vanliga sändning och begynner med en odd Skogstad.
0: Gode odds!
2: Välkommen till Gode Odds och till en lätt blandning av ny och gammal musik. Vi startar med den nya plata till Chip Taylor. Mannen som på 60-talet lagde låten Wild Thing som The Troggs fick en stor hit med. Chip som är bror till mer kända John Voigt har den här gången fått med sig en ung dame. Vid namn Carrie Rodriguez. Hon syng och spelar fiolin och sammen så låter det sånt.

Sweet Tequila Blues. Från den nya CD:n till Chip Taylor och Carrie Rodriguez. Let's leave this town. Vi ska få upp dampen lite med en amerikansk grupp som kallade sig The Moonlighters. De gav ut en LP, Rush Hour, och det var väl i 1983. Gruppen innehållt förhållsvis kända namn som Austin DeLone och Bill Kershaw. Dessutom så var också Nick Lowe med som producent och lite vokal. Här är Seven Nights to Rock.

0: Nem passzol. Én már akkor minom butiken.
1: Ne csecse, ilyen tupi hondal le, kancsi ruhan befalnok el.
2: Hár, hajtszik a noken. De vétrű.
1: Hár, du?
0: Hájára.
1: Skobor dansinni kvällsar, är det kanske, men det är lite äldre folk, det är, jag vill påstå det 60 plus, tror du det?
2: Jag vill 55 plus kanske. Mm.
1: Men där är inte du?
2: Nej, jag är inte där. Ändå.
1: Du dansar inte?
2: Jag dansar, men jag har stort sett varit vakt och hjälpt till där uppe.
1: Är det så att det är lika enkelt att melda sig som vaktvärt och be en lejde?
2: Det är nog säkert många gånger där uppe. Och så blir det samma folk och sen skulle helt säkert att flera som kunde vara med och hjälpa till.
1: Men det är en fantastisk måte att driva fotbollgruppen på egentligen.
2: Det är det. Det är rätt och slett storartat.
1: Ja. Och näringslivet så som Coopen, är det med på något annat?
0: Ja, vi är med på kulturdagarna. Där ställer vi som vakt. Och så har vi minilöpet på Hornindal runt. Så vi prövar ju att bidra så gott vi kan.
1: Går det bra med konkurrensen? Är det 1200 människor bor i byggda här? 2 matförrättningar. Går det grejt?
2: Det går väldigt bra. Jag tror det är grejt att ha lite konkurrens här. Så det, vi har nog där som handlar både här och där. Och där som bara handlar på en butiken. Och kanske någon förut har byggda handlar.
1: Vi har hört gett det de sista dagarna att det är inte rejäl konkurrens.
0: Ingen kommentar.
1: Har du nog insidig information så det heter?
0: Nej, jag tror inte jag ska börja med det. Det får du ta vidare upp i systemet.
1: Men det är för självklart det bästa tidbordet i handeln. Har du det?
2: Det är klart det, klart det.
1: Vad käckt att prata med dig.
0: Likaså.
1: Och kost dig på ett travhelg då?
2: Det ska vi göra.
1: Och det sa hon.
2: Toril.
1: Toril, det får vara grejt. Ha det.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Då är vi tillbaka i
1: ja,
0: Ubilstudio.
1: Det var på Coopen tidigare idag och det var en trevlig gäng där jag pratade med. Och det hade travelt, det hade nog med att sätta upp i hylla och få fram det som folk skulle ha när det kom inte kvart. Så det får det vara flink att handla där det så är på campingen här och alla. Det är 2 matförrättningar här i Hundalen. Vi ska gå vidare i musikbranschen. Vi och det ska spela här och nu har vi en liten nyhet du, som vi sa igår. Kan ta det upp att du ska vi höra plata dig.
0: Ja, nu fick vi veta igår att det är Lars Kristers som har vunnit dansbandkampen i Sverige för många, många år sedan. De har äntligen turen till Hondalen och de ska komma nästa år. Så då började vi en liten plata av dig som heter Små ord av guld. Lars Kristers.

0: 5 Sekunden.
1: Ja, det var Vagabond, og den musikken der får du svinge deg til her i Hundalen i morgen. De spiller nemlig i morgen kveld på lørdag i Hornindal. Vagabond, veldig flott musikk. Og spiller til fest og sånn, og T-dans er noe nytt som har dukket opp nå. T-dans, og det i dag så skulle Engelbrektsen band, eller han, det vil si han Steinar Engelbrektsen og broren, underholdet til T-dans på hotellet her borte. Havila. Gamle ærverdige hotellet. Så jeg overtekker Havila. Det heter Raftevold tidligere hotell. Husker det de fleste. Og Raftevold hotell klokka 12. Borte og snakket litt med karene som skal spille til T-dans. Vi begynner med Steinar først, og så fortsetter det. Vær så god. Om dagen. Steinar Engelbrektsen, han fyker rundt her. Ganske stressa. Det er tid for to, eller?
2: Ja.
1: Det T-dans, eller hva uttales
2: det
1: der?
2: Ja, det er T-dans, det er sagt da. Men jeg vil heller kalle det for et forspill til kvelden.
1: For alt mulig?
2: Ja, her er det mulighet for det meste. Og vi skal underholde folk med litt god historie og god musikk og danse. Og ja, her kan folk kjøpe både vått og tørt, hvis de vil ha det.
1: Hvor ser det ut om T-dans? Kan det bli mye?
2: Det er lenge siden vi har spilt T-dans nå, altså. Det var i Fosnavåg på 80-tallet, da var det T-dans. Det var veldig populært. Da drakk jeg øl i stedet for te. Det kan hende det blir samlet her i dag, hvem vet. Men folk velger selv.
1: Kommer det på grunn av teen, altså?
2: Nei, jeg tror det er tiss.
1: Tidlig på dag.
2: Nei, jeg tror det er tisspunkter jeg snakker om. Ja. Jeg har kvilt godt og et en god frukost, og så har jeg lyst til å gjøre noe lite før jeg skal dresses opp til kvelden. Og da kan jeg komme hit.
1: Det er vel kjent da, det har vel vært på veien nå i flerfoldige måneder.
2: Ja, det har vi. Det har vært voldsomt. Vi er hjemme om å skifte truse.
1: Men blir det travelt? Går det litt på kameratskapen? Klarer det å holde det like godt i lag?
2: Nei, det går helt fint. Det gjør det. Vi har enkeltrom på hotellet, så vi slipper å ligge i lag.
1: Hva er det kommet fra nå, da?
2: Nei, vi har hatt noen dager fri, da, men vi var på Bogga forrige veke, forrige helg. Så var vi nede i Eiklandsosen dagen før det igjen, og så har det vært litt så forskjellig.
1: Blir folk aldri lei det hjem til Nordfjord? Det er sånn det. De kommer og venter på den, ikke sant? Ja, det ser du, det vet du.
2: Ja, det er den, altså. Nei, det ser ut som det fungerer, altså. Så gjør vi litt endringer hver gang, og spiller litt annerledes, og får med folk å synge og sånn, så... Ja, da blir det bra.
1: Hva er det å få en sånn slager som folk liksom har fått inn for?
2: Nei, det er veldig kjekt, da. Det er liksom en melodi som folk spiller når de kjører over Strynefjell mot Stryn. Og kommer ned til Oppstryn, så drar de i gang hjem til Nordfjord. Og da passer den godt til landskapet, og... Vi har noe veldig fint her i Nordfjord, så...
1: Kommer den på dagtid også?
2: Den kommer helt sikkert.
1: Flyter den inn opp fjorden?
2: Ja. Kommer over Håndasvatten og rett inn på Raftevold.
1: Men er ikke det Nordfjorden det handler om, sangen? Fjorden?
2: Ja, nei, det handler om egentlig om Sogn og Fjordane. Men mest Nordfjord da. Men ikke Nordfjord som fjorden, men som plass å bo.
1: Den er historien der om jeg vil sitte på hjem igjen på fest til Breim og sånn. Det er bare for å få til å rime det, eller?
2: Ja, akkurat Breim var det for å få til å rime, men historien er noe en som heter Odd Geir, hva han heter. Han kom fra Statlandet. Han heter Appalset og bodde i Haugesund. Så han traff jeg der, da. Så han hadde et hjerte for Nordfjord.
1: Ja.
2: Han har vokst opp i Selje og ja.
1: Det er litt styr med dette her. Du har noe med en mann som styrer med lyd og sånn, men du møter på god tid når du styrer med deg selv.
2: Ja, altså nå i måte, vet du, når det begynner klokka 2, så. Og så må det passe med rigging i hallen. Det er også begynner klokka, det begynner 2:30, men det blir noen andre som gjør.
1: Hvor tror du det lokale her er å spille da?
2: Dette tror jeg blir veldig bra. Jeg visste ikke det var så stort da. De snakket om at vi kunne få inn en 80-90, men jeg tror det skal gå fint. Da får jeg inn 200.
1: Ja, mye gammel folk, og det forlanger oss ikke, vet du.
2: Ja, ja, ja, men det finnes ikke på fanget, da. Ja, da.
1: Er det mange kjente ansikter du ser igjen når du fer rundt?
2: Ja, det er det. Veldig mange publikum som reiser etter oss, på en måte. Men det er noe kjekt å møte andre musikere også. Det er det. Og ferjefolk kjenner oss igjen. Så de får ofte gratis kaffe for ferje.
1: Det er vel en av seg gratisøk snart.
2: Ja da.
1: Og så er det med deg bror din i dag.
2: I dag er det med Bjørn, min bror. Han er artist selv. Og sammen er vi kanon, som han sa. Og vi skal... Ja, vi skal veksle litt på å prate og fortelle gode historier fra barndommen vår. Og så får vi se hvor det ender.
1: Hvor mange år har du spilt nå? Du begynte du var 14 eller sånt.
2: Ja. Jeg hadde 20-årsjubileum i 2020.
1: Nei. Ikke 20-årsjubileum, 40 vel?
2: 40-årsjubileum.
1: Ja, men hjelp deg nå, du er gammel. Du er gammel, du tror.
2: Jeg er så gammel, jeg husker ikke hvor mange år jeg har blitt.
1: Du skal ta og snakke med, han er ikke broren han da?
2: Ja, han er bare et par år eldre enn meg, så det, han er liten.
1: Ja. Det er greit, du, han er litt større i størrelse og har litt mindre hår enn du, men jeg. Han er ikke et hår, bare du vil ha, sier han.
0: Nei, jeg har lite hår her.
1: Hva er det går dette her?
0: Nei, dette gleder jeg meg til, vet du. Få invitasjon å komme til Håndalen og spille i lag med bror, da er det svære greie.
1: Ja, du driver nå på litt selv, og du har flyttet fra vår kommune, ikke du det?
0: Jeg har flyttet til Osterøy. Det var en dame der som jeg likte veldig godt. Så da,
1: liker, det har du laget sang om?
0: Ja, det har jeg laget sang om. Ikke visste jeg, ja. Heter den.
1: Jeg har fått godt imot deg, ikke den?
0: Ja, kanskje han blir her og hører her i kveld, dog.
1: Jeg forundrer meg ikke, altså.
0: Kjem inn i mylla. Ja. Han har mye han skulle ha spilt av Steinar, han har noen 1000 låter. Han.
1: Må du presse deg på for å få med dine nå da?
0: Neida. Jeg tenker vi får dele fint. Det er noe Hassin konsert, så jeg er med og kompa litt og kora litt. Og.
1: Du kan alle tekstene hans?
0: På rim, på rams, er det det heter? Ja, absolutt alle.
1: Er ikke det viktig?
0: Det er bare tull.
1: Det er litt viktig når du er ferdig til å spille og synge sånn at det er 16 seter her sånn.
0: Ja, og så har vi veldig god hjelpemiddel i disse nettbrettene da.
1: Hjelpemiddelsentralen, det vi kaller det.
0: Det er der vi får det. Når vi har kommet over en viss alder, så får vi det på hjelpemiddelsentralen.
1: Steinar, han har aldri sett, han står og ser på en tekst. Ja.
0: Han er flinkere enn meg med tekst. Det er han altså.
1: Må du skryte for noe høyere enn de?
0: Ja, nei, det er nok det. Jeg ser det han, uansett, så husker han. Eller han synger i alle fall. Ja.
1: Du var 60 på nok... par måneder siden.
0: Det er ikke 50 da?
1: Er det jeg som begynner å huske ja. Dårlig?
0: Nei, det var 60, ja.
1: Nå var du på Fjordparadiset.
0: Ut på Davik, det blir kjekt. Jeg skal ut igjen. 12.13. Da er det skaldyr og krabbe og...
1: Skal... Er du sikker på din dato, eh?
0: Ja, jeg er ganske sikker. Da skal vi reke rundt og krabbe hjem.
1: Det ser jeg mot, da. Ja. Du får kose deg her i dag, da.
0: Takk skal du ha. Må kose deg heller du også.
1: Det skal vi gjøre.
0: Snakkes vi.
1: Ja. Lydmannen. Er du lydmann her i dag
3: også? Nei.
1: Hva du heter?
3: Oddmar.
1: Du er det som er i hallen du styrer med.
3: Ja, det er det. Nei, jeg må nå høre litt her og høre. Hvis det blir helt for jævlig.
1: Du, er det alle lokale som... Nå var jeg oppe, jeg var på Hellesylt, og da spilte det. Da synes jeg lyden var... Det var ikke rettferdig for deg. Rettferdig gjorde ikke dere, egentlig. Ja,
3: det var lånt anlegg som stod der, og så var det litt sånn... Ja, det er ikke det enkleste lokale. Vi må jo flytte litt på søbba for å gå inn i hitrommet, og så spiller jeg dubbelt til så høyt der, så på dansegulvet.
1: Og så får du lyden inn i føt, og det er så lagt ned på gulvet.
3: Ja, det er det.
1: Du har jo det dårlig navn, er det bare.
3: Ja, det er helt sikkert. Nei, det varierer jo voldsomt, men som regel, når vi bruker vårt eget, så er det bra.
1: Og da så, er du på scenen og spiller av og til også?
3: Det er så ofte vi kan.
1: Ja.
3: Ja. Gammel vane.
1: Og det er samme gjengen i kveld også, det har vært det?
3: Ja, det er det. Det er det, Olav og Sissel.
1: Men har du vanlig arbeid?
3: Nei, ikke noe. Ja, jeg har et verste, men jeg er pensjonist.
1: Det er du også, ja. 67?
3: Ja.
1: Men hva du har drevet med da?
3: Nei, jeg har drevet med musikk og tidligere butikk, og så hadde jeg også et verksted för instrument och sånt. Så det driver man ändå.
1: Ja, reparerar du för exempel?
3: Gitarra, förstärkare och sånt.
1: Mycket nytt innanför förstärkarstyrn, vet jag det, digitalt?
3: Ja, principen är det samma. Det bör strömförsynas för varandra.
1: Det täcker mindre ström, ja.
3: Ja. Eller så är det uppe på samma måte.
1: Är det så att du har en grundinställning på lyden och så förändrar du den på lokalen?
3: Ja, för sånt som på scenen, där har vi mer... Ja, det ligger... Hver enkel kan styra sin lyd utifrån basic och huvudmixen. Men så är det ut och justera rummet. Som regel så är det småtteria ska till. Det varierar det och det varierar från hallen, jag gör det bästa.
1: För... Ja, för det är inte något naturlig plats egentligen.
3: Nej, det är helt säkert. Nej, så ska jag vara förnöjd och det är aldrig runt också. Och det är inte lätt. Nej.
1: Nu det ställer upp här uppe, det är en anlägg du har brukat då?
3: Ja.
1: Det kanske är för det, eller inte?
3: I varje fall det tekniska på scenen, att vi brukar våra egen lydmixar och sånt, det gör vi andra platser. Men då brukar vi lokala sin högtalarflata. Så vi bara får left, right, tack. Så styr vi resten själv.
1: Hur mycket watt är vi snackar om för att få det till en låt i kycklen sån hall?
3: Det kan vi ha då. 12, 13, 14 000 watt. Kanske sånt. Ja, yeah. Nej, det är inte mycket idag.
1: Är det något som klagar för det för högt?
3: Nej, inte en halv. Nej, det är bara att rulla lyd.
1: Ja, det är sånt.
3: Yeah. Ja, subbet, sånt. Boom, boom, boom. Ligger bara.
1: Du känner liksom den kan jobba i kroppen din, nere på golvet.
3: Ja, men den så ändå lavar, så inte ska vara.
1: Så det är brumming du menar? Alltså.
3: Ja, det är stora element som lagar. Det är inte så. Hon sätter med ett bord och bara här och den och inte resten.
1: Det blir tungt alltså.
3: Det blir tungt, ja. Det prövar vi undgå. Ja, då skruvar vi hela ner bassen.
1: Nu var nu herre, vad du hette förresten?
3: Oddmar Varpe.
1: Du tänker på... Det är ju en äldre garden som går på fest nu.
3: Ja, det är det. Varför på sådana fest då? Men ja, det är nog bra med unga eller så. Varför andra platser?
1: Ja. Hur många år har du varit med?
3: Steinar.
1: Sen han var liten gutt eller?
3: Ja, han har varit med 20 år. Så har det gått fort. Men jag kan dra på i 50. Och väl så det.
1: Ja, kände band du har spelat i Nordfjord då? Spik Adel kanske eller?
3: Nej, för den tiden så hade jag en band som hette Joyce Matthews Band. Så tog i Spik Adel, var keyboardist och vokalist var med Mac i det bandet då.
1: Det var ju väl så populära, god sång, god sound.
3: Ja då, de spelar ju ändå av och till. Det gör det. Så nej, jag plöjde att vara med på Rockviken, på jammen där. Men nu är det visade det 20 år sedan sist. För jag har alltid kraschat med säl. Men nu är Sälväck, så då kan
1: det... Var det samma staden ner på, det var ner på längre ner i Dalo där och spelte i år?
3: Ja, absolut.
1: Var lika bra?
3: Oj, oj, oj, oj, kämpupplägg där nere.
1: Jag kommer inte på vad det heter, men...
3: Nej, kan vara heter då?
1: Ja, det är nere...
3: Docka camping.
1: Docka, ja. Ja. Var det bra?
3: Ja, ja, ja, skickligt bra. Mycket bära.
1: Ja, bara nya då?
3: Ja, heilområdet. Nu har han byggt en halv till. Där nere.
1: Men det går där runt ifrån april där ut.
3: Ja, ja, ja. Fullt där hela tiden.
1: Ja, det är god för att beväga sig.
3: Ja, folk likar dansa.
1: Dansa han vart det?
3: Ja, ja, ja. Ja, du har dansa. Jora, nu är det dåligt bajs.
1: Har du käring?
3: Ja, ja.
1: Eller korn, ska vi säga det.
3: Ja, då. Det har jag.
1: Är hon med av och till då?
3: Nej, inte nu. Var med förr. Det är det.
1: Vi lejder dig, vet du, här upp igen lite.
3: Ja, helt säkert.
1: Ja. Men då ser jag så att vi ikväll då.
3: Det är vi helt säkert.
1: Och så tränar du idag här på din här te.
3: Ja, då må jag väl upp i lokala björn och rigga på nästa.
1: Ja.
3: Ja.
1: Vi ska se fram i den här kula vi ser i nu. Tror du kommer att driva på med det här om 10 år?
3: Ja, visst hälsa är då så kör vi på. Ja, du ska gälla sig då. Full fart driva på den där livsstil. Det
1: ja, det har bort det.
3: Ja, som hon går så vi driva på. Så är det där.
1: Ja. Lycka till, då borde med lyden då.
3: Ja, tack för det.
1: Det var varpa, lite artigt att prata med. En bremans här.
4: Då är vi tillbaka ifrån.
1: Det går helt sikkert fint. Det får vi höra nu ikväll på dansen. Och då är han tillbaka och styr lyden till Steinar Engelbrektsen. Han varpa så kan ditta många år bak spakarna på ett lyd på mixepulten sin. Vi ska då gå lite vidare i programmet här. Vi har ett inslag till som vi har lagat tidigare på dag här, men det ska inte ta helt ändå. Vi ska selvfølgelig höra lite Engelbrektsen musik och Roar, vad det vi ska få höra?
4: Nu ska vi, som du sa, vi ska höra Steinar Engelbrektsen och han ska då synge Om änglar finns. Och så tar vi en sång till med dansbandet rättigt på, så nu blir det 2 sånger på rappen. De ska synge den peneste på docka. Men vi begynner med Steinar.

0: är väck ifrån där det ska vara. Och så inrapportering av det. Så ska kartverket sätta det på rätt plats i kartan. Så det är möjligt arbete. Och det ska vara nöjaktigt. Men fortsatt så var det nog en som sa att det är kun hjälpemedel lite. Skipparen ska veta vad det är, oavsett.
1: Nu är vi på Hundalsvatten, du har inte sett upp något märke ut här.
0: Nej, inte här.
1: Du verkar djupt det. Det är ju det är norra Europas djupaste vatten.
0: Ja, det var 514 är det där, på det djupaste. Och här är fossilt vatten ned på det djupaste. Och det var väl förbudt att göra och ta något ifrån. Jag är inte säker på detta där, men jag har en historia om att här var en kar i området här och så lagade något glassmycke. Och han har tagit upp sån fossilt vatten och hade ingen några glasperler i Kordobo. Och han är den enaste som fick lov till att ta en liten mängd. Men om detta inte följer, det vill jag stå inne för dem, men det var en historia här om det.
1: Det var för du var i aktiv arbete. Nu är du pensionist. Var du då för 28 år sedan?
0: Ja, jag gav mig på det när jag var 69. Då gav jag mig på det. Så jag har haft lite sån vikarjobb och ingen bulla. Men nu är det i grunden väldigt rätt att ha fri med. Det var mycket dansing här. Varenda här. Käraste heter det.
1: Men du fann kärleken nu på din äldre dagar.
0: Ja, det är nog så många, det är nog många som gör det, vet du. Det var nog för en dansstämma. Då sa jag ju, liksom inte ville visa att du var till stadens.
1: Markar att du pickade lite extra då, eller?
0: Nej, jag var nog på utkiken där jag dansade med, men det var nog... Det var nog när det var många danser efter det. Så... Sån är det.
1: Men jag är väldigt glad i att dansa begge två, stämmer inte det?
0: Ja, det är en del av livet, det är trimmen. Och jag reiser egentligen mycket av Sør-Norge. Dansen är, ja, sör och sör, ner mot Dokka, Gjøvik och upp igen till Trondheim. Lite sån.
1: Men hon är inte pensionär, så hon är väl i arbetet ännu kanske?
0: Nej, hon har nog att göra. Hun skal danse med meg.
1: Er det hele veka hun sitter nå her da? Hele veka, er dansing hele veka? Du kan svare ja eller nei?
2: Nei, men ja. Ja, ganske mye. Vi kan ta oss en sånn, hvis det er, vi skal prøve å lære noe, kan si, i dans og sånn, så er det ofte vi gjør det på stuegolvet. Så tar vi oss den.
1: Hvorfor ble den karen der da?
2: Hva du sa?
1: Hvorfor ble den just den igjen da?
2: Nei, han bare stod der, vet du, og så veldig flink å danse da. Jeg husker jeg tenkte at, ja, her er noe for en kar som er veldig flink å danse. Ja. Så,
1: Det er bare 2 år siden.
2: Ja, det blir 2 år siden nå til i november. Og vi storkoser oss.
1: Og så nå kan jeg de ha med dere også. Det.
0: Ja, det er... Jeg er med chipshund, har jeg snart sagt. Nei, jeg er med en liten terrier. En par som norsel. Det är 3 terrier än jag har. Den som jag hade förriga hade, den var 15,5 månader. Och då kom han upp under ett bilhjul och var dräpt. 15,5 månader, men fick jag tag i samma sort ändå efter 2 månader. Och den lever nog ändå. Då har han varit 3 år nu i oktober.
1: Campingfolk, vad är ett slags folk?
0: Helt vanlige folk. Og det er like et sånt fritt liv. Og så når du gjenger rundt nå, jeg kan ikke si at du kjenner så mange, men du helser på og prater med alle. Alle liker å prate og helse på. Så det er et uformelt liv, synes jeg. Også trivelig.
1: Er det kresne på musikken? Kanskje jeg kan spørre deg om det. Er det kresne på musikk, dansemusikken?
2: Nei, egentlig ikke. Jeg mener det vi danser til all slags musikk. Det gjør vi, står det. Men...
0: Det er jo dansemannmusikken som er likast det. Lettest å danse til. Og den og den her bygda svingen og sånne ting. Bugg litt og... Men da er svenskene særlig veldig flinke på taktene. syns de.
1: Kan det bli litt ensformig av og til det?
0: Ja, tekstene, hvis du skal høre på tekstene, så er det noe ganske flanet det hele greia, men hvis du kutter ut det, så bruker melodiene, da skal du nok til å bli leid.
1: Kjæresten din, hun har sagt at du liker godt å synge. Hvem er det? Tidligere kirkesanger.
0: Nei, jeg liker godt å synge, men jeg vet ikke hva som gjør det. Jeg faktisk stolt salmer med, til og med. Jeg liker jo å synge. Men det er noe kun til eget bruk. Den ikke så det er noe kan, ja.
1: Det vil ikke noe vi passer på radio.
0: Nei, det tror jeg ikke. Da må nå du spille i så fall. På gitaren. Ja, da har vært den i hvert fall så sakral da, at det er høy stemning her. Nei, jeg tror ikke det vi skal belaste folk med det.
1: Skal du på T-dans?
0: Ja, på hotellet her. Nei, vi snakker om det.
2: Du må ikke si helt nei.
3: Nei, jeg har ikke bestemt noe.
1: Kan jeg ha en krangel her?
2: Nei, men det er noe vi er en så glad i å danse. Men nå skal jeg opp og kjøpe en kjole her oppe. Ja.
1: Så, Og det er selvfølgelig du enig i. Hun trenger nye klær.
0: Ja, nei, dette der jeg kan nok ikke se rette handelen jeg gjorde i. Det er noe letteste det.
1: Men er det klærforretninger i Horningdal og sånn? Så jeg bare lurte i Fosnavågen.
2: Du, jeg var oppe i en forretning her oppe, det må jeg bare si. Altså, det var altså så utrolig mye flott. Og der var kjola, der var alt som du trenger så. Mm-hmm. Men Fosnavågen også, masse fint.
1: Ja, for hun er jo fra Fosnavågen, det skal ikke vi.
0: Ja.
1: Så ser vi kjæle på en fra Fosnavågen, en fra Øst da.
0: Nei.
1: Det er mer penger ute i Fosnavågen.
0: Ja, og så er det mer forblåst. Nei,
1: er det stødig det, heldig godt balansen, nei da?
0: Jeg tror nok det er det stort sett samfunnet, ja. Det er akkurat samleis som du hører dialekter. Altså sunnmøringer, nordfjordinger. Hvor like de er i dialektene. Du må nesten høre rette med på enkelte bygdelag at det er det forskjell på nordfjord og sunnmøre. Men reiser du andre veien, oppe i Romsdal i Nordmøre, da ble det stor forskjell på dialektene. Og også folkelønne, tror jeg. Og likevel fer du ned mot Bergen-området, da endrer dialektene seg voldsomt. Så jeg tror de er stort sett samfolket, ja. På Sunnmøre og Nordfjord.
1: Har du hatt noe hobby oppe i livet, utenom dansing?
0: Ja, det har vært arbeid på sjøen, da. Fisking. Det var noe en del år jeg var litt aktiv i skytterlaget. Men, ja. Jeg liker det best å se på fjernsyn fotballkampene. Det er noe jeg jobber det med.
1: Synes du livet går litt forere og forere nå etter hvert?
0: Ja. Det er ikke så lenge siden jeg gikk rundt og gledde oss i april måned. Nå begynner det med sesongen for å bruke bobilen. Danse, galla. Ja, plutselig så er sesongen over. Plutselig bare så er det kommet nå til snart til første høstmåned. Vært det nå september. Først, men da er det greit, og da har vi gjort det i akta som gjør meg. Men tiden går faktisk da forår og forår. Det gjør det. Merkelig.
1: Jeg vet du har krysset neste helg, og da er det. Da skal opp på Sunndal, sa jeg, hos Svartene var en stemme, vel?
0: Ja, da skal vi opp og danse på Sunndal, så er det, da er det Kon-Tiki som skal spille. Ja, det er bare, det er vel kanskje av toppmusikket, synes jeg, å danse til. Så, ja, vi har noen flere planer med utover, men om det blir Kristiansund, og det blir oppe i Buvika, det er ikke vi bestemt oss for. Det er også dansegalla nå i september og i oktober. Men jeg får noe sjokkere.
1: Hva tid får bobilen kvile og få vinterferie i hand?
0: Nei, når snøven kommer, da slutter jeg å kjøre. Men da, jeg orker ikke å holde på å ha på pigdekk, og så kjøre på salta veger. Det øyelegger så mye. Det får være nok med personbilen, ja. Du øyelegger den. Så nej, han var till stallen nu när väntaren kom.
1: Men du sa till mig, du fick en liten kvepp igår då hjärtarasta går med det här.
0: Ja, men jag har inte en kvepp, det är nog en sån hjärteflimma, skit. Han har varit uppe i Trondheim och har prövt att fixa på det två gånger. Och det funkar det, men av och till så dukar det upp igen. Men då är det att ha i sig något tablett igen. Så han roade sig. Det kommer sig på plats igen, rytmo. Men det är av och till det ser.
1: Kommer det några tankar nu att nu kan jag inte dansa så mycket och sånt?
0: Nej, för i spåren. Ja, jag vet inte om det har varit... Jag spårade, det var faktiskt alltid en kvinnlig läge, så var den sista jag snackade med uppe på Sant Olav före jag reiste hem. Och då spårade jag, alltså, hur lätt ska jag leva nu? Jag såg på sig, hon såg på mig och sa, jag tänkte på lite här med lite alkohol. Dans och kvinnfolk. Såg och bara på mig så sa att jag ska leva akkurat som normalt. Inte överdriv.
1: Jag vet inte, nu lo hon gott där.
2: Jag lo jag för det är artigt att höra på honom just där.
0: Det är i grunden, han lät den bara fortsätta att leva. Så det kan inte ge sig på livet om man sliter lite sånt.
1: Kan fiska du stå på hallen ikväll då?
0: Jag må väl bort där i 8-tid då, kanske.
1: Är du sån som har stått och finner några plats att sitta eller?
0: Nej, jag är färdig på dansgala för att sitta. Nej, det får andra ta sig av. Jag är nog med att dansa, ja. Så, då kan han gå och säga en runde hvis han må kvila. Och då man kvila så är det nog för att köra sig ner igen. Då är det nog att ta sig en runde ut.
1: Vad karaté ska vi ge dansegallan här i Hårningdal och Höndalen, så att säga? Bra?
0: Ja, den och musikanten är det så avgör om utstå det.
1: Och så lite här?
0: Ja, klart lite här, men så jag säger att det, du blir nog så glad i själen när du ser alla fargarna ta blomstra runt om i centrum här. Att det, alla rejder där är nog grundlagelagt, syns det. Det är lika sånt. Så det, jag är klar.
1: Han är klar. Då är det klar med inte tro, ska vi säga det?
2: Ja, det är vi, vet du.
0: Ja, det är vi.
1: Tack för praten, detta var skickligt käckt.
0: Ja.
1: Ja, det var tidigare på dag. Just den Flo, säger han, det kommer något helt annat, det är fotboll. Just den mor från Östa där, så vi pratar om laust och fast och så en samtal det ska vara. Vi ska spela ett par, vi ska komma överraskade på slutten här. Vi ska ha en liten allsang. Nu vi har spelat lite där. Jag har samlat en hel gäng med folk runt här. Men först ska vi ha lite musik med dig in i studion där.
3: Ja, det var planen. Vi har en eller två sånger. Då kör vi två, ser det ut som. Då blir det först hon Kate Sunde, som förresten var med på duett med Hans Steinar i stad, så hon ska synge en samma steg, och så är det Lars Kristers igen med Lycka till.

0: Ja, wir können den Kalik ja so da drin trinken.
1: Ja, da sa vi att vi skulle spela to plate, men nu börjar det regna här. Så då får vi hiva oss runt och få den här allsången så han godaste redaktören har lagat till. Så nu står det här ute och gör sig klar. Och så ska han skruva ner lite här så att vi inte får allt för mycket feedback. Så nu blir det... Nu blir det urframföring av
2: La oss leve,
1: säger han. Så då får vi bara unnskylde på förhand och så får dere kose dere i andra änden.

0: Palezzo?
1: Fortsätter vi med Donner.

Ja, då sitter jag i bobilen framdeles här och din sändning, jag samsändning som vi har hattlat med Radio Stryn, den har går mot sin ände. Vi är snart färdiga, vi har presenterat gruppen ännu på slutten med många melodier på kvar, så då vet jag folk vad de har att dansa till din fredagskvällen och lördagskvällen i morgon, plus den konserten i Groparken i morgon där alla band och närså dansbandet är med och spelar. Stämmer inte det? Ja. Så då, Hundalen, på kartan skicklig din är vecka och slutten av vecka här på hela Jemil. Jon Roa Rajen, tacka för samarbetet med Radio Stryn. Tacka teknikaren här i studio, Roar. Och han, chefen i radion in i Stryn som heter Ove Årskog. Tusen tack för gott samarbete.

0: Ja, det er som sagt 6. november i dag, og vi nærmer oss julehøytida med stormskritt. I gammel tid vil jeg tro at det var en travel tid, disse novemberdagene framover. Jeg vil tro det var på den tid jeg startet opp sauene var kommet hjem, det var slakting og det var tillaging av det som skulle skje til jul. Og jeg husker da jeg var liten i alle fall, så var det startet med grisen skulle slaktes, og sauen, og vi skulle lages blodkomper der. Det var forresten steikende gøt, og det driver vi noe med enda. Men så skulle dette her ordnes på alle måter, og vi har i alle fall prøvd å ta opp av de tradisjonene. Men hva er det med deg, Aud Bruland? Da du vokste opp på Hadeland, var det sånn forjulstradisjoner da de forberedte det som skulle komme med matorgia?
1: Ja, det var det. Jeg har jo ikke vokst opp på noen gard, men det var jo garder i nærheten. Og vi laget julegavene selv, vi laget maten selv. Det var ikke så mye å få kjøpt heller på den tiden, så vi hadde brukt det i hvert fall hele desember måned på forberedelser. Det gjorde vi.
0: Ja, men sånn, så jeg vet nå, snakket med noen folk i går, de hadde laget pølser som skulle henge til jul, og som hadde saltet ned ribbene sine, og er det diskusjon om skal det ligge 3 dager i salt, eller skal det ligge 5 dager i salt? Opplevde du sånne ting?
1: Ja da, det var griseribbe, og vi hadde da på Hadeland, og vi laget også pølser. Så var det baking da. Det
0: ja, husker du hva som var i pølsene?
1: Ja, det var vel svinekjøtt på de kanter, men ellers så hadde vi slekt på Sunnmøre, så vi fikk jo mørpølse også tilsendt til hver jul. Og da var det jo sauepølser.
0: Og den dampet det i landet.
1: Ja, så vi hadde også noe fra Vestlandet.
0: Og du tykker vel du kjenner smaken, Nora, når du snakker om sånt. Vi skal lage pølse på mandag, tirsdag, og det er sauekjøtt og hjortekjøtt, og så er det litt flesk av gris, og så salt og pepper, og så koser vi oss og lager te og henger de opp. Jeg vil tro at det skjer en god del av det enda. Men sånn som elevene dine, så du har oppe på skolen, ny generasjon skal føre ting videre. Tror du de lærer om sånne ting i dag?
1: Ja, jeg tror faktisk de gjør det. Vi pleier jo å snakke om det før jul. Vi skriver stil om det. Og vi arbeider med det, og vi har jo juleavslutning, hvor tema ofte er juleforberedelser og opplevelser i denne tiden. Så jeg har inntrykk av det at glopperne og folk fra distriktet her er flinke til å ta vare på det gamle, og til å føre tradisjonene videre.
0: Det er litt kjekt å høre, fordi at det er jo det gamle som skaper det nye.
1: Ja.
0: Så det må jeg si at jeg gleder meg å høre at du sa akkurat det. Men nå skal vi gå til et annet innslag som også kanskje kan handle litt om jul, i alle fall for deg som vil kjøpe seg julepresanger. Jeg har besøkt en dame som er veldig flinke til å plukke fram det gamle og nytte de i sitt arbeid med å produsere ting og produsere ekte skikkelig vare. Da står jeg at meg vevkjæring som sitter her og vever. Og dine dama, hun har laget seg et levebrød av blant annet. Og å se tilbake, dra fram i lyset de gamle mønster og gamle ting som har funnet. Og lage ting på en ny måte med de gamle mønstrene. Og Karin Vårdal, hvordan begynner du å interessere deg for akkurat dette?
2: Nei, dette her med gamle håndverkstradisjoner, det har alltid interessert meg. Og jeg hadde en drøm om å få lære å veve. Den tiden når jeg gikk på Heimerkeskolen rundt 70-tallet, da var det lang venteliste for å komme inn på veven. Og jeg kom ikke inn da, men senere søkte skolen og gikk på på vev, ett år på vev där nere i 82.
0: Ja, och efter det då så kom du hem och här till Börkelo. Du bor i Möklebostallen för dig som inte måtte veta det. Och du har en, nu fram mot jul ser jag en skaplig överfylld butik här med flotta varor. Men lite med de gamla mönstra. Hvordan får du tak i dig?
2: Nej, det är ju att låna textiler och leta runt i gamla hus. Och det är alltid någon som har något de vill låna väck.
0: Ja, när du har fått lån till det här så sätter du ner och tegnar dig av och lagar nya mönster av det och flätta det in i det du väver.
2: Jag har mycket att tegna av och mycket har jag vävt också, men jag har ju materialet så jag har arbetat länge fram igenom.
0: Ja, det är vi nog hoppas att du har, men dessa här gamla tingar då. Hur långt tillbaka tror du det äldsta du har kopierat upp är?
2: Nej, jag har vävt väggteppe. Det är i hvert fall mönstret nästan 200 år gammalt. Men vevtraditionen på flatvev är väl egentligen inte så väldigt gammal här i landet. Det var ju uppstavvev som var brukt då i tidigare tider.
0: Ja, nu måste jag spörja. Här snackar du om faguttryck så flatvev och uppstavvev. Kan du förklara vad det är för något? Vi tror det är många, många runt om som inte vet det. Lite intressant.
2: Ja, flatvev det är ju att renningar går vannrätt. En uppstavvev, det är ju som en stor bildvävrome, så är stående. Och där brukte de steiner till att bitta i trådarna till att strama renningar, så hang liksom över en bjälke.
0: Och det var det där var både gulvtepp och vadmel och tøy till att sy sig bunen av alla ting i gamla dagar. Så brukte det som du nu kallar uppstavvev.
2: Ja, men det var ju ja, på 1700-talet och 18, ut på 1800-talet kan du säga.
0: Mm. Men jag har sett här i butiken, du har nog, du har koft och du har kört och du har i ting som då är inte vävna, det är också ett gamla mönster.
2: Ja, det är det. Vi har strickat väldigt mycket gamla mönster som jag har samlat på museumet. Och det har jag också samlat vevmönster så jag har omsatt till strickmönster. Bara för att jag syns att mönster har varit så väldigt spännande.
0: Jag måste bara säga att jag har gått i den här butiken din gång till gång och sett på sig mönster. Och många av dig, har jag sagt det många gånger, har så rena klåre farger. Är det också något som är från det gamla eller är det något du har?
2: Nej, rena klåre farger har alltid varit brukt och fargesammensättningarna från gammalt av. Det var nog mest inte vad de gjorde så gott de kunde, men de hade ju inte så mycket att välja i och som vi har idag.
0: Nej, men det var nog på grund av måten de fargade på. Ja. Kan du farga på gamla måten?
2: Det kan jag. Jag kan plantefarging så vi kan gott ta en seans på det också.
0: Ja, vi får nog ta det en gång senare då, men jag syns det är intressant att folk är upptatta av sådana ting vi liker. Och när du är i butiken, är det stor intresse för akkurat sådana ting?
2: Du, det är ju intresse för skicklig kvalitetsting också. Men jag tror inte folk är villiga till att betala den prisen det kostar om man skulle plante farge och liksom komma med helt äkta ting också. För det är väldigt tidkrävande.
0: Jag är klar över att det är tidkrävande, men och klar över att det stora massa vill inte. Men vill inte det vara lite sån för det exklusiva som har lust att ha det äkta och prioritera det framför många ting som en ting som äkta.
2: Ja, då är det helt säkert, men då har du ju igen att jag har avgränsat tid till att bruka på detta här alltså.
0: Ja, lite med tid är det så, men när du skulle laga ett levebröd så är det väl inte alltid du kanske också är nöjd på tia. Vi tror du lyt nog vara här både titt och öft och när du sitter och väver. Så är det väl ofta lösten övergår akkurat det ekonomiska.
2: Ja då, skulle jag ha gjort det här bara på grund av ekonomin så så hadde jeg helt sikkert funnet meg noe annet, mer inntektsgivende å drive med.
0: Men det du driver med nå, for eksempel. Mm-hmm. Nå skulle vi jo hatt bildet nå, men nå er det jo bare lyd de får her. Jeg var inn til deg en dag før, og så sa jeg, herregud for noen farger. Og nå må jeg ikke kjøpe pistol, men det er grønt, og det er lilla farger, og det er helt fryktelig, men samtidig så er det alldeles nydelig. Og hva er det du sitter og vever nå? Jeg har falt alldeles for disse fargerne.
2: Ja, du, det er gulvteppe i ubunden rosengang. Det er første gangen jeg vever det selv. Jeg har lært det vekk til andre, men jeg har aldri gjort det før selv.
0: Ja, den metoden, hva har du kalt det, ubunden
2: rosengang?
0: Ja. Hva er det vil si?
2: Ja, det vil si at det er ikke en bindetråd med. Til vanlig i rosengang så er det med en bindetråd. Og det at den er ubunden, det gjør at trådene glir mye bedre ihop, og det blir mye tjukkere. Så jeg vever jo nå av restetråd, og det blir et skikkelig bastant og tjukt gulvteppe.
0: Ja, jeg hørte du sa det sist at det var gulvteppe, og jeg har jo i grunn godt tenkt på det at jeg vet ikke om jeg hadde et råhatt dette liggende på gulvet, og jeg vil i hvert fall ikke ha med skoene hver gang jeg gikk inn. Da. Men jeg ser inn på her, hvor mange meter har du vevet det nå da?
2: Nei, jeg har sett opp 12 meter, og det er ikke så felt mye igjen på rollen min, så jeg er velkommen til en 8-9.
0: Ja, men det er gulvteppe. Så har jeg sett du har vevet lin, som jeg har vært inne. Er det også en teknikk som du har plukket opp fra gamle tider?
2: Ja, jeg vov ned nå en vev med dreielsløpere i lin. Og det er jo en veldig gammel dukteknikk. Og den var mye brukt før, men det var jo ikke alle som hadde så gode vevstoler at de kunne veve det. Da vov de halvdreiel. Og det er veldig fine teknikker, og lin var jo det mest eksklusive, og det er det jo i dag også.
0: Ja, men den lin du som brukte da, dyrket det den her til lands?
2: Ja, det var jo dyrket lin på bygda her også. Og jeg fikk jo kjøpt noen lin som var dyrkene på sandene. Og fram til under krigen var det dyrket lin altså. Men ellers er jo finnene, de har jo alltid vært store på lindyrking.
0: Så det som du kan finne rundt om på gården her, du har gamle linduker, det er mest trolig at alt er produsert her omkring?
2: En god del. Men de sender da linene, jeg vet ikke hvor mye de behandler den selv. Men det sender han altså til fabrikkspinning.
0: Ja, ja, men det var noe vanlig med, jeg husker det var en liten gutt, de for med uljesekkene sine inn på Innviken og skulle få de spunnet til ull. Det var jo samme prinsippet med det også.
2: Ja, det var det helt sikkert.
0: Det er sånn som de slipper i dag. Da kan de bare ringe en fabrikk, og så får de det, og så kan de sitte og kose dere og slippe all den vasken og fargen og alt, får de nesten opp i hendene.
2: Ja, heldigvis. Jeg har spunnet en god del også, altså, men det hadde ikke blitt store produksjoner hvis jeg skulle spunnet tråden selv.
0: Men du, når du ser det her nå, dette her med disse tradisjonene, spunning, veving og alt, er mye kursing av sånne ting? For folk som, jeg treffer stadig folk som er interessert i det, men liksom, er det noen plass å få lære dem på?
2: Det gikk jo en bølge med kurs da, for ca. 10 år siden. Da var det jo veldig mange som gikk på kurs og lærte å veve. Selv hadde jeg mange kurs da, men nå er det veldig mange år siden. Her har vår arrangert kurs.
0: Det er ikke det, jeg skal ikke kalle det betenkelig, men for så vidt så kan jeg være glad for de som skal leve av det da, men masse skaper noe enda mer masse. Og jeg synes det er trist hvis sånne tradisjoner skal minke vekk i bygdene våre.
2: Ja, det er jeg helt enig med deg i, og da er jeg slett ikke redd konkurranse, altså, for det er plass til mange. Vi er så forskjellige.
0: Ja, når jeg ser meg rundt i butikken din her, så har du noe litt forskjellig. Du har smia, du har strikka klei, og du har importert klei fra, vil på seg, fra byen.
2: Fra byen, helt fra Bergen. Men ellers så holder jeg meg til norske produkter, altså.
0: Ja, jeg kan merke meg det, altså det er norske. Men så har jeg bak meg, eller bak oss, oppå veggen, der henger et praktfullt verk. Jeg har fått forklart hva det er for noe. Jeg har sett mange verk av dine damer. Men kan du fortelle lytterne våre hva som henger bak oss?
2: Ja, dette er et teppe som Erna Strand har vevet, og det heter Livsfrisa. Det viser symbolikken i gangen fra ungdommen og til alderdommen. Det er et nydelig teppe med veldig fine farger i.
0: Ja, men dette med billedvev da, er det utbredt rundt om?
2: Ja, takk å være Orangfri Nakken, så hadde veldig mange kurs rundt om på bygda. Så lever den tradisjonen vi gjør. Og her er mange som tar det opp igjen nå i senere tid og vever billedvev.
0: Ja, men det er noe, men er det tilgjengelig i markedet, eller er det bare til... Nei, er... Se, du har jo hatt av og til.
2: Av og til, men det er nok mest presanger til venner og kjente. Men det er jo en fin måte at det blir spredt på den måten også.
0: Husker ikke jeg rett en gang du fortalte at et fort i utlandet som henger her?
2: Ja, jeg hadde et så fort i utlandet i sommer. Et nydelig bilde. Og det var, hette Årstidene, og var et ganske stort teppe. Og det var en tysker som for med. Og de var så lykkelig de for ut døra med det teppet at jeg glemmer det ikke.
0: Ja, men er ikke det kjekt å først kunne selge en vare og så oppleve sånt? At det er, synes det må være helt vidunder når det er ekte, heimelaget, ting som er laget i bygda her, så fer det til Tyskland. Og så er det på seg lykkelig når det er fer.
2: Ja, men det er jo helt klart at et sånt teppe for de som har vet på hva arbeid som ligger i det, så er det klart at de blir jo glad for å få tak i et slikt et verk. For det er jo sånn som ikke har fått tak i alle plasser.
0: Mm. Men du, alt du har, tror du folk rundt om i bygden vår stort sett er klar over din butikken som ligger her med stort sett skikkelig heimelaget ting. Og tenk jo nå fremover mot jul. Nå kan vi ikke drive reklame i disse her media våre, men vi kaller det noe helt annet. Vi kaller det for opplysning om hva det er vi driver med. Tror du jeg er klar over hva som er?
2: Nei, jeg tror ikke det. Her er jo så mange dyktige folk som lager forskjellige ting. Og dette her med å bruke ekte naturmateriale, det betyr veldig mye i våre dager. Vi har så mye påvirkninger. Ja, og syntetiske stoffer rundt oss. Og da er dette her viktige ting å selge, det som jeg selger her. Men det er de færreste som vet om det.
0: Det er jo litt trist det, at det skal være sånn, for man går og kjøper plast og andre ting, og så står her helt ekte, som jeg har sagt før, som kanskje ikke er så forferdelig mye dyrere når alt kommer til alt. Og så, det gir en følelse av å ha ekte ting.
2: Ja, det er klart da. Og dette her er jo ting som vil leve lenge. Det er ikke sånne bruk- og kastting. Så det er jo framtidens arvegods også, da vi gir hverandre. Og da er det jo å vise hva vi setter pris på selv.
0: Mm. Men du, vi kunne jo sitte her og prate om det du driver med i det uendelige. For ifra hylje til hylje kunne vi gå og fylle opp. Men jeg tror jeg skal la deg få løv å veve videre. Jeg sier hjertelig takk for at du vil fortelle om ditt. Jeg vil også takke deg for at du tar vare på det gamle og fører tradisjoner videre, så vi kan ha noe å se tilbake på også herfra. Ja.

Det du nå har hørt var et opptak fra 6. november 1997. Kjekt å høre på.

Det är James Harmon Band från Kalifornien. Av James Harmon sina utgivelser är det väl den här LP:n som är mest rocka. Corey Stevens platedebuterade i 1995 med CD:n Blue Drops of Rain. Att han är fan av Stevie Ray Vaughan är väl inte vanskligt att höra här på Gone Too Long.

0: Det vi hører nå er Nordbygdas spillemannslag med Mettes Masurka. Derfor jeg spiller Nordbygdas spillemannslag akkurat nå. Jeg har vært en tur til Einar Henden inne i Hennebygda. Han var jo en fast medlem av Nordbygdas spillemannslag den tiden han kunne få med seg fingrene og spille på fela si. Nå på sin eldre dag så har han interessert seg for spillemannsslekte. Og jeg synes det var så pass interessant at jeg tok meg en tur interna her i veka, så bare for å prate litt om hvor det innebærer, og vi skal se han nøste opp mye han gode Einar Henden.
1: Ja, da Einar Henden, er det mange år siden jeg har besøkt deg her i Hennebygda?
2: Ja, det begynner å bli noen år nå, det noe sikkert, men jeg husker nemlig ikke hvor tid det var jeg.
1: Det 12 år siden.
2: Nå.
1: I 1998 vi lagde denne serien om...
2: Ja.
1: Soga, vet du, du ikke så interessert i slekt og sånn?
2: Ja, nei, det var... Vi lagde mange program.
1: Ja, men det som er interessant nå... Du har nevnt for meg, du er litt interessert i å nøste opp i slekten når det gjelder spillemenn.
2: Ja, det har jeg vært opptatt av ganske lenge nå. Og til mer jeg har rotet med det, bare at det er mer interessant hva det egentlig har vært. Jeg har egentlig laget en påstand, og det er at du får aldri talg av en trebukk. Det må være noe slekt bak før du virkelig får de gode spillmennene. Ja, det er jo klart at av en trebukk får du ikke talg.
1: Nei, det er vanskelig.
2: Ja.
1: Og det betyr at hvis det ikke kommer fra en viss musikalsk familie, så er det vanskelig å spille med?
2: Ja, det ser virkelig slik ut. Nå er det noe, vi skal nå være klare med at vi alle er produkt av arv og miljø. Miljø har nok også en hel del å si, men jeg tror ikke det at du kommer forbi arven. For til mer jeg har sett på dette, til mer forundrer jeg har egentlig vært det. For det dukker opp så utrolig mye. Det som egentlig gjorde at jeg begynte å nøste på dette der, det var... Det første det var at jeg begynte å skulle se hvor mange det var da hundrestausene som kom inn på samme slekta.
1: Vart du overrasket da du
2: begynte å se resultatet? Det var jeg litt overrasket over, men det var bare en eneste av deg som ikke kom inn på denne slekta som jeg jobbet med da. Det var det som jeg... kallet jeg Magnhild-slekta fra Frislia borte i Hedjabygda. Og det var som sagt bare ei som jeg ikke fikk inn på den slekta. Men nå senere så har jeg sett det at hun kommer inn på den andre storspelmannsslekta borte i Høndalen, og det er Kirkehånd-slekta. Det visste jeg ingenting om, men så kom jeg over et notat som hans svigerfar hadde liggende. Og da syntes det seg det at det var en spelmann der borte på Kirkehånd. Så hadde jeg vært oppe på Romsdalsmarknaden og spelet i 3 år i trekk. Og da tenkte jeg at... Slapp du til å spille opp på Romsdalsmarknaden, så du var en brukende spillmann. Men jeg visste ingenting om han borte i Høndalen. Til og med han Rangvar Lunde hadde ikke peiling på den, ja, det fryda meg egentlig litt.
1: Det fryda deg litt, ja.
2: At han ikke visste om den, ja, karen da. Men når jeg da begynte å studere på den, ja, kirkehåndslekta, det har vært en veldig begavet slekt dette der. Han Jostein Fet på distriktshøgskolen oppe i Volda. Han har skrevet en bok som heter Skrivende bønder. Och där är ett stort kapitel om den här kyrkonsläkten. Och och så är det några andra också. Det är inte bara det de skrev, men de hade noterat ned liksom mycket vise. Och det var många goda sångare. Och det var många klockare där borta i Hundalen som har varit av den här släkten där. Det var fortalt att en gång var det två stycken. Det var något av samma släkten, det var syskonbarn. De konkurrerade om jobben. Men det var en som sjöng så mycket högre än hin. Jag fortalde det att de kunde höra något ifrån kyrkan och helt bort på sanden. Då må han ha varit nog så bra stämme i den karen. Men det hade varit väldigt mycket, mycket flinke sångare där.
1: På kyrkonsläkten?
2: Ja.
1: Du sa den här Magnil-släkten då du började nästa. Kommer det alltså från Eid kommun uppe i Hedjabygd då?
2: Ja. Hon där, Magnhild, som var gift, hon var född här i Hengjane. Och hon var gift bort i Frislia i 1720. Och henne hade jag nog läst om i bygdeboken av han för Eidehandalen och han Jakob Åland. Och han hade nog varit uppmärksam på den här familjen där, för det första så fick hon den mannen som var gift bort av dem, fick 13 unga. Och det värsta var att alla hade vuxit upp. Det var en sensation alldeles. Men då det syntes seg det at når den leit på, så reiste den eldste av guttene som var og framfødde og skulle overta garen. Han reiste til Bergen og studere. Og jeg har ikke funnet noen av bondestanden her for noen Nordfjord som har vært tidligere ute. Det tør jeg ikke garantere for, men jeg har i alle fall ikke frett noe om det. Och han, men han dö i Bergen i 1720.
1: Det har varit det ju gamla karen?
2: Nej, det har varit det ju det. Antagligen så... Och jag är omtrent säker på att det är Eida prästen. Han låg under prästgäll ute i Eid och i den tiden. Och han där som var präst ute i Eid, han var väldigt intresserad och jobba mycket för Almuskolen. Och han har nog varit och haft en finger med i spelet. Han har varit uppmärksam på den här familjen där, och de där ungarna där. Så
1: har du funnit något, har du spelat någon alltså där i sin tid då?
2: Ta den här unga flötchen.
1: Ja.
2: Det var två jenter som spilte fele, og det er et av de eldste de vet kan stafeste borte i Hondalen. Den ene kalte det Spelar Synjeve, hun var gift i Atteredalen. Men hun hette Anne, og hun var gift oppe på Helseth oppe i Bjørskedala. Og han, Jakob Helseth, han med vikingskip og disse greiene, han er direkte etterkommere til henne.
1: Dette her er noe interessant, men jeg synes jeg at Vondo, her i Nordfjord er ganske tette når det gjelder spillemenn, altså.
2: Ja, men der er det massevis av disse slektene der nedover i Eidog. Yes, mann, men det er litt verre å fylle dette. Hadde jeg hatt en sånn stambok som det er i Hondalen, så hadde det vært veldig greit å fylle det. Men ute i den vanlige bygdebøken, så er det mulig å greie å rette dette der.

0: Ja, ja. Men säg lite om det här, jag ser synna på klocken. Om Knutjarl och Limmerätten. Vad är det då? Ja, hon Limmerätten var väldigt god spelare.
1: Var? Hon är väl...
0: Ja, hon spelar nog ändå, men ja. Hon har haft ett utdannings- och sjuksöster också i den rättning. Gift sig har hon gjort och har väl fått något någon gång var det utifrån. Och mor där då, hon kom in här ifrån Vickliebygden in i Stryn, men släkta till mor kom ifrån Flo, och på Flo kom det ifrån Skrede, och ifrån Skrede gick det upp i vad det är Janne, eller vad det är Ljuddalen, är jag helt sikker på. Och så till Sindre. Och det har med bägge dessa släkten,
1: ja.
0: Både Kerskån och Frisli släkta.
1: Det kunde ha varit ett helt spelmanslag, det är visst du slår allt ditt ihop, vet du.
0: Ja, nej, det visst du kunde samla allihop så och tämta dina släktar, så hade det varit löje.
1: Du, han spelar mannen i på fjällig här, har han något släkt?
0: Nej.
1: Nej.
0: Han har inte det, och saken är den att jag har hållit på och tänkte jag skulle få någon in på en släkt, jag får någon.
1: Han Selberg, ja.
0: Ja.
1: Det är inte råd att få det till det.
0: Ja, han kommer så vitt in på den där Frisli släkta.
1: Ja, men det är lite tynt då.
0: Men det är långt ut i, ja. Men jag tänkte jag skulle få något in på mora sig från Hettle och på Breim. Och jag var nog sikker på att jag skulle få något in på någon annars re. Men det gick inte. Men däremot han gjorde något var kandrat, han är närsläkt med någon annars re. Och det är nog en habilspelman.
1: Ja. Du Einar. Vad så gör när du fiskar nästa på det här, så är det ett nitidigt arbete, och så det så slår mig att du huskar så gott då.
0: Ja, det är aldrig vore så jävla enklare visst jag hade kunnat bruka data och kunnat få sätta siffror ihop, men det är lite intressant då.
1: Var det fylkesarkivet för att få tak i något?
0: Jag har rätt med den bygdeböckerna, så jag har någon den bygdeböcker jag har brukt för. Det vill säga att jag lånade mig bygdebok för Synylven eller Kassörn för att få tak i dessa dagar på Kjellstad. Men på Mör är sikkert en gul. Men vi må rekne Samuelina.
1: Ja.
0: Och det var nog ett, det var hon var nog väldigt väldigt kom väldigt vind någon Sigrid Therese Mollestad tog och lagde ett program om dessa gamla spelramarna.
1: Ja.
0: Och hon Samuelin Seljeset, hon kom ifrån Mullsvår. Då var det nog att leta upp och se om jag kunde finna någon av, och den slapp jag att leta länge efter. Faren var från Kirkholm. Så det var nog in på släkta med en stejkande gång. Och när du då har en sammanlina, och så blir nog hon stammorna till hela Hjelbach-dynastiet. Och de är många. Och inte nog med det, på detta bruk där hon Samuelina kom in upp på Seljeset, jag vet inte vad, om det kallade Gällingbruk eller vad, det var i alla fall där han Gällings Seljeset var. Mm. Der har ikke vært inngift mindre enn 3 jenter og denne kirkeomslekten som er gift inn på det bruket. Så der har de nå fått kirken nok i sjakk og kaff. Og da har det vært veldig mange flinke syngere oppe da. Han gamle Elling Seljeseth, han fikk noe høyre. Og veldig syngelse.
1: Mange flinke friere også, tydeligvis.
0: Ja, ja, det er. Det har det sikkert vært.
1: Det er ikke bare god sak å finne seg kjæring og bli gifte, det er mye unkar også.
0: Ja.
1: Det fører ikke mye videre.
0: Nei, det må nå være at hun veier, hun tror jeg.
1: Ja.
0: Men så... Ja, hun, Olin Løvli, hun har nå tett opp at denne rar...
1: Kvederen?
0: Ja, denne rar kveden jeg borte i Høndal og lagt ned et fantastisk arbeid med innsamling. Og...
1: Vil du fortelle at hun er slekt opp?
0: Ja, det er hun. Og hun kommer inn på begge kanter.
1: Nå gir meg en over her.
0: Hun kommer inn på begge kanter, ja da. Det gjør hun. Men så har hun noen døtre, og hun... Ja, det er Union heter. Hun har nå til 20 utdanning i kveding og har vel...
1: Ført det enda et steg videre.
0: Ja, ja. Men så hadde hun kommet i lag med en som heter Susanne Lundeng. Det er overfra Nordland, den kvarstra pokkeren. Hun dukket opp på en landskapleik. Ja, og første gangen hun var med, så gikk hun helt til topps i klasse B vanlig fede.
1: Ja, men hun er selvfølgelig ikke slektet her.
0: Jo.
1: Hør det, ja.
0: Ja da, hun kommer inn på kirkeomslekt. Det gjør hun. Sikkert. Men så på den jævla tirsdagssvetten borte i Skogstjerna. Du har vel hørt etter den.
1: Ja, ja. Og,
0: du,
1: dansa og hive seg rundt.
0: Ja. Og der var noen, jeg vet ikke om det var begge to, han Geir Egil Larsen, som er noe kjent i folkmusikkverden. Han har drevet mye med spilling på eldre blåsinstrument og sånt. Men så han to sønner som er umåtelig god å spille fjellet. De er forresten med i denne der gjengen oppe borte i Oslo, så heter er det kjærlig fra?
1: Er det spillemannslag, eller?
0: Ja, det er noe sånn sammenslutning da, så heter
1: Det kan ikke huske alt.
0: Nei, det kommer at, nei, høvde åtte blir dårlig.
1: Det kommer når du ikke trenger det.
0: Ja.
1: Høvde ikke, men det blir dårlig, da kan ikke du huske så mye.
0: Og de var der inne, og de underhelt vel antakelig litt. Kanskje det er ikke mer at de spilte så mye til dans, men det er noe veldig god å spille. Så begynte de å lure på om at de var i slekt med noen spillemenn i Høndal. Det synes jeg nemlig det at det var en kar som følte på Maurhøya. Han reiste opp til Ålesund, og han var i alle fall en stund i politiet. Og han var altså for 100 meter i en av Seljeseth-slekta. Og hva kjæringen var, for det vet ikke jeg.

0: Ja, Einar, har vi hört på ett gammalt upptak av en... hur gammal kunde du vara där då? 25 år sedan.
1: 85.
0: Och nu är du?
1: Jag är nästan 84 nu.
0: 84, du var 59 år, lika gammal säger jag nu.
1: Ja.
0: Men liksom, du hade ett fint kast på huvudet hela tiden.
1: Ja, det var liksom kännemärkare.
0: Varför har du hivit svejsen 90? Cirka var vi huvudet då?
1: Nej, det var en... det var en... så egentligen var en... en revymelodi, så det började spela här som hamburgare.
0: Kallar vi här nu då?
1: Det heter här en hamburgare från Norrfjord. Det heter Alfred Mörstad.
0: Vad ska vi här den då?

0: Båda har flirt roligt.
1: Ja.
0: Du, var det söte damen som var där och gjorde upptak?
1: Det är vuxen och pockar ni ser.
0: Huskar du inte folk, ja?
1: Nej, jag vet inte det alltså. Men det var ju nog, jag tror det var en skaplig dam.
0: Vad är vi för här nu då?
1: Det är en regnländare, den som heter Isak Gall.
0: Sryning?
1: Ja, inga fjällor, ja.
0: Kan du kalla det där? Det du är där.
1: Men det där må du vara en pizzicato, det vet jag.
0: Tror du, Einar, har varit lite för små låtene? Gå och skryta dig själv, för jag syns du har varit fantastiskt flink att spela. Jag har nog lite grann grejer på det, men jag ser på takta och ser på... Jag känner liv i musiken.
1: Dansespel var det sikkert rätt nog.
0: Men det är så nöje med att konkurrera hela tiden då.
1: Nej.
0: Här du, pizzicatoen i näbblimrande.

0: Och så känner flera med en gång. Smilig känna.
1: Ja.
0: Ja, det glimt jag och såg jag.
1: Ja, nej, det är inte bra. Det är lite världen som tullslott egentligen. Men jag kom till på något akkurat då, så tog jag och spelte den. Men där då, en så är det lite värre.
0: Och den heter då?
1: Det är en mazurka, en Jon Rosenli.
0: Är det en och med den släkta vi har pratat om?
1: Nej, nej, inte det jag vet.

0: Är du flink och varierar högd och sån?
1: Ja, det är möjligt det. Nej, jag har då en slott. Den som är helt till slut, den är förnöjd med. Eller säger inte det något snack om.
0: Är du det?
1: Nej.
0: Sätter du här dig kritisk 25 år ytterpå alltså?
1: Ja, bevara mig. Det skulle bara mangla.
0: Ja, vad är fel här då? Det är ju rent och fint.
1: Ja, nej, det är nog runda rent, men där skulle det vara en hel del dubbelgrepp då, så jag inte har med.
0: Oh ja, så du fuskar lite i far,
1: ja? Ja, det har jag nog gjort all i dag.
0: Ja, men det var gott fuska, vet du.
1: Ja.
0: Folk dansar, kör de lite fusk, vet du.
2: En hamburgare, vet du, Anders Ohenden.
0: Anders Ohenden, kan vi säga om honom?
1: Ja, det var en spelman som bodde bänt ner där.
0: Är det direkt överläring från honom då?
1: Ja.

0: Kan vi säga så nog?
1: Ja, den är rätt bra.
0: Den är bara, det är bara för nöjd.
1: Ja.
0: Nu berättar du att man lade här också.
1: Ja, ja. Han brukte nog trallen och kynja och kom resande.
0: Ja. Det var käckt, Einar, och mimra lite med vad du har spelat för 25 år sedan och länge för det inte. Vilka tid var det det gav sig då så naturligt 10 år sedan?
1: Ja, jag vet inte sön hur tid jag var framme och spelade något. Men det är jag förlåt att bli länge nog sedan. När jag började höra att det begynte å låte jævligt, og jeg hadde hørt på gamle spillemennene, så de visste hvor det var å spille, og høre hvor de spilte, så var det...
0: Det blir ikke rettferdig for deg på en måte?
1: Nei, nei, absolutt ikke, så det...
0: Så du ga det, ja, men leiken var god?
1: Ja, jeg gjorde egentlig det.
0: Og begynte heller å studere på disse spillemennene?
1: Men det var en ting... Jeg var på en samling på Breim en gang, og da fikk jeg høve til å spille hamburger i lag med noen Peder Rød. Det skulle jeg ha gitt mye for å ha hatt et opptak av, men det ble ikke opptak, men da spilte vi da.
0: Da spilte vi.
1: Ja. Det er helt sikkert, og da var han i stor form til å spille, og det var ikke så stor ut i hyen. Han stod ut for ungdomshuset ute i hyet og diskuterte, og da var han kommet nok så langt ned, så han slo ut med en og han hadde treffet et kvinnfolk i knene. Men da rettet han seg opp og unnskyldte seg noe veldig. Det var en gentleman og en klasse.

Ja, som vi hörde sa han, Einar Henden utgjorde med ett fantastiskt gott humör. Då ska vi avsluta, och det har vi gjort då förresten när det gäller praten, men det vi hörde nu helt i slutet, det är Knappe Slotten, en Reilander, och den är över Hundala, och Lars Nygård har lagde den.

0: Ja, då har jag fått med mig gensa både hodet upp och smilet fram och fjäser fram. God kväll, Lund.
1: Ja, det är tack detsamma, Jon, igen.
0: Ja, då sätter vi nog här igen.
1: Då är vi kommit på plats.
0: Ja.
1: Har vi på ferie har vi varit och lite forskjellig.
0: Ja, det har vi varit. Vi hade en checkatur, vi.
1: Ja, du fick en intervju med folk.
0: Ja, det var så.
1: Det är en felaffär.
0: Ja, och ellers...
1: Oj.
0: Du måste ju så du ramlar ner. Du måste sitta med försiktighet. Du måste ju nebla
1: ja,
0: bort
1: det. Det står ju inte ro här.
0: Ja, ja, men det är... Då måste du bara snu på dig lite. Det ska gå fint. Det har nog gått nog i 2-3 sänd en gång.
1: Vi får pröva. Det var bara ett stativ som höll på att ramla ner.
0: Ja, det var inte värre. Det var inte du.
1: Nej, inte förlöpig.
0: Nej. Och är du förnöjd med vädret då i färgen?
1: Må du ha svar på det? Men då, jag är nöjd att svara.
0: Jag får väl säga det så att vi var väldigt heldiga med turvädret.
1: Då vi var nere i Setesdalen, ja.
0: Ja, Byckle.
1: Byckle på dans med Rita och Kåre.
0: Ja, det, då fick jag intervju där och det sände jag nog för, ja, för sändning här.
1: Väldigt bra det.
0: Så det vi kan väl säga det så att det är flott musik.
1: Väldigt bra musik. Det är på vårt plan.
0: Ja, så ser vi lika. Ja. Vi står dansarna.
1: Ja, det var det också det.
0: Det var Sveinare likte ju han bodde där.
1: Jag tror det var Sveinare likte, ja.
0: Ja. Jag får köra en annan gång.
1: Vet du?
0: Om det går fint. Är han för lave? Var det en och lite mer tryck då? Alltså jag tror bara lave, men du är väl en 85-80, tror du det?
1: Jag var i alla fall.
0: Har du skratt ju nedover?
1: Jag räknar med det.
0: Ja. Det är flesta väntar väl att höra stämma av Jon Elling Pereide här ikväll, men han är ju bärkungen i, ja, på gruppen, så det, säsongen är inte färdig ändå, så det har varit lite för tidigt för honom.
1: Han är fruktkungen, han är i gruppen.
0: Så han kommer starkare igen.
1: Han får bara ta det igen.
0: Ja, men också, det blir sånt det att nu ikväll är det billetter till Dansegallen i Höldan. Det är inte mer än 14 dagar till. Ja, det... Tiden går så fort alltså. Och nu har det varit så mycket dålig väder ikväll. Jag tror att uppe i Höldan har beregnat att det fina väder ska komma igen till den helgen där.
1: Du kunde klara det då?
0: Ja, men det snackar med hon där.
1: Hon
0: är TV-toner. Hon där väl
1: har...
0: Hon som styr av ära.
1: Eller Sångdal eller Kornel.
0: Ja, de styr ju mycket av ära, Robert.
1: Oh, ja. Ja, men då är ju det grejt.
0: Ja, kan gissla på oss.
1: Det blir regn.
0: Ja, det är regn på det här och där. Men, så i morgon väl har några enkla spörsmål ikväll. Folk kan vara med på och du har lagat rebus. Eller?
1: Ja, men Svein har ju fått ut facitten här.
0: Ja, han har fått en. Titta vad kopien är då.
1: Oj, du tog kopi?
0: Ja.
1: Ja väl. Nej, men vi får bara sätta igång som vi alltid har gjort.
0: Telefonnumret är som för.
1: 528.
0: 60660. Och före du vänder på rebusen ska jag säga vilka musikplatser vi ska få först. Det är Olle Jönsson. Eller han heter egentligen inte Lasse Stefansson, men han heter Olle Jönsson. Han sjunger.
1: Ja väl.
0: Och då är det en han heter Mannen i spegeln. En av de sista han har lagat nya.
1: Han hällde ut han?
0: Ja, han är inte med 69 år. Men han ser, han har väl levt ett hårt liv.
1: Det är det spörste, han levt ett hårt liv.
0: Men stämmer, tar inte någon ifrån. Ja.
1: Nej, men jag har ett sånt fint spörsmål här. Det snackar om en gris.
0: Åh, oh, ja. Gammal?
1: Nej, det kan det vara från 0 till 100.
0: Ja.
1: En gris. Han bor? Han bor inte i en stall.
0: Nej.
1: Men vad det heter?
0: Oj, det är där han hällde till med strälen i livet.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. 5, 28, 60, 60, 30. Olle Jönsson, det är fant.

spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Ja, jag lyfter på hatten. Är det något som har lyftat på telefonen och ringt då? Är det det, Svein? Nej, det är inte något som har ringt in med spörsmål. Jag kan ta in spörsmål en gång till.
2: Ja, men är det något som är lika grisprat?
1: Nej. Grisen hällde till han stort sett har han kämpat lagt i huset.
2: det är i bilen det.
1: Jag såg det ut så, du var en, såg ut som en äkta.
2: Ja, alltså en gris, han bor som regel i en...
1: Ja.
2: Ja, inte i en stall.
1: Nej.
2: Inte på bås.
1: Nej. Det är på 528-660 där bor han. Jag bör ringa in och fortälla att det har du nog pejle på. Är något bönder så här på väl,
2: he? Ja, jag skulle ju tro det. Där?
1: Nej, Svein, han lurte på om telefonen var i horten.
2: Åh, oh, ja.
1: Det är sånt vi vänner lurer på. Nu vi bor inne i branschen en stund. Det är inte alltid allt virkar, vet du.
2: Men det är ju stadig förändring.
1: Det heter Saudegare. Men...
2: Ja, det är det. Saudegare.
1: Och så stall för hästarna.
2: Ja, och kyra hon.
1: Bås för kynja. Men vad heter det där grisen hällde till?
2: Han hällde till in igen.
1: Ja. Då var det bara att ringa. Det ska inte vara små lottna. Vi ska inte vara stygga. Vi ska vara
2: kika. Nej.
1: Vi har känt, och det här gällde alltså att komma sig på Dansegalla i Hundalen om 14 dagar.
2: Ebbe, kommer biljetter har du, sa du?
1: Du
2: biljetter, och det är premien ikväll.
1: Nej, det är inte premien, det är 32 som går vidare.
2: Ja, sån.
1: Ja.
2: Beklagar,
1: ja.
2: Det var för chapp.
1: Ja, men det är nöd att ringa in alltså.
2: Ja.
1: Det är gränsen där.
2: Det är nöd att veta, detta är ju, det grisen häller till upp igen.
1: Det enaste grisprat vi har ikväll, den är på det första spörsmålet faktiskt. Är inte det?
2: Ja, lite sån på...
1: Men jag ringde telefonen.
2: På fjärde.
1: Och då lurar vi på om det är damen som vi har det grisprat, eller kan det? Det är inte gott att veta. Svein, vart jag får lite gott humör, så det kan väl tyda på.
2: Det tyder på att det är damen.
1: Det kan tyda på lite av kvart där då. Nu får han in svaret här, och så trycker han på knappen med elegant bevegelser, så har vi innäring på snart. God kväll.
3: God kväll.
1: Vem var ditt då?
3: Ditt här är Anne Brattheim.
1: Anne Brattheim, kan du är här då?
3: Jag är på hus.
1: Är du på hus? Jag trodde du var ute och kjöra.
3: Nej, vi kom till en. Vi är nästan kom till en dörra. Och så var det lite surring och ska ha på plats allt vi handlar, vet du. Så vi fick inte med oss helt ingångsspörsmålet.
1: Vet du, visst ungarna rotar det ser helt jäglig ut. Då säger det, nu ser det ut så en...
3: Grisvinge.
1: Ja. Men så galt har ikke det ordet med dere vel?
3: Nei, kanskje ikke.
1: Nei. Hva er det styrker du har vært på tur i dag for da?
3: Nei, vi har vært til Sæbø, han Roar skulle ha en sånn synfaring, de skal ha en kinovisning der oppe.
1: Hva hen?
3: Oppe i Sæbø.
1: Og det var du enig, var det fin plass?
3: Det var veldig fin plass. Ikke så veldig store, men veldig ja, fint.
1: Men Roar trenger ikke så mye plass, så det går noe fint.
3: Nei, det går fint.
2: Er det hvem som kjører dere da?
3: Nei, det er noe han, ved kinobilen.
2: Åja, det er den, ja.
3: Ja, han var på jobb han i dag, kan du si. Og
2: du slengde deg med?
3: Jeg slengde meg med.
2: Du har vært før?
3: Nei, jeg har faktisk ikke det.
2: Du har ikke vært på dans og sånn, altså?
3: Nei, jeg vet ikke det. Det var mer som fisk og studen og
2: der omkring. Det yster du?
3: Ja.
1: Ja. Men skal vi se spørsmålrunden? Den er kraftig og vanskelig vel, da?
3: Den er det, ja.
2: Ja, men...
1: Skal jeg få begynne, Dodd?
2: Ja, bare begynne, du.
1: Ja, jeg vil ta en sånn... Det blir litt sånn... Vi går helt bak til 1960. Og da gikk det 15 kilometer langere. Det er ikke sånn tyd som nå. Nå går det bare å koste distanser. Så var det en som vann. Han ble veldig populær etterpå. Han tok OL-guld på 15 kilometer under OL i Skåvelli i 1960. Men han ble mest kjent som langrennsreporter i radioen. Hvem tenker vi på?
2: For han så hadde Sofia Låre på fedje.
1: Her kommer
2: noen
1: bare. Hæ?
2: Men han så hadde Sofia Loren på fondet ditt, eller?
1: Ja, og han hadde faktisk en sportsforretning på Lillehammer.
2: Åh! Oh.
1: Er ikke mannen innkommende enda?
3: Jo, men jeg tror han sliter litt han også. Hæ? Jeg tror han sliter litt han også.
1: Men hvis jeg sier, han har litt kongelig navn da. Han som var konge for to konger siden.
3: Olav?
1: Nei, han var bare
3: nei, Håkon.
1: Ja, og så etter navnet var det?
3: Håkon Bruse.
1: Ja, selvfølgelig. Det kunne vært ja. Håkon en god, for han var veldig god.
2: Åh, oh, Jon, han er lup altså. Hæ? Hva han tar det fra?
3: Ja, hva han tar det fra?
2: Det er du på intervjuet han hadde i sted da?
3: Nei, jeg gjorde ikke det.
1: Hun var ikke innkommet, hørte ikke du?
3: Nei, vi var ikke kommet i hus.
2: Radio i bilen?
1: Ja, men det har han bare vet til å høre på denne radioen.
2: Nei.
3: Jeg vil høre på den og gav til.
1: Ja, ja. Men Odd, hva du vil spørre igjen om?
2: Du, jeg vet ikke om det er rette spørsmål til deg som jobber på butikk da.
1: Er det noe om bunnpris?
2: Nei, ikke direkte. En feta, du. Hva er det for noe?
3: En feta, det er en ost.
2: Ja, det var litt for lett for deg, dette der.
3: Nei, det var. Men det var helt greit.
1: Ja, men kan jeg lage av?
3: Kan jeg lage av?
1: Ja.
2: Ost.
1: Er det mø eller bæ?
3: Det må være, det er sikkert bæ. Geitemelk.
2: Ja, det lager en gresk ost, så det har vi laget av grekere, da.
1: Ja, det er... ja, han er for fete. Sunne ost, tror jeg, noe lunde.
3: Ja, det er vel noe inn i denne middelhavskosten.
1: Alt er jo relativt.
2: Men vil du i Hunddalen, da?
1: Å, ja.
3: Ja, jeg har tenkt meg til det, Jan.
2: Ja, vel, da.
1: Hun pleier det, det er vel en av dagene, gjør ikke du det?
3: Ja, som ofte så blir det både fredag og lørdag. Ja. Men vi får se. Ja.
2: Nå ligger du over da?
1: Du har jo sjåfør.
3: Jeg bruker kjøre selv, egentlig.
2: Å ja.
1: Er
2: du flink å danse også, da?
1: Det kan jeg skrive under på, det er hun.
2: Hun er da lett på foten, hun har.
1: Lest på foten og lyser sin.
3: For å si sånn, dansing det er noe av det kjekkeste jeg vet.
2: Og det er det, ja.
3: Mm.
1: Ja.
2: Jeg kan komme inn i denne radioen og ta en dans med meg og Jon da.
3: Ja, nå?
1: Hun har noen spesielle danser som han har øvd inn.
2: Jeg har øvd inn noen forskjellige, noen ringdans og sånn.
1: Ja, det var fin du.
2: Ja, det
3: blir sånn leikering der inne da.
2: Ja, altså.
1: Jeg vet ikke hva som kaller det.
2: Det vet ikke. Ja, det. Jeg ser på deg, og du ser på meg.
1: Men hei og hei og Hilda, nå du. Men Anne?
3: Ja?
1: Har det godt da?
3: Ja, har det godt.
1: God ferie, veke. Her du skal på tur i neste veke.
3: Ja.
1: Ja.
3: Vi skal til Oslo, og så skal vi til Kiel. Så, ja.
1: Hva du skulle til? Kiv?
3: Kiel. Ta Kiel-ferie.
2: Du skal ta Kiel-ferie, ja.
1: Jeg skal ned og besøke de har slekter, har ikke du det?
3: Jo, jeg er tante der, så bor jeg i Tyskland, men det er jo ikke i området der.
1: Nei, men nå får det kommer igjen da ut i neste vek en gang da.
3: Vi fær mandag og kommer igjen torsdag, så det er jo ikke sånn veldig, altså, veldig lang tur.
1: Ja, ferger røkker og snu vel før de skal komme hjem igjen.
3: Håper jeg nå.
1: Kjellferger, ja. Nei, men det er greit. Ha det, kos dere i hvert fall. Ja.
3: Det skal vi, takk for det.
1: Ha det.
2: Dere trenger det.
3: Ha det. Ja.
1: Og da går vi videre til hva vi skal høre på musikkfronten. Det får vi nå greie på. Claudia Scott, ja, in the radio. I hear in the radio.
2: Hun, ja. Hun var på topp på 80-tallet, hun.
1: Ja. Og så ble hun kåret til den mest sexy gog.
2: Var det
1: også? På den tiden. Ja.
2: Det får ikke vi se noe av her.
1: Ja, nei, men vi husker hvordan så godt.
2: Jeg husker. Men, hva er størst av AA-batteri og et AAA?
1: 3A eller 2A?
2: Ja, hva er størst?
1: Ja, det kan du si. Claudia Scott, hun vet jo sikkert, men hun kan ikke ringe.

0: Jag hörde på radio sången.
1: Och jag följde jag skott. Följde så mycket med.
0: Hä?
1: Jag följde inte så mycket med på Jamalia.
0: Du gjorde det när du bokade att jag kort ska spöra i folk.
1: Jag var inte dina bokar, ja.
0: Så ringde in här ikväll. Men nu är det alltså sånt att det inte är något har ringt. Så då ska vi jänta spörsmålet.
1: Ja. Vad är störst av ett AA eller ett AAA batteri? Ja.
0: Hur många AA kan det få, tror du?
1: Nej, jag vet inte hur många AA det kommer upp i. Jag.
0: Nej.
1: Men det är flera AA, det är mindre, mindre blir batterier. Det,
0: tror du?
1: Folk vet inte det.
0: Ja, men
1: så men sitt och ser på fjärnsyn här ikväll i det här nere. Där.
0: Det är en AAA, det var det där. Huskar du vad det programmet hette? Bit för bit, bilde för bilde.
1: Oj, ja, huskar det.
0: Tryckte på en knapp och sa att A. Och nu var det konstigt, hade 2 A, 3 A. Kanske så ringde, hallå?
2: Det var en Lars.
0: Lars Björkdal, han vet ju följer det. Alla sa A-andes, till mindre blir det eller blir det större?
2: Nej, 3 A minst. 2 A är större eller det.
1: Ja.
0: Så det är omvänt, vanlig tänkning, säger du.
2: Ja då.
0: Ja.
2: Och så här du ser, det är en mycket större.

0: Det var Crashville, Crashville. Og du har greit å holde deg din lille stund da vi hadde høre på musikk, og hvem som ringer nå da?
1: Jeg kan slippe dere enda da.
2: Er det du, Eldri?
1: Ja.
2: Eldri?
1: Og jeg skulle ta sånt.
0: Ja, og du, den blir denne sett i mye ro. Du, hva kan vi kalle det?
1: Nei, det kan jo være mange ting. Det kan være luftsmerter, det kan være fis, og det kan være promp, og ja.
2: Ja. Du er helt rett, Eldre.
1: Ja.
0: En braker.
1: Ja, det er også.
0: Kjært barn har mange navn, men er du helt sikker på at du snakker inn i telefonen nå?
1: Nei, jeg kan ikke ha telefonen så nærme av mange grunner, så han ligger. Ja, hører du meg så dårlig da?
0: Ja, men det er, du er liksom så fjern her. Så det er bare litt... Ja.
1: Men et øyeblikk.
0: Ja. Men vi...
1: Jeg bærer nå da.
0: Vi skal nå få det til.
2: Ja. Nei, men vi hører deg heller ikke. Det skal gå bra det.
1: Ja, ja.
0: Ja, hva du styrer med?
1: Ja, akkurat kommet hjem igjen ifra en liten bytur.
2: Bytur?
1: Ja, jeg reiste med kompisen hos Odd. På vei. Jeg har ikke hilset på noe før. Men i dag fikk jeg hilse på noe.
0: Kompisen hos Odd, som er med i studio her nå?
1: Nei, ja.
0: Hvis, du er spent, Odd, du kompisen.
1: Nei, han hadde vært på turen med noe, blant annet på Hurtigruten, og da vet han Odd selv hvem det er.
2: Å ja, det er litt lenger ut i fjorden.
1: Ja.
2: Han kjenner jeg godt.
1: Ja, jeg har aldri visst hvem han var.
2: Og du har ikke det?
1: Nei, men så var det jeg og min datter da, som har vært i byen.
2: Å ja.
1: Og så var hun oppe på øverste dekk, og så sa hun det, kom hun ned igjen, og så sa hun, ja, men vi kjent folk, og så nevnte hun henne der. Og så hadde han sagt det til henne, at ja, han hører noe mye ofte på radioen, men han visste ikke hvem det var.
2: Oh,
1: men så kom hun ned, så da måtte han ta min hånd og hilse på.
2: Ja, men da var han en høflig kar. Han har gått i skole med meg, vet du, da.
1: Ja, riktig.
2: Ja.
1: Ja, nei, det hadde vært noen dager i Bergen.
2: Ja, jeg forstod det sånn.
1: Han og så noen andre kompiser. Et annet par.
0: Og du følger båten da?
1: Ja.
2: Hvor du liker det?
1: Du, det var, jeg har jo fulgt den før da. Men det var veldig fint å reise hver heimen i dag. Det var verre da, torsdags ettermiddag når vi får ned. Da var det litt sånn dønninger.
2: Ja, ja.
1: Men det var veldig greit.
2: Men er du sjøsterke da, eller ikke noe problem?
1: Jeg er sjøsterke, men jeg er forferdelig sjøredd.
2: Er du redd?
1: Jeg er sjøredd, og derfor så blir jeg ikke sjøsjuk, for jeg har ikke tid til.
2: Nei, du har ikke tid til å tenke på det.
0: Men det er noe greit.
1: Ja.
0: Er du redd for å få vanskelige spørsmål, kanskje?
1: Nei.
2: Det skal ikke du frykte.
0: Siden du var i Bergen nå.
1: Ja.
0: Så de fikk altså i 2003, det er 23 år siden, da fikk de en ordfører. Og han var veldig glad i kaffe.
1: Ja, men var det han Frile det?
0: Hva mer hette han?
1: Herman.
0: Det var en Herman Frile, ja.
1: Ja.
0: Helt rett. Det er allerede så mange år siden.
2: Det bevares.
1: Hva tid du sa det var i?
0: 2003.
2: Det er bare 23 år siden, Eldre.
1: Ja, men... Åja, ok. Ja, det er greit.
0: Ja.
1: Jeg var ikke glad for at han levde da, men...
0: Jeg vet ikke om han gjør det nå, altså. Det.
2: Nei,
0: han gjør det hvis det er jeg, altså. Svein, han har googlet med en gang, vet du.
1: Ja.
0: Han må nå være i 90 år, eller kvart, i hvert fall nærme seg.
2: For 23 år siden, da var du eldre i 57 år. Hvem er det?
1: Jeg klarer ikke å gjøre egne.
0: Hvis du er rundt 80 nå, så stemmer det, Odd.
2: Ja.
1: Jeg er født i 44.
0: Ja, men da var du 44. Er du 82, du da?
1: Ja.
2: Og jeg tror du
0: var... Ja, da er du jo drekket feil.
2: Jeg tror du var 80. Jeg klager aldri.
0: Jeg var 25 år, da.
1: Jeg nærmer meg. Jeg er på vei mot 83 om noen
2: måneder. Ja. Jo, må du passe på. Kan ikke du passe på at det er på en fredag og vi har sending, da?
1: 1. januar er aldri på en fredag.
0: Ja, Frille, han är 82, ett år yngre eller du?
1: Åh oh, ja, okej. Okay. Jag ser nog för mig sen när du har den här man Frille.
2: Ja.
0: Han gråhårar med brilla.
1: Ja då.
2: Naboen min, han hade en katt som kallade för Herman Frille.
1: Oh, ja.
2: Jag syns det var ett väldigt grejt namn. Jag gick och ropte på honom. Herman Frille, när hon kom in.
0: Tog han inte namn något för att vara sikker på?
2: Ja då. Jag har en katt också, jag kallar för Helge, men jag kan inte bruka ett namn.
0: Du kan inte det, nej.
2: Nej, jag vet, kan inte göra det.
1: Det kan vara många Helga, det är
2: ja, men han kommer från Måla, och då sa det så själv.
1: Oh, ja,
2: då var det jävligt. Ja, så jag brukar inte ett namn.
1: Nej.
2: Över radion i alla fall.
1: Nej.
0: Nej, men
1: det kan nog hända för katt i elit. Ja,
0: tolvskipsrejs kan du säga.
2: Han är i alla fall.
1: Ja.
2: Han, vi säger det, han kommer från byn.
1: Ja, från byn. Bynmålet.
0: Ödd, varsågod.
2: Ja, men ja. Du ser så intresserad i fotboll. Supporterklubben till Rosenborg. Den har ett namn.
1: Ja, det har nog hört 118 gånger. Nu är hjärnan helt utkopplad.
0: Visst du kan den här sången? Om Rosenborg och Rosenborg är Trondheim Fuppen.
1: Ja, det vet du, det står helt.
0: Och då kommer ditt namn lite ut i sången.
2: Och armé.
1: Första bokstaven då?
0: T.
2: T, ja.
0: Rosenborg är Trondheim fotbollag. Rosenborg är Rosenborg, det säger en av idag. Vi reiser oss med stora stå nå.
2: Ungarna är med.
0: Troll.
1: Nej, vänta, nu står det helt still. Kjölm i vatten, men kjölm är inte på det.
2: Visst jag säger tuss och troll. Vad ville du sagt då? Och tussan är med.
1: Troll.
0: Och så unga på trender, ska det bli?
1: Unga på trendersk?
0: Det är ungan.
1: Nej.
0: Visst du sätter dig oro i lag, då kan du få då?
1: Trollungan?
2: Ja, äldre. Kunde du säga...
1: Nej, det var inte.
0: Det är väl kärnan också.
2: Ja, kärnan, ja.
0: Ja, kärnan också, men det är trollungan. Och kärnan heter det.
1: Och det var också, kan du namnet på...
0: Trollungan, det är ju det som spelar fotboll och så är kärnan är...
2: Det är publikum.
0: Ja, det är... Ja.
1: Vet du att då tror inte jag att jag visste att detta var Trollungan.
0: Visste inte du
1: det? Jag trodde det var något, det hette något annat.
2: Nej.
1: Ja.
2: Det synger och Trollungan är med.
0: Nej. Är med?
2: Det är det synger.
0: Jag likar inte Rosenborg, så jag har inte lärt mig där. Men jag menar att jag heter Kärnan och så kallar jag spelaren för Trollungan.
2: Ja, det är i alla fall uppe i Trondheim.
0: Ja.
2: Det är vi enig om.
0: Så står det i facitten då?
2: Kärnan.
0: Ja.
1: Kärnan.
0: Ja.
2: Det är okay. Där som sitter och gaular.
0: Ja.
2: Några Rosenborg skorar.
0: Ja. Så kallar jag det då spelaren för Trollungan. Det är gammalt, jag vet. Det var Åge Alexanders lagan, tror jag.
1: Ja, det är sån.
0: Ja, förstod du det då?
1: Ja, då förstod jag det.
2: Ja, då. Men du häller oss på pinebänken, du är.
1: Nej, men du känner det att det gärna är säkert utkopplad.
2: Och du har ju brukt honom upp på tur.
0: Ja, men möjligen är vi villedande lite och gott.
2: Ja, det är ju grejt. På en fin måte.
0: Ja.
2: Har du spurt honom om det då?
0: Nej, ja.
2: Vad då?
0: Ja, då ser du hur fort du glömmer kan kaffekonken.
2: Oj, han är Herman.
1: Herman Frille, han. Ja.
0: Det är grejt, äldre. Ha en god helg.
2: Ja.
1: I ligger så det må du också ha.
0: Ja.
2: Det ska nog gå bra.
1: Det är grejt.
0: Vi beväger oss vidare. Vi är med både musik och annan.
2: Ja.
0: Mycket flott musik ikväll. Det är en som heter, det är en melodi som heter den ovan Nord-Norges halagarna. Sove kan dem gör hemma för.
2: Sörafor snackade
0: han. Sörafor. Och det är han som synger. Han heter alltså Jostein Johansen.
2: Ja, jeg har aldri hørt om han.
0: Men nå får du høre.
2: Men, hva er tidsforskjellen mellom Oslo og New York i timer?
0: Oslo i timer, ja.
2: Ja, Oslo og New York. Hvor mange timer forskjell er det?
0: Ja, det er mellom 6 og 10.
2: Vi kan godt si det.
0: Ja. 5, 28, 60, 660, då får vi han, så vad kan de göra? Serra.

0: Jag tänkte ut, det var så enkelt. Hon var förnöjd bara hon kände lukten, hon vaskade toaletten. Så nu var det för Ola uteliggaren.
1: Ola uteliggaren, ja.
0: Ja.
1: Men kongens var svårt.
0: Vad svårt?
1: Ingångsspörsmålet.
0: Kan det, ja.
1: Taco.
0: Taco, vad dag är det mest beregnat för den? Jag har fått ett namn nu.
1: Ja.
0: En dag framför sig.
1: Jag sa, det heter inte måndagstaco.
0: Inte tisdag heller.
1: Nej.
0: Men däremot så heter det 528 60 660. Du kan ringa in och så fortälla du hur.
1: Ja, och så kan du fortälla vad som är premie.
0: Premien ikväll är vi ska träcka något som går vidare till och kan vinna 2 biljetter på Dansegalla i Hundalen.
1: Hundalen.
0: Om 14 dagar. Och det ska träckas nästa fredag. Då träcker vi ut vinnarna. Så får då besked om att det kan infinna i Hundalen och säga det heter och så blir allt ordnat.
1: Ja då, det har bara mött upp.
0: Ja, det är bara att ta en telefon till och finna. Det är ganska flott premie då.
1: Det är nog väldigt bra. Jag började allerede på torsdag.
0: Det är på torsdag, ja.
1: Nu tror du det att...
0: Det var en som fick dansa dyst.
1: Ja, en som hoppade, en som kan ha dansa.
0: Tycker det är stor dansa då. Ja. Går du på sånt nu?
1: Nej, det har inte varit på länge.
0: Nej, du kunde inte ha tänkt det.
1: Jag vet inte. Då skulle jag ha haft en våg där ett eller annat.
0: Ja. Ja, kan vi ha med oss?
2: God kväll.
0: God kväll.
2: God kväll, Dan.
0: Jag kan det? Och det är Rausetten! Ja, vi kommer till Hopland.
2: Ja.
1: Men god kväll, Dan. Vad förnamnet ditt var?
0: Jon.
1: Jon Røyset.
0: Rausetten.
2: Jon utan H.
0: Jon utan H. Så säger plappröd.
2: Ja.
0: Ja, kan du styr på mig?
2: Kan jag driva på mig? Höra på docka?
0: Ja, men det är inte ett arbete det akkurat då.
1: Du kan nog sträcka pinjan, kan du gå för det?
2: Ja, men det är
1: inte gagnigt det. Du är sikker på det?
0: Har du prövt egentligen?
2: Nej, det är i alla fall länge sedan.
1: Det var nog den tid du gick på framhållsskolan.
2: Jag tror faktiskt
1: att
2: det var
1: för och. För det och, ja.
2: Ja.
0: Var framhållsskola på Sandan och?
1: Var det det?
0: Jag vet inte.
2: Jo, det var jag.
0: Ja.
2: Jag är gamla, vet du, så det var nog. I den tiden var, framhållsskola.
0: Men du gick barneskolan ut på Gråbro, ute där? Eller?
2: Ja, det var på rygg då.
0: På rygg? Var inte det ansträngande?
2: Ja, det var nog klart när vi lade nog gå.
0: Lärde när du låg på rygg?
2: Ja, det är också lärde vi nog då.
1: Men svar på Ingrid spörsmål är du?
2: Det var fredag, vad jag sagt, inte förra gången.
0: Du, är det sån mat som du är begeistrad för?
2: Nej, jag lägger äten och kött där, jag säkert tänkt, men allt det här billigat åt.
1: Det är modern mat det där.
0: Det är så mycket styr.
2: Ja, men det är nog förrättningsstanden det där om.
1: Ja.
0: Och blir det hälsiga uppvaska många köra lite på.
2: Ja, det är ju bra.
0: Ja. Men nu har jag nog maskiner till den sak så det är...
2: Ja.
0: Kom, vill du ha spörsmål du?
2: Nej, det är svärt lite så det är...
0: Du var svärt lite, ja.
1: Tänker du vet mer än du vet tror?
2: Ja, men jag kan det där, vet du.
1: Men jag kan då ställa dig ett spörsmål. Ja. Vad är så speciellt med Pepsi Max?
2: Nej, det är där. Brus är inte min favorit. Så det är väl utan socker och utan... Ja.
1: Ja, det är ganska enkelt. Den är sockerfri.
2: Sockerfri, ja.
1: Men det är nog hektolitervis där sedan lite större.
2: Ja, våldsamt tror du.
1: Pepsi Max.
2: Det ser det där handlar så bär det på sån stor 6,5 liter där.
1: Ja, det är 6 packning eller 8 packning där framme.
2: Ja, jag kan hända 8
1: ja.
2: Ja, nej det, men
1: det måste ju konkurrera ut Coca-Cola lite styr det där.
2: Ja, det kan gott hända. Det Nei, jeg er ikke noen sånn brusmann, så det er...
0: Nei. Det blir jo for svagt, det er for deg.
2: Nei. Meg er det stort sett vatten og saft.
0: Ja. Jeg skal få et sportspørsmål med meg. Jeg skal frem til en norsk fotballspiller. Nå må du høre godt ditt. Og du kan det, da bruker eksperten ved siden av deg hvis du blir i tvil.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: I 2004, da spilte han sin siste kamp for Norge. Og det var mot Wales. Hva for en norsk fotballspiller tenker vi på? Han var veldig god og...
1: Mot Wales?
0: Ja.
2: Ja, hva det er?
0: Han var... du kan få vete hva han spilte. Hjelper det, tror du?
2: Ja, kanskje det.
0: Han var i forsvaret.
2: Ja.
0: Ja.
2: I 2004.
0: Og jeg kan komme med enda to tilleggssvar, hvis du ikke vet, kan du få noe tillegg til.
2: Ja.
0: Og han spilte i Blackburn.
2: Åja, da var Henning Berger.
0: Ja, Henning Berger.
2: Ja, ja, ja.
0: Og så gikk han til United oppå etterpå.
2: Etterpå, ja.
1: Det var jo tre faste på United.
0: Ja, det var der. Han hadde en gode norsk også bak i han. Elgen fra Rosenborg. Du vet hvem det var.
1: Ja, han var på Manchester United.
0: Han ble kalt Elgen.
1: Ja, Rune Brattsett.
0: Han spilte på United, ja.
1: Han var i Tyskland.
2: Brattsetten? Brattsetten spilte
0: han
2: i Tyskland på.
0: Ja, men han var vel i United på slutten?
2: Brattsetten?
0: Ja, var ikke han det?
1: Han har aldri hørt
2: det. Nei, det har gått med et hus forbi.
0: Du har gått et hus forbi. Jeg la inn en felle. Jeg
2: la ikke han opp der i Tyskland da.
1: Ja, jo da.
2: Ja.
0: Men det var to norske som spilte i forsvaret til United. Hvem det var da?
2: Ja, det var Henning Berg og Ronny Jonsen.
0: Det var Ronny Jonsen jeg mente.
1: Ja, jeg tenkte med det.
0: Jeg stemmer det.
2: Ja.
0: Og så var Solskjær med også, så det var fortsatt tre karer.
1: Tre stykker.
2: Han var noe langt fremme.
0: Ja, og så var Nebland var bare på samme tid også sikkert, men han fikk ikke spille.
2: Nei, han var ikke god nok.
0: Nei.
2: Han var vel ikke med, ingen med han der, basen.
0: Er det det, tror du?
2: Ja, du måtte nå være på talekort med han eller så.
1: Åja. Du kunne ikke si han imot.
0: Og han heter Massi Ferguson.
2: Massi Ferguson.
1: Massi Ferguson, ja.
2: Ja.
0: Han heter vel ikke akkurat Massi, men...
2: Nei, han heter ikke det.
0: Hva han heter da?
2: Ja.
1: Men fikk han spørsmål om Hunndalen, Jon?
0: Ja, han skal opp i Hunndalen, det er ikke
1: noe... Har du bestemt det?
2: Nei, jeg kan gjøre som en gær, skrive nei, altså, for jeg er ikke... dansbar, og så det...
0: Du kan jo lytte og nyte, vet du.
2: Ja, det kan jeg gjøre, men... nei.
0: Og så er det lovlig å gi vekk, også.
2: Ja, men jeg har ikke noe som jeg vet kan...
0: Ja, men det er flere her i studio.
2: Ja, ja.
1: Ja, men du...
0: Så det er lovlig å gi vekk.
1: Hvis du sier det...
2: Hvis ikke det er råd til kjøpe, så skal jeg sponse dere med billetter.
0: Ja, hvis du skal opp av sendingen likevel, så det går helt blod.
2: Det er helt greit.
1: Hvis du sier det at du har to billetter som du vil gi vekk, da får du plutselig mange venner.
0: Ja. Da kryr du av det.
2: Det kan hende.
0: Nei, men Jon Rause, takk for at du ringde inn.
2: Ja.
0: Ha en god kveld. Er du fornøyd med sportsresultatet i kveld, så du er en sånn sportsmann?
2: Ja, det var noe... Ja, botnen var noe litt langt bak, men han bommet litt mye til bjørnene med.
0: Ja.
2: Men det var noe god på slutten.
0: Han Hedegaard, står du?
2: Nei, han var nummer 8 eller 9 eller hva sånt.
0: Han bommet sikkert.
2: Ja, det var dette her, ja. Jeg bommer når du ser det som var først, men hvis du bommer mer, så blir det noe på en gang ditt.
1: Men dette fotball kom da?
0: Ja,
2: det er sant. Ja, du gjør det.
0: Jeg tror han skulle holdt seg til langrennen, Hedegaard, for det...
2: Ja, han var ikke så godt god i dag, at det gjorde noe.
0: Det kan bli langt lære, du lærer seg til å skyte fort nok og treffe også.
2: Ja, det er klart, men langrenn i dag, så var han noe langt bak i. Ja.
1: Vi kunne bare prøvd selv.
0: Ja.
2: Ja, det kan prøve hvem som vil.
1: Ja, hvis du var i forsvaret, og da var det nok til skimerket.
0: Ja.
1: Var du borte i det?
2: Nei, skimerket var ikke jeg borte, men marsmerket.
1: Ja, men skimerket også.
0: Hvis det var om vinteren, så var det skimmerke.
1: Ja.
0: Var det innom sommeren, så var det marsmerke.
2: Ja, men du vet med det, Jon, at vi som var oppe i Norge, Nord-Norge, så var ikke det vinter, vet du.
0: Nei,
1: nei.
0: Snøben ble svekk.
2: Ja, han flyttet seg fra ene til hjem til hit.
0: Ja, det var helt utrolig, altså. Han kom ned, og så var han vekk i dagen etterpå det.
2: Det kunne være 3 veker da ikke var nede med brøytelaget under gjerde hver dag.
0: Ja. Fonje, vet du. Ja. Jeg får rett og frem.
2: Ja.
0: Det er greit, du. Ha en god helg.
2: Ja, takk det samme til dere også.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var en liten tur inn til Hopland.
1: Er det Gloppa?
0: Nei, det er Stryn kommune.
1: Hopland?
0: Er det noe veldig?
1: Oh, ja, jeg rota.
0: Ja,
1: jeg
0: klarer
1: det. Men det er du vel vant med?
0: Ja, det blir mer og mer på oss. PK-dansefolk, har du noe, liker du deg?
1: Ja, men det er bra filmmusikk, det.
0: Lille vakre Anna, han spilte inn, det er mange som har spilt inn, han har litt drag på henne, han har litt annen takt, han kan spille seg vals, han kan spille til alt mulig, nå er det vel svink.
1: Ja, finnes det fugler som kan fyke baklengs?
0: Ja, eller nei spørsmål?
1: Det er et svar på navnet.
0: En reverse altså. 58 teknisk.
1: Reverse. Finns det fugler som kan fyke baklengs?

0: Ja, dette var en av tre plater I Steam som kom på slutten av 60-tallet her nå. Det kommer et par til.
1: Ja.
0: Neil Young, fra plata Neil Young.
1: Ja.
0: Og du har tenkt å spille en plate til med han om en liten stund.
1: Ja, det har jeg.
0: Men innimellom har jeg tenkt å spille Beach Boys.
1: Ja, nok et legendarisk album med en legendarisk produsent.
0: Ja da.
1: Og med en legendarisk sound på plata.
0: En svært banebrytende sound på ja. Denne plata som heter for Pet Sounds.
1: Ja.
0: Som jeg omsider har kjøpt inn. Og bare for å komme helt tilbake til the basics, så har jeg kjøpt mono-versjon. Det skal ikke være noe tull her med elektronikk. Sånn var det Phil Spector tenkte dette, tror jeg, og sånn ble det. Og på tross av mono så låter dette ganske så fint, synes jeg.
1: Det har tatt deg litt støy når de har.
0: Ja.
1: Remastret det vel.
0: Har de nok. Og jeg har tenkt å spille den plata som jeg brukte lengst tid på å like når jeg ble kjent med Beach Boys på midten av 60-tallet.
1: Jeg må faktisk vedstå noe.
0: Ja.
1: Jeg har aldri likt Beach Boys.
0: Nei.
1: Ikke spesielt godt I alle fall.
0: Nei, nei.
1: Det var noe...
0: Jeg har jo ikke kjøpt noen plate med dem før nå.
1: Nei.
0: Og det var jo fordi at det var den legendariske.
1: Ja.
0: Ja. Där du bland annat finner Sloop John B och disse gamla Wouldn't It Be Nice är där då. Ja. Mycket sånt.
1: De synger fint.
0: Men vi ska spela God Only Knows ikväll.
1: Ja,
0: från Pet Sounds, Beach Boys.
1: 69 detta år?
0: Nej, jag husker inte riktigt. På slutet av 60-talet.
1: En annan plats där. 68, 67.
0: Ja, någon husker kanske denne som baksida på singelplata Barbara Ann med Beach Boys.
1: Ja, den?
0: Det den. Kanskje noen har den I singelsamlingen si og husker akkurat denne God Only Knows. Vi får se. Ja. Bare leit frem lommetørkle hvis assosiasjonene blir for sterke. Her kommer Beach Boys.

0: kreativitet, synderer, men sjølag og tekst. Da er vi med grillen her. Gunnar Grodås, dette her går glimrende, det.
1: Ja, jeg har jo overført meg i dag, da, men jeg har noen støttekontakter med meg da. Rolf Kobberstad. Jeg er på trygg grunn.
0: Du står og steiker, han sier, snu!
1: Ja, men han Rolf vet hva tid vi skal snu både det ene og det andre. Så, men jeg kan ikke snurre igjen til dette her. Jeg må være på hele tiden.
0: Prata på siden. Du er jo med på dette hvert år.
1: Ja, heldigvis. Jeg går ikke glipp av denne her helgen her, altså. Når det kommer så mye flott
0: bling. Og snu! Nå peker han felt her, altså. Lydteknikeren her, hva du heter?
2: Holko, men det er jo lydene selv der som spiller nå.
0: Ja, men du satt nå der og ga på meg hva.
2: Ja, nei, det var bare noe jeg måtte finsjekke for at jeg kommer flere band senere i kveld da. Eller senere i dag da.
0: Kveld, ja.
2: Jeg vet egentlig ikke hva jeg kommer med, men jeg har forberedt meg så godt jeg kan da.
0: Var det plutselig solgt det nå da?
2: Ja, jeg har vært oppe siden klokka var 7 i dag tidlig, så. Og så var ikke jeg i seng for klokka var 1 i natt, så vi har pakket bil til dette her da.
0: Ja, er det mye rigging og...
2: Nei, dette her er jo en enkel jobb, sånn, men timene går likevel, for det er mye ledninger som skal stretches. Og så er dette her med at når en skal ha akustiske trommer, så trenger det litt jobb. Og nå var vi heldige og fikk en lokal helt som kom med et bra trommesett. Så vi har fått i hvert fall sånn grunnjustert trommene da. For det er jo dette her som folk ikke klarer, at det er liksom ikke bare trykk på en knapp, så det er alt oppe og går. En må bruke litt tid, skal det bli skikkelig.
0: Jeg tror det, at det er bare å trykke på en knapp av og til.
2: Ja, nei, altså, lønn er den samme, så jeg kan jo gi litt F og gå, bare tute og kjøre, men jeg...
0: Smakte burgeren?
2: Burgeren, han var ikke så verst.
0: Jeg liker du fikk smake før jeg kommer med noe tute.
2: Ja, du kommer til tyting AS, vet du, men det går bra.
0: Det går fint, du. Skal vi se om han rullt på han dirigerer enda, ja. Ja, Rolf, du står her og dirigerer nå.
3: Altså når du griller hamburger, så er det viktig å vite hva tid du skal snu deg. Så sier jeg ikke griller i dag, så jeg tror det er litt viktig her å passe på det. For å få rett inn i temperaturen. Det skal være ca. 75 grader inn i hamburger.
0: Og Gunnar har... Hør du, Gunnar? 75 grader?
4: Altså når vi krydrer vår tilværelse og det vi har rundt oss, så blir det bare helt fantastisk.
3: Jeg er helt imponert over grillingen, ja. Så har vi Anne Birte. Hun styrer med pølsene, hun har veldig godt handlag med brød og alt mulig, så vi må ta en prat med henne, for hun er veldig flink å grille pølse.
0: Ja, er det sånn hobbygriller alt der?
3: Nei, du ser jo her, det er jo profesjonelt.
5: Rolf, det er dette ferdig.
3: Jeg synes da Nøyen skal få smake inn med dere, så han får teste.
5: Det er på tide du får deg, ja. Rolf.
3: Du må alltid snu fra den siden du legger på først. Ja. Sånn.
0: Sånn. Kom igjen nå, Rolfen, det er riktig.
3: Ja, nei, det må bare passe på.
0: Sånn, ja. Du er vant til å være kjøkkensjef og ansatte for kne med kuppelen.
3: Jeg har lang erfaring ut av faget her, så jeg tror det, for gjestene kommer til å bli fornøyd.
0: Du har del erfaring.
3: Ja, det har jeg.
0: Men nå er du litt ut av drift, FD.
3: Ja, jeg har kjort helt i form nå, så jeg er litt ut av drift.
0: Men Rolfen kommer igjen.
3: Jeg kommer stadig tilbake. Det gjør jeg.
0: Ja.
3: Men der står pølsegrilleren, hvis du vil ha et par ord med om.
0: Jeg skal ta bort og snakke pølsegrilleren. Det er jækla viktig, for pølse er noe av det beste. Pølsegrilleren heter da?
6: Nei, jeg er bare tilrettelegger. Jeg heter Anne Birte. Ja.
0: Tilrettelegger?
6: Ja, ja, jeg står her og ordner opp slik at de skal få skine. Det er særlig som lager maten.
0: Hva du kommer fra da?
6: Jeg kommer egentlig fra sykkelveien, men jeg har bott i Høndalen i 30 år.
0: Egentlig? Er du sunnmøring?
6: Jeg er skikkelig sunnmøring, ja. Ja.
0: Ja, du er gift her i?
6: Nei, jeg tok meg med mannen min og flyttet hit. Ja.
0: Hva før?
6: For det var noe jobb da. Og så skulle vi bare starte her, og så er vi blitt værende, for det er så trivelig.
0: Hva har du jobbet med da?
6: Jeg er lærer.
0: Navar?
6: Nei, ikke navar, men lærer.
0: Hva lærer på?
6: Hornedalsskole, selvfølgelig.
0: Kjekke elever?
6: Veldig kjekke elever. Vi har verdens snilleste elever. Ja.
0: Her har vi en som drikker ballkamp også.
5: Jeg er på trygg grunn, ja.
0: Vil du snakke med nå? Kom igjen litt.
6: Nei, altså, jeg er nå allerede stemt.
0: Grodås, er det vits å drive noen ballkamp her?
7: Nei, altså, her bare koser vi oss nå.
0: Bjørn Lødemøl, er det du heter selvfølgelig?
7: Nei, men vi har nå drevet med grobygge her, så det er kjekt å være verdskap til en sånn flott gjeng sitt her. Det er jo striglet på alle måter, flinke arrangører.
0: Hvis du ser utover, hvor mange høyre folk er her?
7: Nei, det vet ikke jeg. I dag er vi fri. I dag er du tverrpolitisk enig om at Håndalen er beste plassen på jord, så det
0: er... Det er eneste du er enig i?
7: Nei, vi er enige i det meste. Vi har det bra i Håndalen. Nå er dugnadsinnsatsen helt innsides, altså på ditt arrangement. Og søsteren Mel blir jo knallbra om to vekker, så det er jo premiere 20. september. Da blir det jo like mye folk her.
0: Hva er det på noen? Du må fortelle.
7: Spillet om Kjørmen og søsteren Mel. Torun Lødmel Stokkland er så ansvarlig og et kjempearrangement. Første gangen det skal vises er 20. september, så da blir det like mye folk.
0: Har du fått deg en rolle der da?
7: Nei, vi er verdskap. Vi er foreningen Grobygge. Vi er verdskap, så... Men det kunne selvfølgelig fått. Jeg tror ikke det er tåret det.
0: Nei, det er greit det. Da får du kose deg du også. Jeg pleier å si det. Og grillingen, hun går sin gang, hun. Gunnar, du er nedbeid, du er til vanlig.
4: Jeg har aldri hatt det så trygt og godt i dag.
0: Men du er nedbeid til vanlig.
4: Ja, jeg har vært nedbeid faktisk 8. året mitt beid. 8. året mitt beid, og trives veldig godt. Ungene liker meg, og jeg liker deg.
0: Ja, det er fantastisk. Utrolig.
4: Fantastisk, helt fantastisk.
0: Nå må du snu snart, sier han, Rolf.
4: Jeg må snu.
0: Oi, oi, oi, litt jeg går først. Da, på karakteren på burgeren, Holko?
2: Ja, den han går ned, men så jeg bruker å si, så lenge det ikke kryper selv og ikke har puls, så eter jeg det meste. Men det var godt.
0: Jeg vet, du er enda spillemann, eller spillemann bassist da.
2: Stemmer.
0: Driver du på nå noe?
2: Ja, vi har en duo inne i Strøm, som vi kaller Holko og Hauge, så vi... Vi driver tullet og tøyset litt mer. Vi skal jo på jobb med det senere i kveld. Og så har vi et orkester som jeg spilte i på 80-tallet. 70-80-tallet heter Subway. Som vi bruker å spille 1-2 ganger i år med. Og da er det med full blåserekke og stort pågangsmot. Og det bruker å være siste helgen i juni. Men det er sånn som vi bare samles i ferien, kan man si. Og så er vi heldig at vi er med oss som heter Helge Sunde. Og han er jo en av Norges dyktigste arrangører. Hvis du ser på mye av det som Kork har gjort med store norske artister, så står det arrangør Helge Sunde. Så han har jo skrevet arrangement, blåsarrangement på alle låtene, og så det, da er vi i trygge hender.
0: Men du var vel med etter Storeorkestret på Stryn i gamle dager?
2: Ja, tenk Fernando du tenker på.
0: Ja.
2: Ja, jeg var med og spilte der også. Og jeg har spilt i mange orkester sånn sett, men hva sier jeg, i Stryn, det beste orkestret vi hadde i Stryn, det var jo egentlig Atlantic. Der han Otto Raudi som spiller gitar her nå i Kets, han var jo med og spilte i lag med Bersta-brødrene, Runa og Dag Magne og Aksel Nåsebø og Knut Hagen, så det var et fantastisk orkester. Men Stryn har alltid hatt gode orkester opp i noen tider.
0: Lever du av lydmann?
2: Nei, ikke noe. Jeg levde en 3-årstid fra 88 til 91. Da var jeg i Oslo og spilte på heltid, men... Det er nesten ingen som klarer å leve av musikk i dag.
0: Men med å være lydmann, går det bra?
2: Ja, så jeg har egentlig trappet kraften ned det med lydmann-biten på grunn av at jeg har problemer med helsa, med å ha en rygg som er så dårlig.
0: Er det slett?
2: Ja, altså, for å si det sånn, når vi holdt på da, så hvis vi kanskje skulle spille Måløy på fredagen og Flore på lørdagen, så var det 17-18 timers arbeidsøkte. For det er folk ikke klar over at først kan lese på bilene eller bilen, og så skal du kjøre frem og sette opp utstyret, og så kommer da bandet, som regel litt forsinket, og så skal de ha lydsjekk, og hvis du er heldig, så får du kanskje tid til å ete litt middag, eller få på noen tørre klede. Og så er det da konserten som går fra 10-2 natta, for eksempel. Det er den publikum ser. Men jeg ser ikke alt arbeidet før og etter.
0: Er det mange av dem som spiller seg litt pirkete på lyden?
2: Nei, egentlig ikke, for de fleste har egentlig ikke peiling. Og hvis du ser det på sånn, så er 2-3% av publikum har peiling på lyd. Altså, de heier hvis det skriker og feedback og spisse lyd, det heier folk da, men det er jo dette her som jeg alltid har hatt den filosofien at om jeg er på ungdommens kulturvenstre med unge uerfarne, eller om jeg er på en jobb der det er rutinerte folk, så vil jeg at de skal ha så gode arbeidsforhold som mulig. Og da krever det litt at en gjør litt arbeid i forkant, for det blir så mye bedre etterpå.
0: Lydmannen kan jo faktisk ødelegge konserten.
2: Ikke bare kan. Det er mange lydmennesker som har ødelagt, også av de som kaller seg proffefolk. Og alle har jo vært uheldige en gang, da, men ofte så går det på sånne ting som at det er ikke tilrettelagt for lydfolkene når de kommer. Jeg har gjort noen jobber, ja, större jobbar ute i det fri för att säga det så utan att nämna något namn. Men där det gick fullständigt galet för att arrangören rätt att inte gjorde jobben sen.
0: Men det är också synd av att det blir för högt. Det är bassen och bastrumma. För det de bär så våldsamt att det övertar hela ljudbilden.
2: Det är en sån, det är en sån sak som har blivit något... eller bassgitarren, jag vet inte så mycket hur det här sånt sett då, för det, den lägger är lite tung och diffus då.
0: Bastromma.
2: Trommorna ligger långt framme för att nu har du så goda lydanlägg att den kan egentligen mata på den det en klarar men för exempel lyssnar du reis in till Stryn på oktoberfesten som snart ska vara nu. Och där är han Per Oskar där ifrån lydkällaren eller gamla lydkällaren Olsson då. Nej, ursäkta, lyd och lydsporten, där är de med ett gedigen stort anlägg inne i det cirkustältet. Och anlägget är inte stort nog till att överdöva när publikum synger. Så när exempel Vassengutarna eller Rotlaus, som är då lokala hjältar som folk kan texta på syng med på det, så trenger du lydanlägg på flera tusen watt för att klara att överdöva publikum. Slik att det är inte bara lydmannen som bestämmer hur högt det blir, det är de som står och synger också.
0: Jag såg igår så var det faktiskt 98 decibel där som spelt i grupp. Det syns det är högt.
2: Ja, alltså det kommer lite an på hur du står helst. Och, men alltså det är nog liksom 90 decibel en pröva att lägga sig på då. Men så är det slik att det kommer lite an på hur musikstil är och så kommer det an på hur du står helst i rummet. Står du rätt föran högtalaren så är det klart att du får högre ljud än om du står mitt på golvet eller du står bak.
0: Det var bak med lydmannen, han hade en sån målar såg jag på en kärn.
2: Ja, nej då är det nog för så vidt nog då. Men det är ju det som är att i stora hallar sånn, så ute i hallen ute så är det mycket igenklang i rummet också som gör det vanskligt. Alltså du måste ha ett visst volym för att täcka över igenklangen i rummet.
0: Jag tycker det är viktigt att höra vokalisten och höra texten och höra hur han sjunger.
2: Det är jag också enig i. Men dessvärre så är det... Jag vet inte fan varför det är så, men väldigt många lydmän där lägger vokalen för lavt ut, syns jag. Jag prövar att lägga mig sånt som... Alltså, visst du hör det på radio, eller du hör på en CD-platte, eller du hör på en MP3-fil. Så prövar jag liksom att kopiera så att lydbildet ska vara någorlunda det samma som det här där. För texten är ju trots allt det som är det viktiga.
0: Kan du ska ha här idag?
2: Nej, det vet inte jag. Jag får bara chocka så dukar upp, men det var snack om det skulle komma tre band då, eller jag vet inte, Steinar Engelbrekt som ska vara här. Och så tror jag
0: han är Mette.
2: Ja, hon ska kanske vara här och så Ingmar tror jag. Men jag har inte fått någon lista.
0: Det är nog stora.
2: Ja, nej det men jag har inte fått någon lista på Karaskara Cheme så jag var nästan bara gå.
0: Lycka till då.
2: Ja, nej det trängs.
0: Ja. Men nu är en kar här som jag har sett på scenen från slutet på 60-talet. Otto Raudi. Hur många gånger har du spelat?
8: Ja, jag håller på i en mansalder nu, ja, det har jag i många forskjelliga orkester.
0: En mansalder, det är ju mer.
8: Ja, kanske två då. Ja, ja.
0: 50 år snart.
8: Ja, det blir det, ja. Ja, ja. Det var jag tror det var 69 i Björnby, ja. Ja.
0: Men då blir det mer 50 då?
8: Ja, det blir 54 år då.
0: Är du 102 nu då eller?
8: Ja, jag är 98.
0: Ja. Du är på 60-talet, inte du?
8: Nej, född i 55 då. Jag är nettopp pensionist.
0: Men då började
8: det ser inte sådan ut alltså. Men
0: då började du var unge. Jag huskar att du spelade på Storheim på ett band som heter Virus.
8: Ja, det var det bandet jag startade i. Det var med Viken-karlarna och Inge Rand var med. Det var det första. Ja.
0: Och det gick rätt. Gott det.
8: Ja då, det gick fint det, men så var vi några kar i Stryn då, så ville starta vårt eget sån lite mer moderna band och då startade vi med Atlantic, så det hette. Vi höll på i en 10 års tid eller något sånt.
0: Ja, det var lite nögne på sänden och sounden och lite här som vi kallar ljuden.
8: Ja, vi var väldigt lite med sång och trestämt koring och sånt. Det var liksom vår grej då. Ja då.
0: Du, nu, jag hör nu på lite musik. Jag syns att kompen har blivit högre och högre till kvart. Vad som sker?
8: Nej, det vet inte jag. Det är inte jag som styr lyden. Det kan hända. Du vet, det är mycket sån färdigproducerat musik nu på kompen. Vet du. Det är ju det som gör det då.
0: Likar du det?
8: Nej, egentligen inte. Men det har blivit sån då. Vet du, att det är, visst du är ett fullt band med 5-6 stycken så får du inte uppdrag längre. Då må du minimisere det til en 2-3 mann, og da er du nødt til å ha litt sånn, jeg hadde snart sagt fusk da.
0: Det slipper så små feil i hvert fall.
8: Ja, det er veldig greit sånn.
0: Spillefeil, det er jo, skal jo være det, vet du.
8: Ja da, det gjør ingenting. Nei, så det var artigere før med vanlig dans på lokalet, og ja, det var det. Med 5-6 mann, og alt var live, det er helt sikkert. Men sånn er ikke det lenger, dessverre.
0: Husker du hva det tok for å spille i 8-69?
8: Jeg tror første spillen jeg var med på svekket 200 kroner. Det tror jeg husker, ja. Ja.
0: Var det så unge at de måtte hentes og kjøres av foreldrene?
8: Nei, vi hadde med oss en keyboardist da. Eller sånn som når vi begynte i Virus, da hadde jo Boran Anders og Arne hadde jo sertifikat. Men vi startet Atlantic, da var det bare en som hadde sertifikat, og det var Aksel Åsebø, han spilte keyboard.
0: Ja. Hvor lenge går det på i Atlantic?
8: Atlantic held på meg i cirka 10 år, tror jeg. Og etterpå det så begynte jeg i Fernando, spilte lammen av Birger Melland. Og, ja. Og så etter det, det var ikke så lenge jeg var med der da. Og da begynte vi med noe som heter Mostly Blues. Det var et sånn, vi spilte litt sånn musikk som vi likte selv. Vi fikk ikke noen spillejobber da, vet du. Bare sånn musikk som vi digget selv. Og etter det så begynte jeg med Onkett da.
0: Så der har vært med noen år?
8: Det er på 32. året.
0: Ja, da har vi godt samspilt det må være.
8: Ja, jeg og Onkett er helt på lenge. Ja, vi. Så det blir vel det siste, så får vi se hvor lenge jeg skal holde ut.
0: Er det solo-gitaren som har vært din heldig da?
8: Nei, solo. Jeg spiller litt det også, men det er noe helst rytme og koring og sånt. Det er jo det som, ja.
0: Hvordan arrangement ser ut det her? Kjekt? Sånn arrangement ser ut det her, er det kjekt?
8: Veldig kjekt med sånne sitt her, ja, det er det. Og veldig mye folk, og alle happy, og det er veldig, veldig kjekt.
0: Kan du se til lammen nå der? Fans, eller?
8: Kjæringen min.
0: Oh, ja, hun er på varme av og til.
8: Ja. Hun er like gammel som meg, skjønner du.
0: Spiller du noe?
9: Nei.
0: Spiller ikke hun på kamp en gang?
8: Nei, det tror ikke jeg.
0: Har du ei øvingsrom? Hun har ei kamperrom.
8: Hun skulle sikkert til å si at hun spiller på slurva, men jeg vet ikke om tårne det.
0: Sånn, er det mye tunge anlegg og drakse på da når det er ferdig?
8: Ja, altså vi har litt tunge anlegg, det har vi, men nymotens anlegg nå er veldig lette, men du får ikke den trøkken i det, så du får på disse her gamle,
0: ja, tunge. Det er så du må slite deg ut på.
8: Ja, akkurat. Så det er litt slit å fare og drakse på det, det er det.
0: Blir det mer blekklyd på disse nye, eller hva er det på noe?
8: Hva er det?
0: Blir det mer blekklyd på disse nye anlegg?
8: Nei, jeg tror det er veldig mye av det som fungerer veldig greit også, det tror jeg. Men det blir ikke det samme, spesielt hvis du skal spille ute, så må du ha noe med trøkk i botten, da. Det må du.
0: Har du en gammel forsterker som du har hatt hele tiden opp, Jono, eller?
8: Ja, nesten hele tiden, ja. Ja, det har jeg.
0: Hva er det slags?
8: Det er en sånn Music Man.
0: Det er heldig.
8: Ja, det er en kjempeforsterker. Det er det.
0: Jeg er så sterk, jeg må slå deg i hel hvis den skal.
8: Ja. Nei, det virker. Ja. Jeg dreier den frem av og til.
0: Du får kose deg.
8: Ja.
0: Takk for praten.
8: Ja. Ikke så du.
0: Det var ute i Raudi. Masse folk her i Groparken nå. Akkurat nå så er det Steinar Engelbrektsen. Du og faktisk, som Sissel og Steinar, så underholder fra scenen med playback, og jeg har ikke fått orkester, så da leter det sånn.

vacker Sandra Sissel här. Lätt ett fantastiskt flott där i parken idag. Får kosa sig. Det är sånt det ska vara, vet du. Jo, ska det vara flera orkestrar ska spela igen. Kate Sunde ska i ilden igen. Det är lite stafettigt det här. Och så kommer Pia Dahlgrens då inte på. Och det är slut då i fyra tider. Klockan 16.00 på lördagen här. Sista dagen. Och så är det på igen ikväll då. Nu kommer en melodi så de flesta kan det. Fylla trycken igen. Ett dans på restaurang. Ja, ja. Har du fyr, tjocken? Jag fick ett helikopter över här nu. För att få lite skicklig god stämning. Så det har jag hyra in ett helikopter. Han var törlagt. Det rakte även främ. Var det en tid det var lik nätterna i Kronoberg? Han går kallt ut och svajar. En sär upp, en sallet. Och han sa, du är en man. Vad är det någon? Ska vi singa med då?

0: Joo, ne ovat lanttitrikkeni.
1: Ja, det kom det bort i baren faktisk, og der er fullt kjørt tidlig på dag. To damer her, en lyse, dame i sin beste alder, hva du kunne komme fra?
2: Jeg kommer fra Valdre, ja.
1: Valdre, ja?
2: Ja.
1: Oi, så kjekt.
2: Ja.
1: Og så nå skulle du ha her?
2: Ja, nå skal vi på dansegalla i Hondal.
1: Hva du skal ha i baren, er det påfyll?
2: Nei, det er hvitvin og Pepsi Max, og så er det lite øl, og så er det en solosuppe.
1: Du, er ikke det tidlig på dag ditt, Ære Bjønde?
3: Nei, Pepsi Max er jeg aldri for tidlig til.
1: Du skulle ha noe vin og noe styr.
2: Ja, vi må ha litt øl og vin også.
1: Hva tid kom det?
2: Nei, vi kommer egentlig akkurat nå klokka to.
1: Så du har ikke vært her i...
2: Nei, vi har ikke vært her i går da. Men venninna vår, hun må intervjue hun med, for hun var her i går.
1: Hun anbefalte dere som intervjueobjekt.
2: Ja, nei, vi kom akkurat nå.
1: Du, kom du i går?
4: Ja, visst gjorde jeg det.
1: Og du kommer på Valderøya, du også?
4: Ja, ja, ja.
1: Fortell hva Valderøya ligger, ikke alle som vet det.
4: Det er 10 minutter utenfor Ålesund. Nord for Ålesund.
1: Her er det til Ålesund nå?
4: Nei, det visste jeg ikke det. Det er Giske kommune selvfølgelig.
1: Ja.
4: Ja.
1: Kom det mange i lag, eller?
4: Ås var tre i går, og så kom disse to her i dag.
1: Tre? Da...
4: Ja.
1: Tre damer?
4: Nei da. To damer og en mann.
1: Åja.
4: Og så to venninne.
1: Hva det går da?
4: Jo, det var kjempefint. Her er gøy. Kjekke folk. God stor stemning.
1: Danser du i går kveld også?
4: Ja, masse. Hele tiden.
1: Er du glad i å danse?
4: Ja. Veldig. Ja.
1: Hva er best musikken å danse til?
4: Nei, det er ikke jeg sikker på. For det er bare det svinger.
1: Jeg vet ikke.
4: Jeg er ikke så vant til det.
1: Hva er du flinkest til da?
4: Snakke.
1: Da fikk vi høre det. Han trodde man var flink å snakke. Men... Jeg ser at nå er det ganske bra kjør her, framfor baren, og det er ikke nok med å få tak i det jeg skal ha folk. Tidlig på ettermiddag igjen, to tider. Folk får der ved høy glaser stort sett, og så setter de seg ut og koser seg rett ut for her. Jeg står Ingmar som gjør seg klar.
5: Ingmar sa alltid klar, ja.
1: På dagtid til og med.
5: På dagtid til og med, ja. Vi er oppe og går, jeg er våkna.
1: Er ikke det nattmenneske da?
5: Jo, vi er jo egentlig det.
1: Men, hva er det å spille på dagtid da?
5: Hæ?
1: Hva er det å spille på dagtid?
5: Ja da, vi skal spille litt på dagtid nå, ja.
1: Du var så like han der som spiller i et sånt annet orkester.
5: Hva sa du?
1: Du har sikkert hørt det før. Du var så like han som spiller i Hellbillies.
5: Ja, men det er mange som sier det, men det er egentlig sånn at det er han som hermer til meg, for jeg har vært sånn hele livet.
1: Åh, sier du det?
5: Ja.
1: Du spiller gitar, du?
5: Du er ikke den første. Ja, jeg spiller gitar også, vet du.
1: Senga, kanskje?
5: Nei, jeg koler litt av og til. Ja, jeg spiller mest gitar, ja.
1: Du spiller tromme.
6: Jeg er trommeslager. Du synger litt.
1: Stå på skralle.
6: Når jeg får lov, så synger jeg litt.
1: Hva er det å sitte trommeslager? Sitter du bak et sånt deksel?
6: Sitter inne i kassa. Ja.
1: Er ikke litt kjedelig borte der, da? Sitter du alene der?
6: Nei, det er deilig. Det er godt. Ja, da. Trygg plass.
1: Har du mye oppdrag?
6: Ja. Altså, Ingemar sover aldri. Ingemar er alltid berett.
1: Alltid på pletten og venter på neste oppdrag.
6: Ja.
1: Er det kvinnelig med dere også?
6: Nei, hun er ikke med Ingemar.
1: Å nei.
6: Nei, ikke. Pia Valgren.
7: Ja. Pilgren.
1: Pia Pilgren. Valgren, hun er politiker, ikke sant?
7: Det er noe med andre.
1: Gleder du deg til dette her?
7: Ja, men det skal bli jätteroligt. Vilket väder og mye folk.
1: Ja, skal du spille her nå?
7: Ja, om det blir akkurat nå etter det, vet jeg ikke om det blir Ingmarsk, det er ingen aning. Vi hopper vel inn når det er noen nyere tegn.
1: Blir det playback nå da, eller?
7: Hva sa du?
1: Blir det playback nå?
7: Nei. Det kjører vi ikke.
1: Du hater det?
7: Ja, vi må jobbe, det er vel det som er gøy da.
1: Hva du kommer fra i Sverige?
7: Hva sa du?
1: Hva du kommer fra i Sverige?
7: Ja, vi bor 2 mil innenfor Charlottenberg. Arvika er liksom nærmeste by da i Sverige.
1: Mm. Er dette høgtid? Det er noe om sommeren, høgsesong nå.
7: Ja, men det er jo sommeren som er det, absolutt. Det er jo festivaler og parker og ja.
1: Har du familie? Sånn?
7: Ja, vi har 3 barn, egne og 8 barnbarn.
1: Har du tid til det da?
7: Ja, det er fullt opp, skal jeg si det.
1: Du får ikke så ofte besøk når du får spille hele tiden.
7: Nå hørte jeg litt dårlig.
1: Du, det er lite barnepasto på deg.
7: Ja, det är det, vet du. Men ja, jag hade unger igår och ska unger imorgon när jag kommer hem, så det är fullt upp.
1: Det är ditt orkester, inte sant? Namnet ditt så Pia.
7: Ja, ja, det är mitt namn, ja.
1: Ja, har du hyrt in när du spelat med gutarna hela tiden?
7: Du, vi startade bandet 93. Då höll vi på i nästan, ja, det var väl 10 år som vi spelade på heltid. Och sen höll vi upp i cirka 11-12 år. Och så började vi igen 2012, tror jag vi drog igång igen.
1: Spelte det igår kväll?
7: Nej, vi kom idag. Så jag har akkurat fått besked om att vi ska stila upp nå på dagen, så jag var så lite sån smärre chock. Åh, ska vi det?
1: Det är inte så att det blir sur då, det gläder dock väl bara.
7: Ja, det, ja, detta, det är roligt som bara den, vet du.
1: Roligt, det betyder käckt.
7: Det betyder käckt och morro, vet du.
1: Kostlägg, säger jag.
7: Tack, detsamma.
1: Spel fint nå då.
7: Ja, nej, igår var vi faktiskt ledig. Det var, nej, vi, om vi spelade igår?
1: Ja.
7: Ja, nej då. Vi har långt att dra, vet du. Vi drog klockan 12 i natt, vi.
1: Ja. Så. Men då får du... Det är snart tuckat ut,
7: ja,
1: tror
7: jag. Ja, det är snart det. Jag vet inte om det blir Ingmars först eller blir vi, men...
1: Blir det slåsskamp?
7: Se. Ja, slåsskamp, ja, det får vi se.
1: Är det en halvtimme?
7: Ja, så cirka, tror jag.
1: Ja.
7: Mm.
1: Lycka till då.
7: Tack.
1: Tack. Ja, det är snart klar här, disse här stora orkestrar och Pias... Pilgrens orkester som ska spela och där kommer en kar som är sikker på. Ja, det är Sven Ingvar som spelar nu. Efter en vecka lösta hon våra band här vi går i bakgrunden här. Och det är ju vanligt folk som spelar med nu så jag checkar och pratar med spelmännen och speldamer. Så det är så här så jag ska spela ikväll då i hallen, det är väl trekkplass der i år. Disse to her, Lauragan, de som regel har vært det mest kjent orkester som spiller. Og det sier det enkelt jeg har snakket med noe her, arrangementkomiteen, at det ser ut for å bli ny rekord, i hvert fall her på dagtid. Det har vært helt fantastisk med folk. Ja, så det er bare å glede seg.
8: Ja, hei og velkommen til Gode Odds. Det skal bli mye musikk og lite prat i dag. Mye jobbing har gjort at det har blitt lite tid til forberedelser. Så jeg har rett og slett sopet sammen noen plate, både gammelt og nytt. Og vi starter med den nye plata til Van Morrison, Down the Road, som har fått en del blandet kritikk.